0: više od radija. Slušaj Zadar. Hrvatska radiotelevizija Radio Zadar. Dnevnik.
1: Cijenjeni slušatelji, dobar vam dan. U današnjem dnevniku donosimo: Zadarska bolnica planira izgradnju centralnog operacijskog bloka i pripadajućeg heliodroma. Obitelji i suborci u Pridrazi odali počast Filipu Gaćini. Večeras oproštaj od ljeta uz varošku feštu. Vrijeme sutra sunčano.
0: Dnevnik.
1: Zbog ospičkog otpada koji bi se trebao spaljivati u cementari Nekse, pobunili su se danas Našićani. Iako mjerodavni uvjeravaju da će otpad prije dolaska u cementeru biti analiziran i kontroliran, stanovnici poručuju da ga ne žele u svojem gradu. Organizator prosvjeda Branislav Vukobratović i okupljeni građani:
2: mi smo ovdje isključivo samo zato što želimo da se to ilegalno smeće vrati odakle je doveženo. Na prvi natječaj se javila samo jedna firma iz Zaprešića, nijedna cementara se nije javila. Drugi natječaj nije bio, znači nelegalno je dodijeljeno Koromačnu i Našicama da mi moramo spaliti taj otpad.
3: Truju nas, a ko će tu najviše profitirati? Ergovićevi sinovi i ljudi iz općine.
4: Bivši monter Đure Đakovića, koji sam radio na ovoj sve cementare gdje su postavljeni filteri. Ovi filteri što sada postaviti, to filteri ne mogu zaustaviti ovaj otrov. To ljudi moraju znati.
1: A prosvjedu i u Ludbregu, i to protiv planirane gradnje mega farme Pilića. U naselju Opati trebao bi se graditi kompleks od 10 velikih peradarnika gdje bi se uzgajalo čak 3,5 milijuna pilića na godinu. Iz građanske inicijative Apatija Kristina Stanko, pa predsjednica zelene akcije Dora Sivka.
5: Što će ovakav kompleks, kakav u Hrvatskoj ne postoji, donijeti nama u Opatiji? Kako će utjecati na našu vodu, zrak, tlo, na naše zdravlje? Kako će naš život izgledati nakon što se ta mega farma izgradi? Od potpisivanja kupoprodajnog ugovora za zemljište na kojem se planira gradnja ove mega farme, kapacitet je narasao za 50%. 2926 građana jasno je potpisom peticije reklo da tu farmu ne želi.
6: Mi vidimo da princip u stvari isti. Donesu se odluke na nekim višim razinama koji su uvijek u sprezi interesa i kapitala, ne prođu nikakve zadovoljavajuće mjere procjene utjecaja na okoliš i onda se takvi projekti nametnu zajednicama.
0: Dnevnik.
1: Nakon završene energetske obnove i uređenja pedijatrije, Zadarska opća bolnica okreće se novim projektima. Jedan od najvećih je izgradnja centralnog operacijskog bloka i pripadajućeg helidroma. Na jednom bi mjestu bilo objedinjene kirurške djelatnosti i hitni bolnički prijem, a za pacijente to znači brži i jednostavni put do potrebne skrbi. Projekt je prilikom obilaska novoobnovljene pedijatrije komentirala i resorna ministrica Irena Hrstić. Više u prilogu Marine Vuka.
7: Sadašnji prostor objedinjenog hitnog bolničkog prijama predviđen je za najviše 100 ljudi. Tijekom ovogodišnje turističke sezone kroz njega je dnevno prolazilo između 350 i 400 pacijenata.
8: To su velike gužve i pritisci. U ovom prostoru će znači biti predviđeno za 350 ljudi da imamo ugodan prostor za rad naših kolega liječnika i medicinskih sestara, ali i ugodan dio za naše pacijente.
7: Istaknuo je ravnatelj bolnice dr. Željko Čulina. Novi bi blok objedinio sve operacijske sale na jednom mjestu.
8: 13 kirurških sala, drugo za smještaj pacijenata koji će ležati u bolnici, to će biti sobe sa dva kreveta sa sanitarnim čvorom
7: i heliodromom na krovu. No do njegove izgradnje ministrica zdravstva Irena Hrstić najavila je mogućnost privremenog rješenja.
9: Obzirom da se ukazala značajna potreba tijekom turističke sezone, postoje alternativna mjesta, znači da se samo uvede kao sletno mjesto. Ne znači da moramo imati heliodrom na kraju, odnosno na vrhu zgrade, da bi to bilo provedivo.
7: Time bi se, kaže Čulina, zadovoljili svi standardi i uvjeti zlatnog sata. Ovaj projekt vrijedan oko 60 milijuna eura trebao bi se realizirati najkasnije do 2030. godine.
0: Dnevnik.
1: Ratnu 1991. prvu zauvijek je obilježio ushićeni uzvik 22-godišnjeg mladića. Oba su pala. Taj trenutak zabilježen je 21. rujna, ostao je trajno urezan u hrvatsku ratnu povijest. Samo 7 godina nakon toga, na današnji dan, Filip Gaćina poginuo je na minskom polju kod Pridrage, gdje je radio kao pirotehničar. I ove su se godine ondje okupili članovi obitelji, brojni uzvanici, položili vijence, zapalili svijeće, te odali počast legendarnom branitelju. Marica Ponoš, sestra Filipa Gaćine, i Filipov kolega Niko Rešić.
10: Oba dva! Oba dva! on se sam nije izboriva baš za ništa, on jednostavno to nije htio toliko da se diči s tim, on je reška, to je spontano nastalo. Naravno da mu je bilo drago da je ušao u povijest i legendu, ali nije tija toliko to da ga se zbog toga uzvišava. Ili da.
11: Filip je bio pravi čovjek, pravi borac, oba su pala, to svi znamo. Ovdje je isto tako pokazao da je hrabar, jer biti u minskom polju stvarno treba biti hrabar.
1: Dnevnik. Zadarska županija osigurala je 100.000 eura za sufinanciranje solarnih elektrana u kućanstvima. Građani mogu dobiti do 40% prihvatljivih troškova, odnosno najviše 4.000 eura. Sufinanciraju se novi fotonaponski sustavi do 10 kW na postojećim stambenim objektima. Javni poziv otvoren je do kraja rujna, odnosno dok se ne iskoriste sredstva, a prijave se razmatraju prema redoslijedu za primanje.
0: Dnevnik.
1: Večeras u Knjigozemskoj s početkom u 20 sati s pisateljica Maša Kolanović predstavlja svoj najnoviji roman Materina. Iz organizacije najavljuje Korina Oltran.
12: To je zapravo roman koji spaja majčinstvo i stavlja ga u suvremeni kontekst. Dakle, jedan roman o majčinstvu u suvremenom svijetu i svim izazovima s kojima se on susreće. Osobno knjigu nisam pročitala, ali jako sam uzbuđena čuti što će autorica reći o knjizi, jer mi se čini jako zanimljiv tekst. Dakle, radi se o majci i kćeri koje održavaju komunikaciju tijekom ljeta, dok je kćer sa ocem na moru. Tako da tu su nekakvi telefonski razgovori u pitanju, glasovne poruke, dopisivanja i zapravo roman progovara o tom strahu i svim izazovima modernog svijeta i majčinstva.
1: Tradicionalno varaško fešto održava se večeras u organizaciji Turističke zajednice grada Zadra i lokalnih ugostitelja. Program počinje u 20 sati uz živu glazbu. U Stomorici, Varoškoj i Kovačkoj ulici od 22 sata u Stomorici nastupa Klapa Munita i Gianni Maršan. Posjetitelji očekuju dalmatinske pjesme, domaća spiza i druženje u srcu Zadarske varoši.
0: Sport.
1: Marijana Šumski iz Hrvatskog kluba Zadar osvojila je naslov svjetske studentske prvakinje u hrvanju na pjesku kategoriji do 70 kg na prvenstvu u Portugalu. Zanimljiv je tijek natjecanja, izgubila je prvu borbu, ali je potom nastavila nizati pobjede i stigla do zlata. Prvenstvo je okupilo oko 600 natjecatelja iz 31 zemlje sa 5 kontinenata. Počinje nova sezona prve hrvatske vaterpolske lige. Vaterpolisti iz Zadra u prvom kolu u 19:30 gostuju kod Solarisa u Šibeniku. Zadrani u sezonu ulaze s novim trenerom Androm Franičevićem i izmijenjenim sastavom, a cilj je pobjedom otvoriti prvenstvo. Kapetan Zadra Marin Jovančević.
13: Njima smo prošle godine, mislim, da odigrali možda najviše utakmica i em pripremnih, em službenih, tako da nema tu nekih stvarno velikih nepoznanica. Koše trener napomenuo, najbolji igrač tamo po meni uvjerljivo Felicarić i ovo ostalo također, ima dosta igrača koji su, oni su isto dosta izmijenili momčad, isto promijenili 7-8 igrača, tako da su i oni vjerojatno nepoznanica malo, ali mislim da ćemo ako budemo pravi imati povoljan rezultat za nas.
0: Vremenska prognoza.
1: Nakon današnjeg promjenjivog vremena očekuje nas sutra puno ljepše. Danijela Vlašić.
14: Pretežno sunčano uz malu naoblaku, puhat će uglavnom slab do umjeren prema otvorenom moru, pogotovo sredinom dana i pojačan majestral, a temperatura morat će temperatura biti malo do umjereno valovito, a i temperatura zraka se neće znatnije promijeniti ili će ova maksimalna dnevna ipak biti još malo viša.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
1: Tonska realizacija Dnevnika Tibor Pihler, uredila i čitala Suzana Dražić.
0: Više od radija.

Gloriosa tamo, gdje ni svjetla nema. Sa sjenama ljudi, tužnih uspomena. Kada me upadu, stigao tvoj glas i pružena ruka, kao slamka za spas.

dijelio srce kao čokoladu. Kažu da tako rade na izi. Sa gradove trebaju debeli živci.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Vaš

mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.

0: 7 mjeseci.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, iz emisije izdvajamo.
0: Jučerašnji dan obilježila tri prosvjeda u Našicama protiv spaljivanja ličkog otpada u cementari Nekse, u Ludbregu protiv gradnje megafarme Pilića i u Viškovu zbog Centra za gospodarenje otpadom Marišćina.
2: SDP i Možemo predstavili osnove za pregovore o koaliciji.
0: Dva tjedna nakon povijesnog uspjeha njemačke desnice u Saskoj-Anhaltu, izbori u Berlinu i Mecklenburgu, zapadnom Pomorju.
2: Završavaju 61. Vinkovačke jeseni.
0: Vrijeme će biti pretežno sunčano i vrlo toplo. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
2: Toliko u najavi emisije. Jučer prosvjed zbog gospićkog otpada, ovaj put u Našicama. Građani se protive najavi dovoza ispaljivanja neopasnog otpada iz Gospića u cementari tvrtke Nekse. Ne žele otpad u Našicama kao ni drugdje u Hrvatskoj. Mjerodavni pak ističu da će se otpad prije dopreme dodatno analizirati i kontrolirati. Zbog otpada prosvjedovalo se i na Kvarneru. Mještani Viškova i okolnih naselja iznad rijeke upozorili su da već 14 godina žive u smradu zbog rada Centra za gospodarenje otpadom Marišćina. Dva prosvjeda, udaljena gotovo 400 km, sažela je Željka Mandić.
3: Našičani ne žele da se neopasni otpad iz Gospića spali u njihovu gradu.
4: Ovo je trovanje države, trovanje jednog naroda. Narod kaže dosta.
5: Sve cementare gdje su postavljeni filteri, ovi filteri što sada postaviti, to filteri ne mogu zaustaviti ovaj otrov. To ljudi moraju znati.
3: A što prosvjednici žele i traže od mjerodavnih?
6: Mi jedino želimo, građani Našica, da ovaj otpad i ovo što se treba spaliti, da se vrati nazad. Da se vrati onome tko je to poslao.
7: Želimo da se to ilegalno smeće vrati odakle je doveženo. Na prvi natječaj se javila samo jedna firma iz Zaprešića, nijedna cementara se nije javila. Drugi natječaj nije bio, znači nelegalno je dodijeljeno Koromačnu i Našicama da mi moramo spaliti taj otpad.
3: Rekao je organizator prosvjeda Branislav Vukobratović. Našičani traže i cjelovite odgovore o tome što se dovozi, odakle dolazi otpad, u kojim količinama i kako će se točno obrađivati. Gradonačelnik Našica Krešimir Kašuba poručio je da ni upravi tvrtke Nekse, ni njemu ne pada na pamet da se dopusti onečišćenje zraka u Našicama. Podupire pravo građana na prosvjed, ali je protiv uzimanja zakona u svoje ruke i skupljanja političkih bodova.
8: Ono što ne podržavam, to je skupljanje političkih poena u Našicama gospodina Marina Miletića. Živim u Našicama sa svojom obitelji. Ni na kraj pameti nam ne pada da bi dozvolili onečišćenje zraka u Našicama, da Našička cementara ima sve dozvole, da ima ISO standarde po kojima postupa.
3: Organizatori Našičkog prosvjeda kažu da će ići u Gospić dati potporu Ličanima u borbi protiv opasnog otpada. I dok se Slavonci bune zbog najave spaljivanja otpada, mještani Marčelja i drugih naselja u općini Viškovo prosvjedovali su zbog, kako kažu, smrada koji se širi iz Centra za gospodarenje otpadom Marišćina.
9: Problem je smrad. Svakodnevni smrad, skoro ovo ljeto, imamo nekakva svoja prava za taj svježi i zdrav zrak. Htjeli bi da se neko obrati, da nam nekako da više rješenje, a ne da svako ljeto proživljavamo šta proživljavamo, jer ovo više ovako ne ide.
3: Kaže organizator prosvjeda Ivan Hodak. 14 godina, poručili su prosvjednici, žive u smradu zbog kojeg iza lijepih dana prozore drže zatvorenima. I zato će nastaviti prosvjedovati sve dok se njihov problem ne bude riješio.
2: Nije se prosvjedovalo samo zbog otpada. U Ludbregu su mještani negodovali zbog najavljene gradnje megafarme Pilića. Kompleks u gradskom naselju Apatiji želi se graditi na samo 400 metara od obiteljskih kuća i rijeke Bednje. Ivica Grudiček.
10: Transparenti, zviždoljke i jasna poruka. Megafarmi nije mjesto u Apatiji, jer proizvešće velike količine gnojiva i iscrpiti to malo vode što imamo. Građanska inicijativa Apatija, Kristina Stanko.
11: Od potpisivanja kupoprodajnog ugovora za zemljište na kojem se planira gradnja ove megafarme, kapacitet je narasao za 50%. 2926 građana jasno je potpisom peticije reklo da tu farmu ne želi.
10: Perutnina Ptuj planira u Apatiji izgraditi 10 peradarnika, kapaciteta 3,5 milijuna pilića godišnje. Potporu prosvjednicima dala je i Snježana Vago iz Siska.
12: Ova antipiličarska koalicija koja ide od Sisačko-moslavačke županije, Zagrebačke, preko Koprivničko-križevačke do Varaždinske, raste otpor. Ovdje smo ljudi uz ljude, narod uz narod.
10: Gradonačelnik gradonačelnik Ludbrega Dubravko Bilić projekt megafarme podupire. Tvrdi da je cijeli postupak transparentan i zakonit, te će podignuti gospodarstvo mjesta. Ipak ne želi pred kameru. Organizatorica prosvjeda Jelena Brsković nam je rekla.
13: Mislim da su nas itekako čuli, možda se sad skrivaju, ne znam. Nećemo stati na prosvjedu, mi ne želimo ovu farmu na 400 metara od naših kuća.
10: Perutnina Ptuj poručuje da će farma imati suvremene sustave ventilacije, hranjenja i nadzora. Studija utjecaja na okoliš predana je resornom ministarstvu, a slijedi javna rasprava na kojoj će građani moći iznijeti primjedbe. Evo što na to kaže Dora Sivka, predsjednica Zelene akcije.
14: Mi vidimo da je princip u stvari isti. Donesu se odluke na nekim višim razinama koji su uvijek u sprezi interesa i kapitala, ne prođu nikakve zadovoljavajuće mjere procjene utjecaja na okoliš i onda se takvi projekti nametnu zajednicama bez da se uopće pita njihovo mišljenje, da ih se stvarno suštinski konzultira.
10: Dok investitor obećava najsuvremenije mjere zaštite okoliša i strogo poštovanje svih propisa, prosvjednici poručuju, farmu ovakvih razmjera ne želimo.
2: Jutarnja kronika. SDP i Možemo predstavili su planove za pregovore o budućoj koalicijskoj suradnji, ali i programu i ciljevima buduće vlade. Biće to oštar rez nasljeđem HDZ-a i dosadašnjim modelom upravljanja. Istaknuli su Siniša Hajdaš-Dončić i Sandra Benčić s Markova trga, simbolično najavljujući micanje ograda. Marine Rak.
15: SDP i Možemo službeno započinju pregovore u 8 prioritetnih cjelina. Kultura, obrazovanje, nacionalna sigurnost, obrana, pravosuđe, poljoprivreda, energetika, stanovanje, prije svega gospodarenje otpadom. Koordinatorica Možemo Sandra Benčić.
16: Dok vam HDZ poručuje da će kriminal i ekomafija i dalje cvasti, mi poručujemo zaustavit ćemo kriminal, zaustavit ćemo otpadnu mafiju i zaustavit ćemo procese uvoza stotina tisuća tona otpada u Hrvatsku za koji nemamo kapacitete za obradu. Pravosuđe i institucije, ono što je sada rak rana našeg društva, treba postati servis naših građana. Da građani ne moraju obijati institucije da bi ostvarili svoje pravo.
15: Čelnik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić simbolično kao prvi potez najavljuje micanje ograde s trga Svetog Marka, zatim promjene izbornih jedinica, povratak proizvodnji, no najvažnije je promjena modela upravljanja.
17: Kumske veze i stranačke iskaznice neće više biti moguće. Drugačiji model upravljanja javnih poduzeća i javnim dobrom u Hrvatskoj, to je ono što želimo.
15: Do sad su sve vlade program donosile nakon izbora, mi ga donosimo prije izbora, rekao je Hajdaš-Dončić.
17: Jedino SDP i Možemo, te dubinske promjene i hrvatsko gospodarstva možemo provesti zajedno.
15: Koalicija SDP-a i Možemo je čvrsta, no razgovarat će se i sa drugima.
17: Dakle, sa lijevim centrom i centrom.
15: Sandra Benčić tvrdi da se o kadroviranju i listama još ne razgovara.
16: Cilj nam je, kroz ovaj sada proces, stvoriti program koji će transformirati Hrvatsku. Ima dovoljno vremena da se razgovara i o listama, o tome ćemo svemu kasnije.
15: Iako do parlamentarnih izbora ima još dvije godine, ako ne budu prije vremenih, dobro je da se shvatilo kako se nešto u zemlji može promijeniti samo s ovakvom koalicijom, no to možda neće biti dovoljno, izjavio je za naš radio politički analitičar Žarko Puhovski.
18: Ja ne vidim kako bi oni mogli dobiti takvu većinu da im ne trebaju manjine, na primjer. A ne vidim da su nešto pokušali o manjinama makar i usputno reći.
15: Što se programa tiče, trebalo je prije svega govoriti o pravosuđu za koje se tvrdi da je rak rana, a ne o izbornim jedinicama, zaključio je Puhovski.
2: Nije trebalo dugo čekati reakciju HDZ-a nakon što je najavljena koalicija SDP-a i Možemo. Glavni tajnik vladajuće stranke Krunoslav Katičić osvrnuo se na poruke o oštrom rezu s politikom HDZ-a te o planovima za buduću vladu.
19: Mislim da treba sačekati i kraj pregovora koji su oni tako pompozno najavili, ali želim zbog javnosti reći da građani trebaju malo slušati i onaj dio kad se udruže ovakve dvije stvari, pogotovo u onim sredinama gdje je oporba na vlasti, a tu prvenstveno mislim na grad Zagreb, da šestogodišnje iskustvo ne ukazuje na neke velike pomake, puno kritike, puno nekulturnog obraćanja prema političkim neistomišljenicima, ali konkretnih rješenja jako, jako malo.
2: Točno dva tjedna poslije povijesnog uspjeha desničarske stranke AfD-a u Saskoj Anhaltu, lokalni izbori održavaju se u Berlinu i Mecklenburgu Zapadnom Pomorju. U objema pokrajinama ankete predviđaju tjesan poraz AfD-a. Birališta se otvaraju u 8 sati, a neslužbeni rezultati bit će poznati večeras. Danja Dubravac.
0: U Berlinu dan prije izbora koji se pomno prate, građani govore:
20: iskreno, ne znam za koga bi glasovao, zaista još ne znam. CDU je propustio tu priliku sa SPD-om, nikako nisam pristaša AfD-a, no jednostavno su trebali pokušati.
0: Zabrinjava me to što govore upravo ono što ljudi žele čuti, zbog čega ih biraju i nitko ne može predvidjeti posljedice. Mislim da nitko od njih još nije pravi političar. Oni su zapravo aktivisti koji su sada iznimno uspješni jer kanaliziraju razočaranja i frustracije ljudi i daju velika obećanja. A hoće li ta obećanja doista ispuniti? Usuđujem se reći da sumnjam. Ankete daju prednost stranci ljevica s 21% glasova. Članovima koalicije na vlasti CDU SPD ankete daju 20 i samo 12% i treba će još jednog koalicijskog partnera. AfD je na trećem mjestu. Kandidatkinja ljevice Elif Eralp na završnom je predizbornom skupu istaknula socijalni fokus svoje stranke.
21: Ovakva politika nije zakon prirode. Bogati postaju još bogatiji, a svako četvrto dijete živi u siromaštvu dok se broj milijardera i milijunaša utrostručio. To nije zakon prirode, nego politika. I s građanima Berlina radit ćemo na promjeni takve politike.
0: Ankete za Mecklenburg, zapadno pomorje, AfD u predviđaju u drugo mjesto, poslije SPD-a. Krajnje desni kandidat Liv Erik Holm kaže da su ovi izbori važni za cijelu Njemačku.
20: To bi značilo da imamo već dvije pokrajine koje mogu izazvati pomutnju u vijeću pokrajina u Berlinu, a onda ćemo se pobrinuti da ova vlada padne.
0: Birališta se u objema pokrajinama zatvaraju u 18 sati kad će biti objavljene izlazne ankete i procjene rezultata. U Rusiji je treći ujedno i posljednji dan parlamentarnih izbora koji bi očekivano trebali završiti pobjedom stranke Vladimira Putina. Ishod glasovanja gotovo je siguran s obzirom na to da tamošnje vlasti strogo suzbijaju svako izražavanje nezadovoljstva. Prvi su to izbori od početka invazije na Ukrajinu 2022. Unatoč očekivanoj pobjedi Putinove stranke, analitičari će pratiti odaziv birača kako bi ispitali raspoloženje Rusa, koji se suočavaju sa zapadnim gospodarskim sankcijama, redovitim ukrajinskim napadima, nestašicom goriva i ograničenjima u funkcioniranju interneta u nekoliko regija. Mađarska će vlada vlasnicima vozila s dizelskim motorima izravno isplaćivati naknadu kako bi im pomogla nositi se s rastom cijena goriva usred rata na Bliskom istoku. Vlasnici vozila s dizelskim motorima slabijima od 110 kW, odnosno 150 konjskih snaga, dobivat će 5000 forinta, to jest oko 13,5 eura na mjesec, i to počevši od tekućeg mjeseca pa sve do prosinca.
1: Jutarnja kronika.
2: Posljednji je dan 61. Vinkovačkih jeseni, najstarije kulturne i tradicijske manifestacije u Slavoniji. Program počinje u 10 sati mimohodom sudionika uz izravan prijenos na Hrvatskoj televiziji. Najavit će Neven Knežević.
22: I danas, posljednji dan 61. Vinkovačkih jeseni, bogat je sadržajima. Središnji dio impresivni je mimohod sudionika. Čak 70 folklornih skupina, 30 zaprega, 60 konjanika i 1000 čuvara narodne baštine proći će središnjim Vinkovačkim trgom i ulicama i prikazati stoljetno bogatstvo i tradiciju. U svih 10 dana trajanja Vinkovci su bili mjesto okupljanja folklornih skupina, kulturno-umjetničkih društava i svi koji njeguju hrvatski izvorni folklor.
23: Ovo je nošnja sa korduna. Danas izvodimo plesove korduna.
24: Malih nogu smo u folkloru. Ove godine nam je velika čast, jer nekako tema i o pradidaku i spašavanju djece od gladi, Hercegovina, Slavonija, poveznica, i evo mi smo etno skupina Didak.
22: Središnji motiv ovogodišnjih jeseni bila je željeznica, koja je obilježila Vinkovce, ali i vrijeme s početka 20. stoljeća, kada su vlakom iz Hercegovine stizala djeca koja su spas od gladi pronašla u Slavoniji, koja ih je široka srca prihvaćala. Sve uz besprimjernu žrtvu fra Didaka Buntića, čijem je liku pripalo i posebno mjesto ovogodišnjih jeseni. Danas će biti podijeljene zahvalnice sudionicima, proglasit će se i najuspješnija društva folklornih večeri, a stadionom Cibalije još će se jednom zaplesati šokačko kolo. U večernjim satima na glavnoj pozornici u središtu grada održat će se državna smotra izvornog folklora. Zastor na 61. Vinkovačke jeseni spustit će svojim koncertom Toni Cetinski.
21: Humanitarna utrka Terry Fox Run održat će se na zagrebačkom Jarunu. Okupljanje sudionika i program za građane počinju u 14 sati. Najavljeno je obraćanje ministrice zdravstva Irene Hrstić, kanadske veleposlanice Jessica Blitt, predsjednika Hrvatske lige za borbu protiv raka Damira Eljuge i ravnatelja instituta Ruđer Bošković Davida Matthewa Smitha. Novac prikupljen akcijom namijenjen je institutu Ruđer Bošković za istraživanje novih modela ranog otkrivanja znakova i terapija za lobularni rak dojke. Početak utrke je u 16 sati.
2: Osijek i Aljmaš ovoga su vikenda domaćini petog nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji. Otvorenje i bogat program održani su u Osijeku, a kruna je susreta današnje svečano euharistijsko slavlje u Aljmašu, javlja Samir Klasiček.
4: Ovaj susret vrhunac je trogodišnjeg pastoralnog ciklusa
21: modela ranog otkrivanja znakova i terapija za lobularni rak dojke. Početak utrke je u 16 sati.
2: Osijek i Aljmaš ovoga su vikenda domaćini petog nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji. Otvorenje i bogat program održani su u Osijeku, a kruna je susreta današnje svečano euharistijsko slavlje u Aljmašu, javlja Samir Klasiček.
4: Ovaj susret vrhunac je trogodišnjeg pastoralnog ciklusa koji je posebno bio posvećen brizi crkve za obitelji osoba s invaliditetom. Domaćin, đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić, ističe kako bi želio da kao poruka susreta odjekne
5: da su osobe s invaliditetom jednako vrijedne, imaju isto dostojanstvo, iste ljudske potrebe kao i svi mi ostali i da smo mi pozvani ne samo skrbiti o njima, nego razmišljati što ćemo zajedno s njima činiti i raditi, kako ćemo ih integrirati u naše zajednice.
4: Radionice, koncerti duhovne glazbe, svjedočanstva obitelji osoba s invaliditetom i zajedničko molitveno bdijenje obilježili su program u Osijeku.
6: Anton Matić iz Malog Lošinja. Kada težite za onim duhovnim, evo što nam dragi Bog daje na ovakvim susretima, da možemo jašati svoju vjeru, ništa nije teško. Imam osmero djece, Peter, ajmo reći mlađi su s nama, a troje su ostali, moraju raditi tako.
7: Ja sam Božidar. Puno znači, zato što je to susret sa drugim obiteljima, također ovoga u vjeri. I znači da i njima kao našim nasljednicima prenesemo taj kršćanski način života.
4: Najveći broj obitelji smješten je u domovima Župljana u Osijeku i okolici, a svi zajedno okupit će se danas na misnom slavlju u Aljmašu, koje u svetištu Gospe od utočišta počinje u 10 sati. Prenosit ćemo ga u programima Hrvatskog radija i televizije.
1: Jutarnja kronika.
2: Evo i podsjetnika na kraju.
21: Jučerašnji dan obilježila tri prosvjeda u Našicama protiv spaljivanja ličkog otpada u cementari Nekse, u Ludbregu protiv gradnje megafarme Pilića i u Viškovu zbog Centra za gospodarenje otpadom Marišćina.
2: SDP i Možemo predstavili osnove za pregovore o koaliciji.
21: Dva tjedna nakon povijesnog uspjeha njemačke desnice u Saskoj-Anhaltu, izbori u Berlinu i Mecklenburgu, zapadnom Pomorju.
2: Završavaju 61. Vinkovačke jeseni.
21: Vrijeme će biti pretežno sunčano i vrlo toplo, temperatura od 25 do 30 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Irena Dizdarević i Silvio Šop.
1: Prvi program. Sport.
21: Pripremila Sanja Žiger-Frljuk.
8: Gorica je pobijedila Istru 1-0 u osmom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige. Dameo Ramić-Kovačić.
25: Gorica je u Puli upisala prvu ovosezonsku pobjedu u vrijednu bijega sa začelja poretka. Triumfalnim se pokazao pogodak Jakova Puljića u 84. minuti kad je iz kosa s lijeva s ruba 16-terca snažno i precizno nasiljao suprotni kut suparničkih vrata. Bila je to teška kazna za domaće promašaje kojih je bilo mnoštvo jer utakmica je obilovala akcijom i atrakcijom. Prijetila je povremeno i Gorica, ali Istra bila puno opasnija, ipak nedovoljno konkretna i uz velike zasluge gostujućeg vratara Josipovića. Sve u svemu zabavna utakmica pred 2600 gledatelja uz kraći prekid zbog nestanka struje, ali i mnoštvo interesantnih događaja. Pobjeda gostiju od 1-0.
8: Susret Varaždina i Osijeka završio je 0-0. Lovorko Magdić.
3: U subotu utakmica bez pogodaka pred nešto manje od 2500 gledatelja. Varaždin znatno bolje u prvom poluvremenu. Tavareš u prvoj, Mamić u 15. minuti nakon ubačaja Maglice. Tavareš 36. sa njega 39. minuta. Poništen pogodak Izaka Ježića zbog igranja rukom u završnici prvog dijela za Osijek i prigoda Leona s početka utakmice, ali i vratnica Tunjića u nastavku. Osijek puno goropadni, Ljatifi, Kantero i Leon propustili su dobre prigode, a u završnici nakon još jednog osječkog poništenog pogotka Akrap i Maglica. Završilo je bez golova.

0: Podne se u jadranskom derbiju sastaju Petar Rijeka i vodeći Hajduk, treneri Matijaš Kek i Gonzalo Garcia.
1: Pa dovoljno je reći jadranski derbi, dovoljno je reći derbi na Rujevici. Oni su u dobroj sezoni i zbog toga mislim da će biti to jako dobra utakmica.
2: Dobro smo trenirali. Idemo s ciljem da dođemo do pobjede. Utakmica će vjerojatno biti odlučena na sitnim detaljima.
0: Derbi na Rujevici počinje u 17 sati uz prijenos na drugom programu. Od 20 sati pratit ćemo i posljednju utakmicu kola, dvoboj, Dinama i Lokomotive. Ante Budimir postigao je 100. pogodak u Španjolskoj ligi u remiju svoje Osasune protiv Rayo Vallecana 1-1. Od naših nogometaša više golova u La Ligi ima samo Šuker 114.
3: Sretan sam zbog 100 pogodaka, svaki od njih ima svoju težinu. Bilo je tu i 100 promašaja sigurno koji se

0: Njemačke i Hrvatske u Davisovu kupu u Halleu, rezultat je 1-1. Matej Dodig izgubio je od drugog tenisača svijeta Aleksandra Zvereva 6-4-7-6, a bod Hrvatskoj donio je Dino Prižmić pobjedom nad Danielom Altmaierom 6-4-6-3. Danas igraju parovi, pa pojedinačni mečevi. Izbornik Ivan Dodig.
1: Ako krenemo dobro dan, onda imamo velike šanse u ovom dvoboju, i ako oni imaju Zvereva, nastavljamo nadaći da ćemo i završiti uspješno.
0: U trećem kolu Lige prvakinja rukometašice Podravke Vegete upisale su i treći poraz. Izgubile su na domaćem parketu od braniteljica naslova francuskog meca 35-24, iako su na poluvremenu imale samo gol za ostatka. Na europskom prvenstvu u boksu u Sofiji Sara Beram izborila je četvrtfinale u kategoriji do 65 kg. Na svjetskom gimnastičkom challenge kupu u Sombatelju Aurel Benović osvojio je zlato na parteru, a Mateo Žugec srebro na konju s vateljkama. Benović danas nastupa u finalu na preskoku. Vaterpolist Jadrana u podne u Splitu igraju protiv Honveda odlučujuću utakmicu za plasman u Ligu prvaka.
2: Oglasi.
3: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Oglasi. Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu, dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Jutro su u većem dijelu Hrvatske prevladava sunčano. U unutrašnjosti mjestimice ima magle, a na istoku ponegdje i umjerene naoblake. Vjetar je većinom slab, evo i nekih temperatura zraka izmjerenih u 6 sati. Bednja 9, Park 10, Varaždin 11, Križevci 12, Zagreb, Bjelovar, Daruvar, Nova Gradiška, Gospić, Ogulin, Plitvička jezera, Slavonski Brod i Sljeme 13, Knin i Sisak 14, Županja 15, Bilogora, Kutjevo i Osijek 16, Malinska i Pula zračna luka 17, Opatija i Šibenik 19, Rab 20, Konavoska Prevlaka, Lastovo, Rovinj, Tesenj 22 i Dubrovnik 23 stupnja. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano uz dnevni razvoj oblaka. Ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla, a poslije podne uglavnom na krajnjem jugu rijetko moguć pokoj i pljusak. Vjetar na kopnu slab, na Jadranu slab do umjeren, jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 25 do 30 stupnjeva.
5: Dobro jutro Zadre, vrijeme je za lagani džir po Kalelargi s pjesmom, pričama i ljudima koji gradu daju srce. Radio Zadar, uvijek uz vas.

U 7 sati i 28 minuta, dobro vam jutro i dobrodošli u jutarnji program Radio Zadra. Vaši domaćini ovoga jutra, tonski realizator Ivan Perica, glazbeni urednik Denis Ostragonac, a ja sam Umberto Pjasevoli. Očekujemo u 8 sati čućete i Suzanu Dragić koja se brine o informativi. U svakom slučaju, dobro vam ovo nedjeljno jutro.

0: Izvješće Hrvatskog autokluba.
1: Tako je, vrijeme da malo idemo do Zagreba, tamo nas čeka Sandra Pučić. Sandra, lijepi pozdrav i dobro jutro iz Zadra.
2: Dobro jutro vama i svim slušateljima.
1: Eto, po običaju, nedjelja je uvijek onako mirna, nadam se da je tako i danas i da nema nekih nepredviđenih događaja.
2: Mirno je za sada u prometu što se tiče vremenskih uvjeta, ima mjestimiće magle na cestama kroz unutrašnjost, pa osobito kroz središnji dio zemlje, Liku i Gorski Kotar. Vozače koji će krenuti na put i izvan zadarskog područja prema unutrašnjosti pozivamo da brzinu i način vože prilagode uvjetima na cestama, stanju kolnika. Naravno i tijekom dana u slučaju smanjene vidljivosti voze s uključenim kratkim svjetlima na svojim automobilima i prije svega da tijekom vožnje održavaju sigurnosni razmak između vozila. Kolone i zastoj tijekom dana mogući su prije svega u zonama radova i privremene regulacije prometa. Promet putničkih vozila trenutno je pojačan na graničnom prijelazu Gornji Varoš, a teretnih na graničnim prijelazima Bajakovo, Batina i Tovarnik. U pomorskom je prometu stanje redovito.
1: Eto, dobre su vijesti, vjerujem da su i svi oni koji su slušali, koje ovo onako direktno zanima, zadovoljni i neka tako ostane čitav dan. Vama i vašoj ekipi, Sandra, veliki pozdrav iz Zadra.
2: Pozdrav, do slušanja.
3: Nedjeljno jutro, a mi vas vodimo u šetnju kroz vrijeme, uz glazbu, priče i uspomene. Gir po Kalelargi. Radio Zadar, zvuk koji čuva duh grada.

0: sata u sat.
1: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
0: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Jedan od nas. Radio Zadar.
3: Tebe nije teško volit jer si znala ništa traži za se, a sve si nam dala. Lipa pjaco moja,

0: 8 je sati, vrijeme je da čujemo Suzanu Dražić.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobro vam jutro. Nastavljen je val ekoloških prosvjeda. Našićani se protive planu da se neopasni otpad iz Gospića spalje u lokalnoj cementari Nekse. Poručili su da ne žele tuđi otpad u svojem gradu, niti bilo gdje u Hrvatskoj, no mjerodavni umiruju javnost tvrdeći da će se materijal prije dopreme kontrolirati i analizirati. Prosvjedovalo se i u Viškovu ispred...
0: 8 je sati, vrijeme je da čujemo Suzanu Dražić.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobro vam jutro. Nastavljen je val ekoloških prosvjeda. Našićani se protive planu da se neopasni otpad iz Gospića spalje u lokalnoj cementari Nekse. Poručili su da ne žele tuđi otpad u svojem gradu, niti bilo gdje u Hrvatskoj, no mjerodavni umiruju javnost tvrdeći da će se materijal prije dopreme kontrolirati i analizirati. Prosvjedovalo se i u Viškovu ispred centra Marišćina.
3: Problem je smrad. Svakodnevni smrad skoro ovo ljeto. Imamo nekakva svoja prava za taj svježi i zdrav zrak. Htjeli bi da se neko obrati, da nam nekako da više rješenje, a ne da svako ljeto proživljavamo šta proživljavamo, jer ovo više ovako ne ide.
1: Vijesti.
2: A u Hrvatskoj bi prema neslužbenim izračunima eurodizel u utorak mogao poskupjeti 11 centi na euro i 96 po litri. Cijena plavog dizela porasla bi na euro i 51 cent po litri. Konačna cijena ovisit će o vladinoj odluci koja se očekuje sutra, a potvrdio je to za Hrvatski radio Željko Krezvelj iz Ministarstva gospodarstva.
1: Vijesti.
2: Zbog nedavnog femicida u Slatini, ženska mreža Hrvatske za sutra je najavila prosvjede diljem zemlje pod sloganom "Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku". Riječ je o reakciji na izjavu ministra Alena Ružića da je žrtva prije ubojstva povukla zaštitne mjere, što prema njegovim riječima daje specifično svjetlo slučaju. Dok udruge optužuju ministra da prebacuje krivnju na žrtvu, Ružić takve tvrdnje odlučno odbacuje.
4: Ja sam tada rekao, po mojim sadašnjim saznanjima, nemam podataka, ne mogu reći da je bilo, dakle sad sebe parafraziram, propusta, a vi mi cijelo vrijeme pokušavate nametnuti da sam ja tvrdio za cijeli sustav, ne samo socijalne skrbi, nego sve ostale sustave, da nije bilo propusta i da sam pokušao svaliti krivnju na žrtvu, što apsolutno ne stoji.
2: Osijek i Aljmaš ovoga su vikenda domaćini 5. nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji koji je okupio tisuće hodočasnika iz Hrvatske i susjednih zemalja. Otvorenje i bogat program održani su u Osijeku, a kruna je susreta današnje svečano euharistijsko slavlje u Aljmašu.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Zana, hvala ti lijepa.
2: Molim.
1: O vremenu i prognozi Državni hidrometeorološki zavod u Rijeci.
0: Idemo do Rijeke, tamo nas čeka Danijela Vlašić. Danijela, dobro jutro i lijepi pozdrav iz Zadra.
5: Dobro jutro, Merto, vama i pozdrav svim slušateljima Radio Zadra.
0: Eto, poslužilo nas je jučer vrijeme, iako je bilo popodne onako oblačno, čak je počelo malo i roskati, međutim na večer kada je bila varoška fešta, kada je bilo najpotrebnije, bilo dobro.
5: Tako je, rekli smo da će se ti oblaci razići, oni su se zaista i razišli, a sredinom dana i tijekom poslijepodnevnih sati zaista mjestimice bilo kiše, pljuskove, grmljavine koji su ponegdje bili izraženi. No to je evo tako, ipak idemo prema hladnijem dijelu godine, makar evo Umberto jučer se ne bi reklo, u Rijeci je temperatura zraka jučer dosegnula 29 celzijevih stupnjeva. Ja sam se kupala onako navečer kako ja volim, kako vi ne bite mogli kad nije bilo sunca i zaista je bilo predivno. Ali pogledamo i temperaturu mora u Zadru, još uvijek evo u 8 sati 24 celzijeva stupnja. Jučerašnja maksimalna temperatura zraka u Zadru je bila 25, minimalna noćna je bila 19, a ona danas u 8 sati evo friško je izmjerena, iznosi 20 celzijevih stupnjeva. To obećava još jedan krasan dan nad zadarskim područjem. A razlog tome je naravno i tlak zraka koji svede na srednju razinu mora iznosi 1023 hektopaskala i u stvari otkriva kako na vrijeme djeluje anticiklonalno polje sa sjeverozapada, odnosno ogranak azorske anticiklone, i zato nam je tako, možemo reći, ugodno, a već smo sve bliže i bliže ravnodnevnici. Relativna vlažnost i dalje dosta visoka, 85%. Ostale temperature zraka zabilježene danas u 8 sati ujutro, to je Gospić sa 13 celzijevih stupnjeva, Knin 15, Zemunik 18, Zadar 20, Šibenik 21 i Veli Rat 20.

0: Celzijeva stupnja. U ovom trenucima na zaraskim područjima, tako će ostati i veći dio dana, je vedro i sunčano. Vjetar je još uvijek uglavnom slab i puše slaba burica. Već prema otvorenom moru ima malo i sjevernoga i sjeverozapadnoga vjetra. More u tim prilikama gotovo mirno, a vidljivost je izvrsna. U nastavku dana također ostaje sunčano i vedro, ali tijekom poslijepodnevnih sati unutrašnjosti će biti umjerene na oblake. Puhač uglavnom slab do umjeren prema otvorenom moru i pojačan sjeverozapadni vjetar, to tijekom poslijepodnevnih sati, a more je isprva gotovo mirno, a zatim malo do umjereno valovito se odnosi uz malo toga što će biti više maestrala tijekom poslijepodneva. Najviša dnevna temperatura zraka čini se da će biti od 27 pa do 29 Celzijevih stupnjeva, dakle još toplije nego što je to bilo jučer. U ponedjeljak se nastavlja pretežno sunčano vrijeme na većem dijelu područja, samo što će ipak biti pogotovo u drugome dijelu dana mjestimice male ili umjerene na oblake, a u unutrašnjosti može biti kratkotrajne povećane na oblake. Puhač uglavnom slab do umjeren prema otvorenom moru i pojačan sjeverozapadni vjetar koji će sredinom dana okretati onda na buru koja će postupno jačati. Utorak za sada sunčano vrijeme i po buri, a čini se da i ostatak idućega tjedna, barem za sada, kad gledamo u srednjeno i u znaku suhoga vremena, sunčanoga vremena i po buri, naravno može doći do nekakve manje promjene, ali za sada neka značajnija promjena vremena nije na vidiku, tako da i dalje ostajemo Umberto u ljetnom štimungu. Ne znam, slažete li se vi s ovim temperaturama da je to još i dalje prihvatljivo za ljeto ili mislite da je to već lagano onako jesenski?
1: Nije, dobro je, neka ovako potraje.
0: Evo ga, drago mi je, znate šta, vi ste mi onaj pravi, ne mogu se sjetiti sada hrvatske riječi, ali uglavnom, po vama mjerim kako je ljeto, onda vi ste ekstrem.
1: Kao barometar, je tako?
0: Je.
1: dobro je, još uvijek je ljeto. To je dokazala i ova naša varoška fešta sinoć. Doista krcat grad, pjevalo se, lijepo je bilo.
0: Samo je i razvedrilo se, to mi je baš bilo posebno drago.
1: Je, malo bio problem dignut se jutros nakon takve fešte, ali dobro. Izdržat ćemo. Zato postoji još uvijek popodne, nije baš tako kratak dan.
0: Tako je, za malo odspavat. A i noći su sve dulje.
1: A dobro, noć. One jesu dulje, samo ih ja skratim. Dobro je, Daniela, eto, hvala lijepa, veliki pozdrav svima koji su tamo na Riječkoj rivi u uredu, a oni koji spavaju neka uživaju kad mogu u nedjelji. Još jednom hvala, Daniela.
0: Hvala, Berte, vama i do slušanja.
2: Dobro jutro, Zadre. Vrijeme je za lagani džir po Kalelargi s pjesmom, pričama i ljudima koji gradu daju srce. Radio Zadar, uvijek uz vas.
1: 8:09 je već. Ostaje mi da vam najavim, u 8:15 ide naša redovita emisija Dan gospodnji. Onda ćemo se mi čuti, jer iza 9 sati imat ćemo zanimljiva tri gosta, onako koji su popričali vani, nismo ih namjerno htjeli dovoditi u studio kad je ambijent bio gdje smo snimili itekako dobar. No, o tom potom iza 9 sati.

0: Slušaj Zadar.
1: Daj dvije kave i pojačaj radio.

jer te volim. Minja gradove i luke, vino miša strasti muke, nek se slomi.

glazba koja budi sjećanja, priče koje čuvaju Zadar i današnji trenuci koji stvaraju nove uspomene. To je vaš Džir po Kalelargi, nedjeljom ujutro na Radio Zadar.

0: Međutim, još nas stari učitelj duhovnosti poučavaju kako je najbesmisleniji i najjadniji grijeh zavisti i zluradosti. Kako to? Pa jednostavno. Koji god drugi čovjek činio, ima barem privid nečeg dobrog, neke koristi. Eno, ako neki nesretnik nešto ukrade, ima koristi, ukradenu stvar. Ako netko zanemari misu i molitvu, ima koristi, može ljenčariti. Naravno da je ta korist zapravo šteta. No pogledajmo zavist. Ima li ikakve koristi od nje? Moj bližnji ima li ili postigne nešto i meni je krivo što je on to postigao, iako meni ništa ne nedostaje. Dobio sam dobru ocjenu, ali mi je krivo što je to i on dobio. Kako to opterećuje čovjeka? Zavidim drugima na mladosti, na ljepoti, uspjehu, bogatstvu, prijateljstvima, vezama, bogatom duhovnom životu. Povijest crkve čak poznaje i pojam invidia clericalis, zavist klerika. Eh, zavist, zavist. Kako li je bešćutna, kako li glupa i beskorisna. Ona je čista žuć, čisti otrov. Ona ne daje čak ni privid zadovoljstva i užitka. Ona je čista pakost, grijeh, najmanje ljudska od svih ljudskih strasti i grijeha. Isus nam zato, kako ćemo uskoro čuti, donosi nenadmašnu prispodobu. Gospodar se pogodio sa svojim nadničarima po denar na dan i otišli su ljudi od izlaska sunca na posao. Međutim, gospodar je poslao vinogradi radnike oko 9 sati, oko podne, zatim oko 15, a neke čak i samo sat vremena prije svršetka posla. I navečer isplata. Po gospodarevoj volji, upravitelj je svakome dao po denar. Kad su se oni prvi bunili što su izjednačeni s onima koji su radili tako malo, gospodar jednome od njih govori ove velike riječi. Prijatelju, ne činim ti krivo. Nisi li se sa mnom pogodio po denar? Uzmi svoje pa idi. A ja hoću i ovom posljednjem dati kao i tebi. Nije li mi slobodno činiti sa svojim što hoću? Ili, zar je tvoje oko zavidno što sam ja dobar? I pitamo se, kako prereći ove riječi u svoj vlastiti život? No, prije nego krenemo u tumačenje samog evanđelja, za početak ga i poslušajmo. Iz evanđelja po Mateju. U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima ovu prispodobu. Kraljevstvo je nebesko kao kad domaćin rano ujutro iziđe najmiti radnike u svoj vinograd. Pogodi se s radnicima po denar na dan i pošalje ih u svoj vinograd. Iziđe i o trećoj uri i vidje druge gdje stoje na trgu besposleni, pa i njima reče: idite i vi u moj vinograd, pa što bude pravo daću vam. I oni odoše. Iziđe opet o šestoj i devetoj uri te učini isto tako. A kad izađe o jedanaestoj uri, nađe druge gdje stoje i reče im: zašto ovdje stojite vazdan besposleni? Kažu mu: jer nas nitko ne najmi. Reče im: idite i vi u vinograd. Uvečer kaže gospodar vinograda svojemu upravitelju: pozovi radnike i podaj im plaću, počevši od posljednjih pa sve do prvih. Tako dođu oni od 11. ure i prime po denar. Pa kada dođu oni prvi, pomisle da će primiti više, ali i oni prime po denar. A kad primiše, počeše mrmljati protiv domaćina: ovi posljednji jednu suru radili i izjednačio si ih s nama, koji smo podnosili svu te gobu dana i žegu. Na to on odgovori jednome od njih: prijatelju, ne činim ti krivo, nisi li se pogodio sa mnom po denar? Uzmi svoje pa idi. A ja hoću i ovom posljednjem dati kao i tebi. Nije li mi slobodno činiti sa svojim što hoću? Ili, zar je tvoje oko zlo što sam ja dobar? Tako će posljednji biti prvi, a prvi posljednji.
1: Ljepota kralja moj.
2: Da, čujem.

Evo, draga braćo i sestre, nalazimo se u emisiji Dan Gospodnji. Upravo smo čuli ove riječi iz Evanđelja koje nam donosi Sveti Matej, a sada poslušajmo i kratko tumačenje. Prispodoba iz današnjeg Evanđelja uvijek je, koliko god je čitali, veoma neobična i zbunjujuća. U sebi osjećamo kao da ipak Gospodar učinio nepravdu prema onima koji su cijeli dan radili, premda im je rekao da ih nije oštetio. Prijatelju, ne činim ti krivo. I premda iz perspektive pogodbe stoji ova primjedba, neki osjećaj pravičnosti ipak nas tjera dovesti u pitanje i reći da je Gospodar mogao prema onima prvima biti malo darežljiviji i velikodušniji. I takav nas osjećaj prati dok razmišljamo iz perspektive vlastitog probitka viđena kroz novac, dok s druge strane ne znamo vidjeti istinsku dobrobit koju su uživali oni prvi time što ih je Gospodar uzeo da rade u njegovu vinogradu. Pogotovo ako prispodobu stavimo u duhovni kontekst, tada postaje jasno da je naša optika promatranja sasvim kriva, jer se usredotočujemo samo na zaradu, a ne znamo vidjeti cjelokupnu korist koja se skriva iza zajedništva s Bogom. Ta korist koja stoji u pozadini daleko je veća od uske zarade, koja je većini ljudi najveća motivacija za rad. Nažalost, mi ljudi je ne znamo dobro sagledati ponudu Božju, te se cijenkamo sa svime i u svemu što nam se nudi. Dok nas On velikodušno poziva da dođemo u njegov vinograd, da zdušno radimo na svome spasenju i na spasenju braće ljudi, mi se tome opiremo jer imamo neke svoje privatne poslove. Ponašamo se kao da su njegove ponude nama na štetu, a ne na korist. I umjesto da budemo zahvalni, prelazimo u sitničavo cjenkanje kojim tražimo svoju zemaljsku i ljudsku korist i dobrobit bez njega. Umjesto da shvatimo da je nama u interesu prihvatiti ponudu koju nam On daje, te da bismo mi njemu trebali biti zahvalni i mi njemu trebali platiti što nas poziva u svoj vinograd. Mi uglavnom stajemo na distancu od njega i ponašamo se kao da nam je protivnik ili izrabljivač koji nas jeftino hoće iskoristiti za svoje ciljeve. Takvu sliku Boga nametnuo nam je i moderni svijet koji sve promatra kroz ekonomske odnose i njima sve podređuje. Od prosvjetiteljstva na ovamo, razne vrste ateizma, manjega ili više otvorenoga ili prekrivenoga, nametali su u društvu i javnosti svoj pogled na Boga i na vjeru, uvjerujući ljude da ih Bog želi iskoristiti, a oni osloboditi od svakog ropstva, polazeći najprije od robovanja i služenja Bogu. Upravo, jer počesto i sami imamo takvu predodžbu o Bogu, utemeljeno na našem ljudskom iskustvu i pretpostavkama, teško shvaćamo ovu prispodobu, kojom nam je Isus želio predočiti kako smo mi ljudi prema Bogu neuviđani, te se ponašamo i proturječno. Jer dok tražimo svoj zemaljski interes i pravimo ljudsku računicu, ona je redovito na uštrb vječnog spasenja i stvarnog dobra na koje nas Bog poziva i koje nam želi priskrbiti. On nam želi zajamčiti spasenje već od samog jutra, od početka dana i života. A mi se ponašamo kao da će nas njegova blizina ugroziti, te po cijeli život i nebo idemo na sigurnu udaljenost od njega i njegove privlačne snage, da nas ne zahvati i dovede do toga da promijenimo svoje ljudske navike i svoj način života. Tako se mi ljudi cijenkamo s Bogom na svoju štetu, jer ponašajući se samo kao ljudi, a ne kao njegova djeca kojoj On nudi najbolje što može, pokazujemo da ne znamo što nam je pravi cilj i smisao života. To jest, koji nam je pravi interes, rečeno jezikom ekonomije koji bolje razumijemo. Draga braćo i sestre, zato nam ovom prispodobom Isus otvara oči da vidimo da je Bog doista za nas više nego smo mi za sami sebe. On nikad ništa ne pravio nije na našu štetu,
a mi jesmo mnogo toga, pogotovo opirući se njemu i njegovoj blizini u našem životu. Isus nas danas poučava da se prestanemo ponašati prema Bogu kao da On traži od nas nešto što bi bilo protiv nas, umjesto da uočimo da nam daje ponudu života. Isus ne želi da o Bogu stvaramo neku svoju privatnu predodžbu ili da dopustimo ljudima da oni iskvare ono što je istinski lik Boga živoga. Isus je i sam dao primjer kako treba raditi u vinogradu Božjem, u kojem je On i život dao za naše spasenje, kako bi i nas poučio da Bog od nas ne traži ništa što bi bilo na našu štetu, pa ni onda kad od nas traži da se žrtvujemo i darujemo za spasenje drugih. Zato ne budimo zli ni prema Bogu ni prema samima sebi, već shvatimo koliko je On dobar i činimo sebi i drugima dobro, stavljajući se velikodušno Gospodinu na raspolaganje za rad u njegovu vinogradu.

0: Zrcalo.
1: Zrcalo je nedjeljna mozaična emisija posvećena raznim društvenim temama i događanjima s naglaskom na kulturu, znanost i obrazovanje.
0: Zrcalo.
2: Uređuje Filip Buzov.
3: Vodi Dino Kajić.
2: Nedjeljom od 17.15.
0: Slušaj Zadar.
4: Daj dvije kave i pojačaj radio.

0: HR mreža oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri sve ili ništa, i za 11 pogođenih, ali i za 11 promašenih brojeva. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa, jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 9 sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Zbog nedavnog femicida u Slatini, Ženska mreža Hrvatske za sutra najavljuje prosvjede diljem zemlje pod sloganom "Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku". Riječ je o reakciji na izjavu ministra Alena Ružića da je žrtva prije ubojstva povukla zaštitne mjere, što prema njegovim riječima daje specifično svjetlo slučaju. Dok udruge optužuju ministra da prebacuje krivnju na žrtvu, Ružić takve tvrdnje odlučno odbacuje.
2: Ja sam tada rekao, po mojim sadašnjim saznanjima, nemam podataka, ne mogu reći da je bilo, dakle sad sebe parafraziram, propusta, a vi mi cijelo vrijeme pokušavate nametnuti da sam ja tvrdio za cijeli sustav, ne samo socijalne skrbi, nego sve ostale sustave, da nije bilo propusta i da sam pokušao svaliti krivnju na žrtvu, što apsolutno ne stoji.
1: Vijesti.
0: U Hrvatskoj bi prema neslužbenim izračunima eurodizel u utorak mogao poskupjeti 11 centi na euro i 96 po litri. Cijena plavog dizela porasla bi na euro i 51 cent po litri. Konačna cijena ovisit će o vladinoj odluci koja se očekuje sutra, potvrdio je to za Hrvatski radio Željko Krezvelj iz Ministarstva gospodarstva, te dodao.
3: Ono što mogu potvrditi da prema onim izračunima koje su trenutačno, da ne bi trebalo ići preko 2. To će se zapravo znati sve u ponedjeljak. Ključno je da mi zapravo i uvijek interveniramo tamo gdje je moguće. Kao što znate, trošarine su sniženje, ponajviše želimo zaštititi građane i gospodarstvo koje koristi gorivo.
0: A mađarska će vlada vlasnicima vozila s dizelskim motorima izravno isplaćivati naknadu kako bi im pomogla nositi se s rastom cijena goriva usred rata na Bliskom istoku. Vlasnici vozila s dizelskim motorima slabijima od 110 kW, odnosno 150 konjskih snaga, dobivat će 5000 forinta, to jest oko 13,5 eura na mjesec, i to počevši od tekućeg mjeseca pa sve do prosinca.
1: Vijesti.
0: U Lišanima Ostrovičkim jučer je otkriven spomenik u čast 13 mještana hrvatskih branitelja i civila stradalih u Domovinskom ratu i poraću. Svečanosti su nazočili potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, župan Josip Bilaver te načelnik općine Zvonimir Mić. Istaknuto je kako su Lišana Ostrovička među prvim mjestima pogođenima velikosrpskom agresijom te prvo granatirano mjesto u Zadarskoj županiji. Na svečanosti je odana počast i 124 mještana stradala od 41. do 1948. godine.
1: Sport.
0: Prvo kolo prvenstva Hrvatske donijelo je prvi poraz vaterpolista Zadra 1952. Izgubili su Zadre na gostovanje u Crnici od Solarisa rezultatom 14-13. Ante Visković kod Zadra postigao je najviše 4 gola. U sljedećem kolu Zadar gostuje kod Jadrana.
1: Vremenska prognoza.
0: U 9 sati u Zadru izmjereno 22 stupnja, u Kninu 18, u Gospiću 13 stupnjeva. Vrijeme danas pretežno sunčano, tijekom poslijepodneva unutrašnjosti umjerena na oblaka, puhaće slab do umjeren prema otvorenom moru, poslijepodne pojačan sjeverozapadnjak, temperature do 29 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
4: Suzana, hvala ti lijepa.
0: Molim.
1: Dobro jutro Zadre, vrijeme je za lagani džir po Kalelargi s pjesmom, pričama i ljudima koji gradu daju srce. Radio Zadar, uvijek uz vas.
4: Evo nas natrag, znate da je jesenska shema počela, da se vraćamo onim razgovorima ljudi koji su i nekad bili u Zadru, pa neko vrijeme su i bili vani neki od njih. Tema je trebala biti vezana za varošku feštu koja je održana jučer, međutim tog gosta ćemo ipak sačuvati za neki drugi puta. Ovog puta također troje interesantnih sugovornika, Zvonimir Papić, Marko Starčević i Fantov, pričali su malo o svojim danima vani, naravno i u Zadru, i nakon što čujemo legendarnu Kalelargu Tomislava Ivčića, poslušajte taj razgovor u džiru po Kalelargi.

0: Nedjeljno jutro, a mi vas vodimo u šetnju kroz vrijeme. Uz glazbu, priče i uspomene. Džir po Kalelargi. Radio Zadar, zvuk koji čuva duh grada.
1: Svaki izlazak moj u grad, a to je naravno i vrlo često, nosi još uvijek na moju sreću da mogu sresti drage prijatelje, doduše puno starije od mene, koji su prošli puno toga, i s njima vjerojatno pričati francuski njima bi bilo lakše nego na hrvatski, jer svi su vezani. S moje desne strane je Fantov, dobro ti večer.
2: Bonjour, bonsoir.
1: Pape naš.
3: Yes, forever.
4: I Marko.
1: Naravno, Marko ne sve radi naopako, nego naš legendarni Marko Ostarčević, član one ekipe koja je osvojila prvi naslov 65. godine sa košarkašima Zadra. Momci, jer tako vas moram zvati, jer nikad vas ne vidim sa ženama, ali itekako ste veliki playboyi. Marko, pola godine si u Španjolskoj, pola ovdje.
4: Sa cijelu godinu ovdje. Cijelu.
1: Cijela godina u Zadru, znači došli smo stalno doma. Pape, eto, vama ove nisko tarifne kompanije, znam da nije problem novac, ali dobro dođu, imate direktne linije iz Marseja za Zadar.
3: Jedino što valja u tome sistemu je što imam direktnu liniju, inače moram 3 aviona na dan uzeti. Nije, ne radi se o cijeni, dobro si rekao, nego stvarno Zadar, Marseja, to je divota.
1: Da, to je, to već počne, znači u trećem mjesecu i...
3: Do desetog.
1: Eto, pre 10 dana bili ste u Zadru, danas ste se opet vratili ovdje. Vi ko da dolazite iz Kožina, jer koliko je raskopano...
3: Nije, išao sam specijalno u Montpellier, ja sam iz Montpellier, da ženi napravim sok od šipka i da se vrati nazad.
1: Dobre, znači dobra žena, evo. Fantov,
5: je li ona ta francuski?
1: Ne, ovo je razgovor za Radio Zadar. Ti si 4 godine proveo u Francuskoj i igrao si i nogomet.
5: Je. Zlatno doba, kad su Zadarani u Francuskoj nešto značili, to bi u tome možete povesti malo jednu reportažu i da vidite u to doba od 70. godina pa do 78. koliko su Zadarani odigrali. Od Marka, pa Skobara, pa do Dundova, pa do Papića menadžera, pa do Brunća koji menadžera, pa još puno. Bilo bi lijepo da jednu reportažu napravi i da bažem možemo, pregled, ja eto, pregled. Eto, jer to je dignitet, to su sportaši, to je zlatno doba, mislim, kad Zadar i Parizu znate.
1: Vi za naše slušateljice i slušatelje, recite u kojim klubovima ste igrali u Francuskoj te 4 sezone?
5: Ja sam bio u Kanu, bio sam u drugoj ligi na probi kao talenat, ali nisam bio dovoljno odlazio, jer sam ja volio Zadarsku boemu i tako život me odveo na drugu stranu, ali pristup prema sportu ne mogu nikad izgubiti, ljubav i prema atraktivnosti kao ljepote, kao igre, kao filozofija druženja, to ne možemo mi pobići od toga. Znači, nikad, bez obzira na veličinu sportske.
1: Drugim riječima, nisi bio profesionalac,
5: da,
1: kao naš.
5: Ali nisam bitan.
3: Ali nije problem u tome. Problem je što u ono vrijeme samo 2 stranca su mogla igrati u klubu. I ako su oni imali taj njegov kan, ako ima 2 stranca, moga i doći Maradona ne bi bio igra.
1: Da, znači bila su druga pravila ipak, ali morali ste se snalaziti onda na drugoj način.
5: Ali Zadarani su se u povijesti, ne govorio, ja sam bio njihov, od svih tih igrača, Maksa, Skobar, ja sam bio njihov po crčkom, njihov pionir, i zato bi volio da dobio određenu, jednu određenu, kako bi reka, valorizaciju, da se njihovo to, puno Zadarana i Hrvatskoj ne znaju koliko su Zadarani značili to bili za Francuskoj, imali, kotirali kao vrijednost koji su bili.
1: Vjerujem, dobro, zahvaljujući i Jošku Skoblaru, naravno i Maksu Dundovu, da znaju da su ostavili traga u Francuskoj.
3: U Parizu mi Zadrani smo imali klub, igrali u petoj lizi prvenstvo. To svi Zadrani smo bili. Paško, Fantom, ja, Boban, Nediljko, ko još bija?
1: Je li mislimo na pokojnog Pašku Klapana?
3: On je bio tu kad je trebalo nekoga istući, znaš.
1: Dobro, ali eto, treba se i njega sjetiti sa jednim dignitetom, jer eto, čovjek kada je i saznao da je bolestan, volio je odlaziti u jedan kafić na 4 kantuna, da ne reklamiramo, i kupio je pršut i rekao je: kad umrem želim da ga pojedete svi zajedno.
3: Ali je isti takav pršut ostavio kod Skoblara u kafiću isti.
1: Znači i više lokacija imao, da. E, Marko, ti si ipak bio puno veći profesionalac očito od ovih nogometaša.
4: Ja vidim da niko u Zadru, u povijesti Zadra, nije igrao u 3 ekipe od nogometa. Za juniore Zadra, za Bristol i za Tornado. Plus toga rukomet, atletika, plivanje, sve što je tribalo, Marko je uvijek ubio.
1: Ali košarka...
4: Da je na Džiru bio jedan teniski teren, bili bi šampioni, jebate.
1: Ali košarka je ipak prevladala.
4: A, košarka, od 18 godina sam ja počeo. I odmah sam ušao u prvu ekipu i što da ti pričam. 19 godina u Parizu, Paris Saint-Germain. Pape, dolazi na utakmicu.
3: Racing
4: Club de Paris. 19 godina.
3: Žapi.
4: 19 godina.
1: Momci, eto, ja ću predložiti sada jedan glazbeni broj, a mi onda nastavljamo sa razgovorom.

0: Eto, nakon ovog lijepog glazbenog broja, za vas koji ste se malo kasnije uključili, ja sam u jednom lijepom društvu, tu nam je naš Pape, Fantom i Marko Ostarčević. Našli smo se onako kako je priliči ljudima koji vole reći da jesu iz Zadra, ali ono što je bitnije da istinski žive ovaj grad Zadar. Mi smo u srcu grada, u varoši. Marko, stali smo da ste, pa bili ste najstariji aktivni igrač u prvoj francuskoj ligi igrajući za Pariz.
1: Igrao sam 19 godina u Racingu, Paris Saint-Germain. Ja mislim da zadnjih 5 godina sam bio trener, igrač i kapitan.
2: I predsjednik.
1: A Boga sam bio predsjednik da sam tija.
0: Bilo bi bolje da ste bili tajnik.
1: Slušaj, da ti kažem nešto. Ja, što me iznenadilo, ja sam zaljubio se u jednu Španjolku i otišao u Španjolsku. Ima sam 43 godine. Igrao sam još košar koji dava 30 koševa. Nego 20 godina posli su mi omenaž napravili. Ja bija već u...
2: Jubilej.
1: Da, da. Ja bija već u... Gdje sam bija? U Španjolskoj. I zovu me jedan dan. I poznali su na taj jubilej sve igrače koji su s menom igrali 19 godina. Sa ženama, sa dicom, sve plaćeno u Parizu. Petak, subota, nedjelja. I igrali smo dvije utakmice košarke, prijateljske. I to me iznenadilo, bogat. 20 godina poslije oni se mene sjećali. Jer 19 godina niko nije igrao u jednoj ekipi. I koliko sam ja koševa da i kako smo igrali. To je ludnica bila.
0: Dobro, ali nije vas...
1: Moja majica gori u Pierre de Coubertinu gori.
0: Visi po stropu.
1: Eto,
0: cijenjeno slušateljstvo, svega tri dresa su podignuta u Parizu, jedan od njih je i od našeg sugrađanina Marko Starčevića, ali Marko, nije vas ni Zadar zaboravio, bez obzira što je to davno bilo, 65.
1: To je najgore, svi moji vršnjaci su pomrli, to je najgore. Gle, one generacije 65. Samo smo živi, ja, Pino i Tito i Mile Mrga. Sve pomrlo.
0: Pa dobro, još vam samo jedan fali za petorku. Valjda ćemo ga naći negdje. Pino dobro izgleda, vidite se s njim svaki
1: Pino
0: dan.
1: Pino vidi za dvoje.
0: Pa dobro, vas četiri vi.
1: Mene pitaju o Pino, kažu ko je Pino. Ja kažem, Pino je albanaško čudo. Nema druge riječi.
0: Pape, vaša priča je ipak išla drugačije. Igrali ste nogomet ovo, međutim, valjda intelekt vaš vas je vodio u drugom smjeru gdje se moglo uživati u sportu, ali ipak ne toliko znojiti na trenizima, tako da ste vrlo rano otišli u sportske menadžere.
2: Ne, rano. Ja sam išao za menadžere radi jednog mog prijatelja. Taj moj prijatelj je bio najveći francuski igrač svih vremena, Jean-François Larios. I kad je prestao igrati, reka je, ajmo otvoriti jednu menadžersku agenciju i počeli smo raditi i u nekoliko godina smo, tako reći, imali čitavu francusku reprezentaciju. Odveli desetak jugoslavenskih igrača, u ono vrijeme bila Jugoslavija, i kad je počeo rat 91. onda smo prestali raditi. Ali...
1: I ti si se ratovati.
2: Ja, dobro, to je sad druga stvar. Ja sam došao u Zadar, aktivno se angažira u gardu, jer je bilo nemoguće gledati što se događa u Hrvatskoj na televiziji u Francuskoj. Mora sam biti tu prisutan.
0: I da, tako... biti tamo. Bez obzira na pomoć koja je naravno stizala iz svih krajeva svijeta gdje se nalaze Hrvati, ali sigurno dolazak ovdje...
2: Nije bilo lako ući u gardu, ući u 112. brigadu, u ovo. Mora se nekoga poznavati. Mene Daniel Telesmanić uveja jer mi je on kao stariji brat. Dido je meni bio kao brat. Kaj dođi s nama, bija Ašli, Minjak, Nikolica, da ti ne dobrajem. Tako da sam ovdje ostao. I poslije kad sam se vratio u Francusku, otišao sam drugim poslom, više nisam se bavio.
0: Dobro, vjerujem da taj posao s kojim se sad bavit

0: Imao sam ja sreću poznati i papinu bolju polovicu. Imate veliku podršku od nje, to je vidljivo kad god smo bili zajedno u društvu, a to je bio ne mali broj puta. Ona je jednostavno infišana u vas. Ja vidim način na koji ona vas gleda. S čim ste vi to uspjeli osvojiti? Dajte recept mladim Zadranima.
1: Nije ona mogla u svojim najluđim snovima zamisliti da će imati frajera kao ja. Cijeli život. 32 godine.
2: Koliko godina?
1: 32 godine. Ima sina 30 godina.
0: Da, ali je ovaj, dobro, dobro. Naravno da.
1: Pazi, to je jedan zanat. Cure, uvatite, to je jedan zanat. Kao ribar, zanat uvatite ribar.
0: Dobro, to je šarm. Ja uvijek kažem da je možda jedna od najvećih muških zabluda da muški ulove ili kako mi, ajde da se izrazim, ipak pristojnije da osvoje ženu, mislim da je opak, ipak na njima ta zadnja riječ, a na njoj je to vidjeti.
1: Uvijek su ona zadnja riječ.
2: Ženska, govorite o ženama. Ja kako sam konkistira i uspija biti sa najljepšom ženom u Španjolskoj, uvijek su govorili kako sam ja imao sreću da nju upoznam.
0: Recite,
2: ona imala sreću da mene upozna.
0: Recite za naše slušateljice i slušatelje njeno ime, jer ona je doista svjetska zvijezda.
2: To zna čitava Španjolska i za Evropa.
1: Ti znaš da ovdje mi sidimo proti Španjolci pa ga prepoznaju njega.
2: Ja sam više popularan ne Julio Iglesias u Španjolskoj.
0: Dobro,
2: ja sam bio i te survive sam išao 3 mjeseca. I velike pade za radija i tamo trča, skaka, što god hoćeš. To je bilo 3 mjeseca.
1: Izgubija 20 kila.
2: 20 kila bi ja smršao ja.
0: Da, ali treba reći, to nije...
2: Toliko popularnost dobija, je 3 mjeseca sam ja bio svaki dan na televiziji.
0: Da, ali treba reći, to nije ova današnja naša mladež gleda Survivor, ovaj ovdje, to nema veze sa onima. Vas su stvarno iskrcali na jednom pustom otoku i ko doista preživi.
2: 18 nas, 3 mjeseca, samo ispadanje, ispadaju oni što ne mogu izdržati ni ništa, borili se stalno, sve to. Ja slušam ja 20 kila, zamisli to.
0: A što ste jeli? Što ste jeli?
2: To se uvati.
0: Evo.
2: U međuvremenu sam ja bio superstar. Predstavlja sam Francusku, nažalost nije Hrvatska, znali su me kao Francuza. I bio sam sa najboljim sportašima Evrope. Kevin Keegan, ovaj Rudy Kroll, bio je ovaj na druge staze, Gidrut, bio je. Pa svi najbolji sportaši iz svih zemalja. Ovaj tenisač.
1: Borg.
2: Bio je ovaj Ivo Van Damme. Tu sam velike pare zaradio. To je patrocinava i organizava McCormack. Amerikanac.
0: Da, treba reći, eto, cijenjeno slušateljstvo, da nije to bilo kao danas Survivor ko se prijavi, nego je organizator je birao vrhunske svjetske sportaše. Ne znam da li ste uspjeli ubrati Kevin Keegan, naravno britanski nogometaš Bjorn Borg je desetljeće nedodirljiv tenisač u tom svijetu, ali eto, naš Marko je bio među boljima.
1: Jer ja sam to pratio, ja i Marko smo familija. U tome natjecanju nisi smije igrati svoj sport, samo druge sportove. Ali oni nisu znali da je Marko bio nogometaš, pa su ga stavili da puca penale Clemens.
2: Pet penala
1: mu je da.
2: I oni
0: iz Liverpoola. Dobro. Idemo mi malo, kada ste spomenuli Julia Iglesiasa i bili ste i veliki prijatelj s njim, poslušajmo jednu pjesmu velikog pjevača Julia Iglesiasa, a onda se vraćamo u ovo veselo društvo.

0: Poslušali smo i Julia Iglesiasa. Ja se i dalje nalazim u jednom veselom društvu, ne velikom, ali i tekako interesantnom. Svaki od njih ima životnu priču. Malo smo fantova zanemarili. Igrao je nogomet, bio je u Francuskoj, radio je sve i svašta, ali vi ste umjetnik sa, u obradi kamena.
1: Da.
0: Ovdje u Zadru.
1: Da. To je... Ja sam se osjećao dužan, baš smo malo pričali, da je meni grad Zadar puno dao djetinstvo, jako bogato, mislim, jer sam sidio u društvu svih, svi sportaši od 60. godine, pa do pjevači, Drčko, Loki, Gane Maršan, Miškov, golman, najbolji golman svijeta, rukomet, Tomašić. Ja sam sve to kao dijete, sve upijao sam, bio sam Tom, kaj Žerđa, svjetski igrač. To su bile evropski igrači. Ja sam to sve pokupio i ne mogu pobiti od sebe, razumiš? To je jedan svijet koji Zadru i treba bi to, ovo bi trebalo malo na jednu terijenu ozbiljnu misiju dati da se te ne izgubu.
0: Imamo vremena, ali spomenuo sam da radite s kamenom i da se vrlo
1: I zato ja poslije rata nisam bio zadovoljan sa ovom domovinom, s nekim stvarima, i onda sam posvetio se kamenu, samo da ne bi govorio protiv da izineš HDZ i ovih društva koji su vrlo, jer dobro, možda nisam pravo, ali ja sam bio to, jer kad sam u Parizu bio, onda sam ja upoznao Bruna Bušića, onda veliki idealiste, razumiš, koji su nosili nacionalno pomirenje, a mi smo nacionalno pomirenje još nismo svrli. Mi smo još uvijek podijeljeni.
0: Vi opet bježite od kamena.
1: A kamen sam htio da nešto napravi za grad, jer sam se osjećao da sam malo dao, jer mi grad Zadar puno dao. Imao mi dao mladost bogatu, jer sam sidio u društvu sa bogovima. A to su bogovi koji su bili od Marka, od Đerđe, oni slačionici, kad bi bile najveće pobjede pod Reala, ja bi slačionici slija, i oni kao se tučirao, ja bi gledao, ja bi da izvineš svršavi, što kao orgazom bi razum za djava, ja kad došlo tome, razumite, to su vremena, znači nisam ni bio svjestan, jer sam punio baterije, i to me možda i ta velika slava u mladnom tome, to me možda i izgubilo, sve što pojemu,
0: dobro, eto, krajnost. Zajednički nazivnik za vas može se svesti na to da ste doista svjetski ljudi, prošli ste i druženje sa poznatim osobama iz čitavog svijeta, vjerojatno ste blagovali vrhunska jela s njima, ali evo ovdje kada se vratite, ipak vidim da su vam najdraži friški gauni, dobar recimo pršut i ova naša mediteranska spiza.
2: Ali ovo je pravo zadarsko mjesto.
0: Da.
2: Mi ga još dan danas zovemo trovač, iako nije trovač. Ali ovdje se nađemo i nema večere da to nije čudo.
3: Da ne zaboravimo da Marko ima, sad će 83 godine, da ima 7 dice i 12 unučadi. I još se rađaju, još ih ima.
0: A vjerojatno ima i pravnučadi, ima li?
3: Nema još.
0: Nema još.
2: I svi ima. Šalju po 100-200 euro.
3: Je, kako da ne. Penzija za njih.
0: Dobro, eto mi, ajde, sa ovom šalom, naravno, ko kome šalje, bitno je da se obitelj drži zajedno, da su svi zdravi. To je najbitnije. Završit ćemo ovaj razgovor. Može.
2: Mi Zadrani smo jedna familija.
0: Da.
2: Mi se moramo zajebavati, ali mi Zadrani smo jedna familija, jedna ista porodica.
0: Je, i eto, s tom mišlju držimo se uvijek zajedno i nek ovaj grad zadrži onu dušu, a tu dušu ima ipak zahvaljujući vašoj generaciji, jer nešto ste... ponešto ste i stariji od mene, pa vi ste ti koji održavate ovaj grad na onoj, rekao bi, razini kakva je bila u onim nostalgičnim vremenima kada se ljudi sjećaju grada Zadra, koji je imao i teatar, imao je i puno, puno lijepih stvari, bilo je manje stanovnika, ali bilo je možda ljepše.
2: Ali imali smo džin, imali smo mornarice.
0: Da.
2: Gdje je sad to? Gdje je sad to?
3: A ko će se sad popeti na anđela?
2: Kaj malo?
3: Kad sam se ja penja gore.
0: Eto...
3: Ovako je, ovako crmo. 25 metara gore.
0: Eto vidite, Marko Starčević vam govori,
3: svaki
0: dan vjerojatno i prođete Kale Largom, pa vidite zvonik Svete Stošije, koji je nadograđivan, ali u svakom slučaju anđela gore vidite. Marko se je na njega popeo. I što Marko kažete, skakali preko Fiće?
3: Preko Fiće, iz Kosija. A ja sam u to vrijeme već bio sam u reprezentaciji Jugoslavije u skoku uvijek. Iskočio sam 2,07 m. E, kad je svjetski rekord bio 2,14 m.
2: Ali, to je... ali već kad pričamo anegdot, najveći zadarski sportaš, najveći sportski podvig je Brunči napravio. On je jedini moga skočiti u one škaline u hotel Beograda u 3 skoka.
0: Govorimo o Brunu Kresovi.
2: Niko to nije moga. On je u 3 skoka do gori došao. To ni svi su provali. A Marko je jedini koji je moga sa leđima proći one škaline gdje sta Soviti do Varteksa, onaj kanton.
3: Prebaciti
2: bez pasti.
0: Momci, red je da završimo ovaj razgovor, ali drago mi je, eto, posjetili ste se vi nekih stvari. Puno sam i ja čuo od vas ovih priča, pogotovo s Markom, i uvijek volim reći, cijenjeno slušateljstvo, gospodin Marko Starčević, član one legendarne generacije Zadra 65. Kasnije, kako je stekao ime, sve ovo što je on sada pričao bi vam recimo na španjolskoj ili francuskoj televiziji ili radiju koštalo. Ne bi vam dao ovako, otvorio dušu bez honorara. Jesam li u pravu, Marko?
3: Kako ne biti u pravu? Ja ti ga dam koliko god treba.
0: Eto, hvala vam lijepa, ne samo tebi, Marko, nego i papi i našem Fantovu. Hvala vam lijepa na ovom ugodnom danu, a vjerujem i vi, dragi slušateljice i slušatelji, da ste uživali u ove tri toliko različite, a toliko slične priče. Hvala vam lijepa još jednom na razgovoru za Radio Zadar.
3: Dragi drugovi, izvijte, Bog!
2: Čujemo se, vidimo se, čujemo se.
0: Dalmacija, momoku.

0: Sinoć je održana tradicionalna varoška fešta kojom turistička zajednica grada Zadra, naravno zajedno sa lokalnim ugostiteljima, obilježava na neki način završetak ljeta i one glavne turističke sezone. Ne može se to uspoređivati sa onim vremenima, pogotovo onih prvih varoških fešti, kada je to bilo na leđima onih privatnika. Imalo je možda čak i bolji odaziv, rekao bi, malo je nekako jače pjesme, međutim i sinoć, odnosno noćas je u Zadarskoj varoši bilo itekako živo. Bio je tu duo Gitman, trio Fritula, on je baš na križanju Varoške i Kovačke i u nastavku Stomorica. Zatim su Ante i Krešo zapjevali, a od 22 sata na pozornici su bili Klapa Munita i Gianni Maršan. Tako da bilo je doista do 2 sata do kada je fešta mogla trajati, bar što se tiče glazbe, izuzetno veselo. I ono što mene veseli, bilo je puno mladog svijeta i kada sam vidio da ipak skoro sve riječi pjesama znaju, onda nema brige za Zadar, bar ne u ovom smislu feštanja i njegovanja naše tradicije. Eto, ispratili smo na ovaj način ljeto, međutim po prognozi vidimo da će još oni koji uživaju u ljetu imati dovoljno toplih dana. Uostalom, Zadar ima klimu kakvu nam je samo Bog dao, tako da uživajmo svaki dan u našem prekrasnom gradu.
1: Piši, komentiraj, grintaj na WhatsApp broj Radio Zadra 091-634-7959. Slušaj Zadar.
2: Daj dvije kave i pojačaj radio.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.
0: Zadarska i Šibensko-kninska mreža. Džir po Kalelargi nikad nije bio ljepši. Uz Radio Zadar i najljepša nedjeljna jutra.
2: A poslušat ćemo đavole i koji se pitaju gdje si ti, a nakon tog glazbenog broja stiže nam već 10 ura, pa ćemo onda čuti Suzanu Dražić sa najnovijim vijestima.

0: 10 sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Nastavljen je val ekološki prosvjed, a Našićani se protive planu da se neopasni otpad iz Gospića spalje u lokalnoj cementari Nekse. Poručili su da ne žele tuđi otpad u svojem gradu, niti bilo gdje u Hrvatskoj, no mjerodavni umiruju javnost tvrdeći da će materijal prije dopreme kontrolirati i analizirati. Prosvjedovalo se i u Viškovu ispred centra Marišćina.
2: Problem je smrad. Svakodnevni smrad, skoro ovo ljeto, imamo nekakva svoja prava za taj svježi i zdrav zrak. Htjeli bi da se neko obrati, da nam nekako da više rješenje, a ne da svako ljeto proživljavamo šta proživljavamo, jer ovo više ovako ne ide.
0: U Hrvatskoj bi prema neslužbenim izračunima eurodizel utorak mogao poskupiti 11 centi na euro i 96 po litri. Cijena plavog dizela porasla bi na euro i 51 cent po litri. Konačna cijena ovisit će o vladinoj odluci koja se očekuje sutra.
3: Vijesti.
0: Postignut je dogovor između SAD-a, Danske i Grenlanda. On Washingtonu jamči dugoročni sigurnosni nadzor, a potpisivanje dokumenta najavljeno je za idući tjedan. Evo što o njemu misle neki od stanovnika najvećeg svjetskog otoka.
4: Potpuno sam uvjeren da će naši političari postići dobar dogovor, jer nikada nećemo biti Danci, kao što nikada nećemo biti Amerikanci. Zato smatram da moramo biti u mogućnosti da trgujemo s kim želimo i da sklapamo vlastite sporazume. Ipak u ovom trenutku Danska je glavna zemlja s kojom održavamo odnose.
5: Trump se mora držati jako, jako daleko od Grenlanda. Ne bi trebao računati na to da će naša djeca i unuci u budućnosti biti Amerikanci. Neće biti. Mora se držati podalje.
3: Vijesti.
0: Grad Zadar uključio se u TriTag, europsku kampanju posvećenu vrijednosti stabala u gradovima. TriTag oznake postavljene su na dvije platane, na Trgu Petra Zoranića i na Brucijski bor u ulici Ivana Meštrovića. Građani na njima mogu doznati podatke o visini, promjeru, lisnoj površini stabala te količini vode koju zadržavaju, kisika koji proizvode i ugljika koji skladište. Inače, kampanja se provodi u 12 europskih zemalja, u Hrvatskoj sudjeluje 14 gradova s ukupno 40 jednim stablom. Cilj je istaknuti važnost velikih i zrelih stabala te njihova dugoročnog očuvanja. A u Osijek i Admaš ovoga vikenda domaćini su petog nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji koji je okupio tisuće hodočasnika iz Hrvatske i susjednih zemalja. Otvorenje i bogat program održani su u Osijeku. Kruna susreta današnje svečano euharistijsko slavlje u Admašu.
3: Sport.
0: Prvo kolo prvenstva Hrvatske donijelo je prvi poraz vaterpolista Zadra. Izgubili su na gostovanju u Crnici od Solarisa 14-13. Ante Visković kod Zadra postigao je najviše 4 gola. U idućem kolu Zadar gostuje kod Jadrana.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka u 10 sati u Zadru je 23, Šibeniku 25, u Kninu 21, a u Gospiću je izmjereno 14 stupnjeva. Danas pretežno sunčano, tijekom poslijepodneva unutrašnjosti umjerena na oblaka, puhaće slab do umjeren prema otvorenom moru, poslijepodne pojačan sjeverozapadnjak, temperature od 27 do 29 stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
6: Hvala Suzi, jedne baš ugodne vijesti bez nekih stresova, crnih situacija i to mi je drago. Neka tako ostane cijeli dan.
0: Da, i meni se isto sviđaju, lagane, informativne, nadam se.
1: Dobro jutro Zadre, vrijeme je za lagani džir po Kalelargi s pjesmom, pričama i ljudima koji gradu daju srce. Radio Zadar, uvijek uz vas.
6: 10:05 minuta, red je da vam najavimo i samu završnicu Zadar Organ Festivala. Orgulje i glas, Orgulje, glas i svjetlo će biti u Svetom Donatu te Fantom u kazalištu, Fantom u operi u kazalištu Lutaka. To su posljednja dva koncerta ovog 8. Zadar Organ Festivala. Sutra, 21. rujna u 20 sati, jedan od najprepoznatljivijih zadarskih povijesnih prostora, Crkva Svetog Donata postat će mjesto susreta ljudskog glasa, orgulja i svjetla. Onda će nastupiti renomirani hrvatski vokalni ansambl Antifunos pod umjetničkim vodstvom Tomislava Facinija uz orguljašicu Teu Kulaš, osnivačicu i umjetničku voditeljicu Zadar Organ Festivala. a rekli smo samo tri dana kasnije, 24. rujna, također od 20 sati, festival će svoje osmo izdanje zaključiti u kazalištu Lutaka Zadar uz spektakularan program projekciju kultnog njemog filma Fantom u operi uz orguljsku improvizaciju uživo.

0: Radio Zadar. Oglasi.
1: Biblija, pokloni za sakramente i knjige koje nadahnjuju svaki dan. Veliki izbor knjiga kršćanskog nadahnuća potražite u knjižari Kršćanske sadašnjosti u Zadru. Poljana Natka, Nodila 7. Kršćanska sadašnjost, mjesto dobre knjige.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.

Zadarski list donio je jedan članak koji istražuje na neki način priče iza nekih poznatih gradskih adresa, a meni je palo na pamet da otvorimo malo linije 314-315. Tema je bila, obzirom da mi u Zadru volimo označavati lokacije po nekakvim drugim stvarima, a ne po samoj ulici, ako i čujemo ulicu, za mnoge ulice ne znamo ni gdje je. A ono što je možda još onaj žalosnije, da nemamo ni pojma o kome se radi po toj osobi, kako nam se ulica zove ili neka ulica gdje trebamo ići. Tako da, eto, put Murata na Voštarnici, čiji naziv navodi nekako na pomisao o osmanskom vojskovođi, ugledni pisac Drago Marić ponudio je drugčije tumačenje, povezavši ime ulice s francuskom upravom i čovjekom koji se brinuo o vojničkoj stoci. Prema njegovu zapisu, na tom se području nalazio vojni poligon kojim je zapovijedao francuski general Murat, a za brigu o životinjama bio je zaposlen otočanin prezimena Bajlo. Zbog posla kod generala dobio je nadimak Murat, pa je odlazak prema

0: neposrednoj blizini našeg studija, objašnjenje se nalazi među starim novinskim naslovima. Pravdonoša je bio pravni list koji je u Zadru izlazio od 1851. i 52. godine, a pokrenuo ga je Ante Kuzmanić, jedan od istaknutih ljudi hrvatskog narodnog preporoda u Dalmaciji. No, rekao sam da otvaram malo linije 314 i 315. Slobodno nazovite i recite ime vaše ulice ili pokrajnjih ulica, da li znate tko su bili uopće ti ljudi ili vam je ulica ostala tek toliko da vam dolazi pošta, nažalost uglavnom nam dolaze računi, vrlo malo nam više tko piše, čestita, to se radi danas putem mobilnih aparata, pa uglavnom kažem se sve to svodi na račune koji nam dolaze. Da li znate tko je bio ili tko je bila osoba po kojoj vaša ulica nosi ime? 314-315. Mi ćemo naravno malo svirati dok ne nazovete.
1: Slušaj Zadar.

0: Imamo prvi poziv, želim nekome ugodan i dobar dan.
1: Evo, gospodin Berman, dobro jutro, dobar dan, ja samo zovem da vas pozdravim. A što se tiče ulice, ulica Skenderbegova, svaki put moram slomiti jezik kad moram nekom reći koja mi je ulica. Pa, a Skenderbega je bio vjerojatno nekakvi albanski, a ne znam nija što je bio, a on borac, vjerojatno borac neki, ali da puno znam o njemu ne znam. A kad sam u gradu bila ono kad ite ili vočica, Dimitrije Tucovića, on je bio isto neki srpski, meni se čini da je on bio isto neki borac, revolucionar, što se tiče borbe i tako, to inače su davali imena ulica od takvih ljudi koji su se borili.
0: Da, kažu.

0: eto. Kažu za Skenderbega.
1: I da vas lijepo pozdravim i ja sam se nadala da ću vas vidjeti negdje s gitarom, ono sinoć kad je bilo.
0: Ne, turistička zajednica je birala izvođače i oni koji su bili odabrani, oni su svirali, a mi drugi smo, moram priznati, uživali. Jer doista su bili sve dobri pjevači i dobra klapa i duo dobar. Đani nenadmašan kao uvijek, Maršan sa klapom Monita. Bilo je lijepo.
1: Žao mi je što nisam mogla prisustvovati.
0: Dobre, eto.
1: Bio sretni, ali imam nekih problema sa nogom, tako da ne mogu baš ni do grada doći. Nadam se da će biti ka bolje ili lošije, ne znam.
0: Dobro, ipak vi znate u kojoj ulici živite.
1: Hvala Bogu,
0: i to je dobro.
1: Varoši, ja sam dite Varoši, da.
0: Ne, sad mislim na Skenderbegova, nije u Varoši.
1: Da.
0: Da, to je tema, jer stvarno nevjerojatno ima ulica u gradovima u Hrvatskoj
1: gdje nema recimo
0: nije sačuvan možda neki službeni glasnik, postoji samo akt u kojem nema obrazloženja i ljudi nemaju pojma ni tko je bio ni zašto je dobio netko ime, a to nije pošteno prema tom čovjeku ili ženi, jer nisu za ništa dobili u svoje vrijeme ulicu.
1: Valjda zaslužno dobili, ali kažem ja svaki put kada na vaš radio kada kažu recimo di neće struje ovo ono, onda najbolje bi bilo reći tu je nekad bilo to, onda bi znali tako gdje se nalazi. Inače,
0: tako
1: ulice
0: je.
1: Ko ulice, teško.
0: Da, mi se orijentiramo, kao što sam rekao,
1: kod četiri
0: kantuna, ajmo ovamo, ajmo tamo, ulicu jedva, a znamo svoju jer je moramo dati da nam stižu
1: hvala
0: ti
1: Bogu
0: nesretni računi koje moramo plaćati. Gospođo Carmen, hvala vam što ste se javili.
1: Kažem da se ja bar javite čovjeku, ugodan meni drago dan. Nisam jedina, hvala Bogu, čujem i druge. Koji man je drago ono kad ste vi tu i tako.
0: Dobro.
1: Veliki pozdrav i sve najbolje svima.
0: Svako dobro, zahvaljujem.
1: Svako dobro i vama.
0: Svako dobro.

Evo, mene natrag, tema za vas koji ste možda malo kasnije se uključili u program Radio Zadra. Pričam o nazivima ulica, pogotovo ulica u kojoj živite, da li uopće znate, ako nije onako jedno poznato ime iz novije povijesti, pa da možete ga zapamtiti, nego iz neke davne prošlosti, da li znate uopće tko je bila ta osoba. U međuvremenu ja ću vam eto reći koja ulica u Hrvatskoj nosi najveći, koje ime nosi najveći broj ulica. Čak 362 ulice nose ime Matije Gubca. Slijede Vladimir Nazor, Stjepan Radić, Josip Jelačić, Ljudevit Gaj, Ante Starčević, August Šenoa, Nikola Tesla, Tin Ujević i Alojzije Stepinac. To su najčešća. Prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman našao se na 17. mjestu sa 96 ulica, a među 50 najpopularnijih ličnosti našla se samo jedna žena, velika spisateljica Ivana Brlić-Mažuranić. Malo iza 50. mjesta smjestila se književnica Marija Jurić-Zagorka. Slobodno nazovite, pa eto, kada sam spomenuo ulica Matije Gubca koja nosi najveći broj u Republici Hrvatskoj, da li je to znati gdje je ulica, makar kvart ulica Matije Gubca u Zadru, ili nam pričajte o vašoj ulici, a mi ćemo naravno do tada malo svirati.

0: Imamo nekog na liniji, želim ugodan i dobar dan.
1: I vama želim, Berto, dobar dan.
0: Dobar dan, gospođo.
1: Ta tema je već bila, a meni je drago da ste spomenuli po imenima vi dalje. Ja sam puno pričala o svojim ulicama, o ulicama uopće u gradu, o Kovačkovoj, svima puno znamo ulica. Ali ste rekli od Augusta Šenovu ste spomenuli, pa me to izazvalo da vam kažem. Isto nešto lijepo, vozila sam moje mace kod veterinara i trebali smo skrenuti u lijevo. Ja njima kažem, mi sada idemo u Zlatarevo zlato. Evo, je li on to napisao, August Šenova?
0: Tako je.
1: Tako, i sad je mojim macama pričam, sad će nas čekati jedna draga doktorica za životinje, veterinarka. I tako, to sam se sjetila, ja sam puna tih ulica, znate, a to što sada trebam, ko je Nikola Šop bio, ko je bio taj, koliko ih ima, ja sam već jedan put bila govorila o mojoj najdražoj ulici u kojoj sam došla kad sam bila vrlo mlada, prva adresa, bila je Ivana Gorana Kovačića.
0: Dobro.
1: Onda sam vam recitirala, u ranju uju jeo je i buto i kopo rijeci, livadom je pluto. Vi ste me odmah pitali je li to poema Jama. Jeste. Evo, to je bila moja najprva ulica koju danas se nekad ponoći vozim tamo i opet recitiram to.
0: Dobro, današnja ulica, naravno, znate ko je bila osoba.
1: Moju ulicu, vjerujte mi, piše bio i povjesničara te i te godine od toga do toga, pa nekad i ne zapamtim, samo znam da je to. To u mom naselju uglavnom sve ulice znam, jer ja sam ovdje neka voditeljica, kad ljudi nekoga traže, onda ja to sve znam jer sam najstarija odavde.
0: Da, a kako se zove ulica?
1: Moja?
0: Da.
1: Dragutina Blažekovića.
0: Aha. Pa je li...
1: Nađite je, povijek, to je negdje piše, ja ne znam, pa onda imate Papandopula, pa onda imate Višine Urlića, pa onda imate Augustinčića, Nikole Šopa, to je jako važna osoba koja nas spaja sa magistralom do gore, do Supernove, do Bauhausa, do svi me pitaju koja je to ta ulica gdje se to može doći na ta, da, to je to.
0: Dobro, bitno je da vi znate tko je osoba bila, naravno i te okolnje ulice. A kada ste spomenuli i Šenovu, da, Šenova je sedma osoba po broju ulica u našoj Republici Hrvatskoj.
1: Mi smo već pričali o adresama, znate.
0: Je.
1: Mi smo već pričali nekad, ali dobro je sad ponoviti ono, prošlo je ljeto, prošlo je nekako, vraćaju se neka lijepa sjećanja i tako. Eto, kako ste vi?
0: Dobro, hvala Bogu, dobro.
1: Dobro, vaše kolege, svi tamo ja vas ne prestajem slušati, iako sam negdje daleko bila, ja ne prestajem slušati radio Zadar, naravno, baš sam vam vjerna. I sve dočaravate mi one što se događa u gradu, noćas je bila varuška večer, noć ili kako hoće, ali ja ne mogu prisustovati jedno, volim slušati, jer ja to vizualno vidim, a drugo, ja sam to sve nekako nadživjela, znate.
0: To je dobro da se nema za čim žaliti da je...
1: Ne, poznam svoj grad, svaki večer ga pozdravim, svi ljudi koji mirno spavaju, vidim vas ko na dlanu svih dolje, i eto tako.
0: Odlično. Gospođo, hvala lijepa što slušate Radio Zadar, što ste se javili.
1: Ja uvijek sam vam vjerna, nešto drugo, nisam uključena, nije me briga, vas već poznam po svemu, eto tako. Svima vas, sve vas samo pozdravljam.
0: Hvala lijepa i ugodan dan.
1: Jednog dana možda do vas, kad budem bolje, eto.
0: Može,
1: adio.

0: zaključimo ako ovu temu ulicama, vrlo interesantan jedan slučaj bio je u Zagrebu pred 10 godina, kada su se stanovnici Hermanove ulice u Zagrebu pitali, možda je Herman bio netko tko je živio prije u ovom kvartu, možda je neki ratni heroj ili književnik, nagađali su ljudi, jer je ranije 10 godina prije toga na njihovim osobnim iskaznicama pisalo da žive u ulici Franje Hermana, svećenika i znanstvenika, a sada, kaže jedna susjeda, sada piše samo Hermanova, pa nisam sigurna je li još uvijek, je uvijek nazvana po njemu. Zatim određene ulice u Zagrebu, primjerice Horvatove vrlo poznate ulice, teško je odrediti po kome je nazvana, obzirom da je Horvat vrlo često prezime u Hrvatskoj, dok je za druge problem kao u slučaju ulice Šime Devčića, što postoje dvije osobe s istim imenom i prezimenom, pa se opet ne zna pod navodnike čija ulica, a bilo bi malo neozbiljno pisati OIB-a koje postoja OIB dok je osoba živjela. U svakom slučaju, hvala vam što ste slušali, hvala posebno onima koji su nazvali, a rekli smo ulica sa odnosno ime koje nosi najveći broj ulica u našoj Hrvatskoj je u Matija Gubec. Mi u Zadru imamo možda jedno zgodno i kviz pitanje. Imamo put Matije Gubca, jednu veliku, veliku ulicu kada skrenete od puta Dikla prema, eto najlakše mi je reći, pizzeriji Šime, i vodi skroz do Žmirića, međutim negdje na pola puta desno skrene se u ulicu Matije Gubca, tako da eto za kvizaše jedno od trik pitanja. Bitno je da ipak znate po kome nosi vaša ulica ime, makar ko je ta osoba bila, trebalo bi makar iz poštovanja. Idemo mi svirati, naravno, i jutarnji program i dalje traje.
1: Nedjeljno jutro, a mi vas vodimo u šetnju kroz vrijeme, uz glazbu, priče i uspomene. Džir po Kalelargi. Radio Zadar, zvuk koji čuva duh grada.

Slijedi nam sada poslušati Jasnu Zlokić, pjesmu Povedi me, do tada će doći 11 sati pa ćemo opet slušati Suzanu Dražić.

0: informacije, sva događanja i sve novosti iz etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr Radio Zadar.
1: Džir po Kalelargi nikad nije bio ljepši. Uz Radio Zadar i najljepša nedjeljna jutra.

0: 11. sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Poštovani slušatelji, još jednom vas lijepo pozdravljamo. Zbog nedavnog femicida u Slatini, ženska mreža Hrvatske je za sutra najavila prosvjede diljem zemlje pod sloganom "Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku". Riječ o reakciji na izjavu ministra Alena Ružića da je žrtva prije ubojstva povukla zaštitne mjere, što prema njegovim riječima daje specifično svjetlo slučaju. Dok udruge optužuju ministra da prebacuje krivnju na žrtvu, Ružić takve tvrdnje odlučno odbacuje.
2: Ja sam tada rekao, po mojim sadašnjim saznanjima, nemam podataka, ne mogu reći da je bilo, dakle sad sebe parafraziram, propusta, a vi mi cijelo vrijeme pokušavate nametnuti da sam ja tvrdio za cijeli sustav, ne samo socijalne skrbi, nego sve ostale sustave, da nije bilo propusta i da sam pokušao svaliti krivnju na žrtvu, što apsolutno ne stoji.
1: Vijesti.
0: U Lišanima Ostrovičkim otkriven je spomenik u čast 13 smještena hrvatskih branitelja i civila stradalih u Domovinskom ratu i poraću. Svečanosti su nazočili potpredsjednik vlade i ministar branitelja Tomo Medved, župan Josip Bilaver te načelnik općine Zvonimir Mić. Istaknuto je kako su Lišane Ostrovičke među prvim mjestima pogođenima velikosrpskom agresijom te prvo granatirano mjesto u Zadarskoj županiji. Na svečanosti je također odana počast i za 124 mještana koja su stradala u razdoblju od 1941. do 1948. godine. Inicijator postavljenog spomenika je Udruga branitelja Domovinskog rata Lišane Ostrovičke, predsjednik Stipe Mamić ističe.
3: Lišane Ostrovičke su 17.7. u 5.20 minuta u početku Domovinskog rata granatirane bile, gdje je poginuo od prvih 13 granata fratar Framile Mamić i naš Josip Žulj kao prvi hrvatski redarstvenik. Vrijeme došlo, znači, da se napravi taj spomenik gdje smo obuhvatili sve naše Lišance, tako da smo u ovom spomeniku spojili i Drugi svjetski rat, poraće Drugog svjetskog rata i Domovinski rat.
1: Vijesti.
0: U Zadru je policija zaustavila 35-godišnju vozačicu koja je upravljala automobilom bez položenog vozačkog ispita, a pritom nije koristila sigurnosni pojas. Isključena iz prometa, dovedena pred prekršajni sud, policija je zatražila 60 dana zatvora i tromjesečnu zabranu upravljanja vozilom.
1: Vijesti.
0: Grad Zadar uključio se u europsku kampanju posvećenu vrijednosti stabala u gradovima 3 tag. To su oznake postavljene na dvije platane na Trgu Petra Zoranića i na Brucijski bor u ulici Ivana Meštrovića. Građani na njima mogu doznati podatke o visini, promjeru, lisnoj površini stabala te količini vode koje zadržavaju, kisika koji proizvode i ugljika koji skladište. Kampanja se provodi u 12 europskih zemalja, u Hrvatskoj sudjeluje 14 gradova, među kojima i Zadar.
1: Sport.
0: Nogometaši Rijeke i Hajduka danas od 17 sati na Rujevici igraju prvi ovosezonski jadranski derbi u sklopu 8. kola HNL-a. Splićani u susret ulaze kao vodeća momčad prvenstva s nizom od 11 utakmica i bez poraza, dok Riječani pred svojim navijačima žele doći do pobjede prije reprezentativne stanke. Rijeka je inače u prošlom kolu remizirala s Lokomotivom, a potom izborila plasman u osminu finala Hrvatskog kupa. Hajduk je pak minimalnom pobjedom protiv Slaven Belu Lupa 1-0 zadržao prvo mjesto na ljestvici.
1: Vremenska prognoza.
0: U 11 sati u Zadru je 24, u Kninu 25, u Šibeniku 26, u Gospiću je 15 stupnjeva. Vrijeme do kraja dana pretežno sunčano, tijekom poslijepodneva u unutrašnjosti je umjerena na oblaka. Puhat će slab do umjeren, prema otvorenom moru poslijepodne pojačan sjeverozapadnjak, temperature do 29.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
4: Suzana, hvala ti još jednom.
0: Molim.
1: Dobro jutro Zadre, vrijeme je za lagani džir po Kalelargi s pjesmom, pričama i ljudima koji gradu daju srce. Radio Zadar, uvijek u

0: petkom.
1: Yeah! Roller coaster.
2: All right, baby!
0: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
3: This is rock and roll!
4: Glazbeni vremeplov. Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: Ja sam Denis Ostrogonac. Slušamo se od 17 i 25.
6: I wonder who could do.
4: Svakog kantuna čuje se Radio Zadar.
7: S vama je Umberto Piacevoli. Slušaj Zadar.

popravak bicikla, prepravak odjeće, čuvanje djece ili servis kućanskog aparata, poslovi su kojim našim sugrađanima trebaju tijekom cijele godine i upravo se među takvim djelatnostima nalaze obrti kojima grad Zadar ove godine predviđa pomoć za kupnju opreme, uređenje prostora i podmirivanje dijela računa. Iako službeni naziv programa za očuvanje i razvoj tradicijskih, umjetničkih i deficitarnih obrta može asocirati na stare zanate, njegov je obuhvat znatno širi. Na popisu su se našli i fotografi, dadilje, cvjećari, slastičari, vulkanizeri, pa čak i obrti za šišane i njegu pasa. Za program je osigurano 80.000 eura, a pojedini obrtnik kroz dvije mjere može ostvariti ukupno do 5.000 eura bespovratne potpore. Iznosi i namjene potvrđeni su u gradskoj objavi s kolegija koji se održao 15. rujna, dok sam program donosi detaljne uvjete i cijeli popis prihvatljivih djelatnosti. Objava poziva se očekuje do kraja ove kalendarske godine.

0: subota u sat.
1: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
0: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
1: Vijesti Radio Zadra. Jedan od nas. Radio Zadar.

Idemo malo donijeti i rasporeda rada većih marketa i supermarketa, odnosno trgovačkih lanaca u Zadru za današnju nedjelju, obzirom da jesu ograničeni koliki broj nedjelja ne mogu raditi, a ispucano je ljeto pa promjena ima. Zatvoren je Bauhaus i Kaufland i High Park. Eurospin ulica 4. gardijske brigade 1 od 8 do 21 radi. Tomi ima tri lokacije, Skradinska od 7 do 21, Bože Peričića od 8 do 14 i Krešimirova obala od 7 do 21. Konzum AG Matoša od 7 do 21, Uvala Bregdeti od 7 do 13, kao i Ante Starčevića u istom terminu, Put Pudarice od 7 do 20. Lidl danas ima zatvorena vrata, Spar ulica akcije Masljenica od 8 do 21, znači u Supernovoj, Plodine je danas zatvoreno, Supernova je otvorena od 9 do 21, Ribola Ivana Lucića od 7 do 21, Andrije Hebranga u istom terminu. Ovo je sve drugo zatvoreno, samo da vam kažem za Studenac koji onako tradicionalno ima nekako najveći broj otvorenih prodavonica. Otvoreno ulica nadbiskupa Mate Karamana od 7 do 22, u istom terminu Benkovačka cesta, zatim imali još otvoreno, moramo naći, da ima Mihovila Pavlinovića 49 od 7 do 22 i to bi bilo, ja mislim, sve što se tiče Studenca. Dovoljno, ako vam nešto pohvali, međutim vjerujem da ste se i vi navikli na ovaj ritam da prodavonice uglavnom nedjeljom ne rade.

Nedjeljno jutro, a mi vas vodimo u šetnju kroz vrijeme. Uz glazbu, priče i uspomene. Džir po Kalelargi. Radio Zadar, zvuk koji čuva duh grada.

0: sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.
1: Slušaj Zadar.
2: Daj dvi kave i pojačaj radio.
1: Radio Zadar.

Jedna obavijest iz košarkaškog kluba Zadar koja će, vjerujem, obradovati mnogobrojne navijače. Naime, u srijedu 23. rujna u 17.30 na vanjskom košarkaškom terenu na Višnjiku predstaviti će prvu momčad, stručni stožer i novi dres za nadolazeću sezonu. Navijače očekuje druženje s igračima, ali i nagradna igra u kojoj će moći šutirati slobodna basanja zajedno s prvotimcima. Za najbolje su osigurane ulaznicu za utakmicu protiv Bosne i pokloni iz fan shopa košarkaškog kluba Zadar. Bit će to prava najava nove sezone koja počinje samo dva dana kasnije, jer u petak 25. rujna od 18:30 u dvorani Krešimir Ćosić ugostiti će Bosnu i Sarajeva u prvom kolu Admiral B Taba Liga, dok već nedjelja donosi susret protiv Samobore, čime se otvara sezona Supersport Premier Lige.

sa pjesmom Ljubim ti ruku grupe Dalmatino uplovit ćemo u 12. sat današnjeg dana, kada nam se naravno pridružuje Suzana Dražić sa novim vijestima.

0: Vidite.
1: Jer moh nevo još utim po zvuku, ne ženi nas da umiš.
0: 12. sat.
2: Vijesti Radio Zadra.
0: Odluka vlade da se oko 650 tona neopasnog otpada s ilegalnog odlagališta u Gospiću hitno ukloni, energetski oporabi u cementarama Nexe i Holeim, Hrvatska, izazvala je snažan otpor građana i prosvjede u Istri i Slavoniji. Zašto je pitanje zbrinjavanja otpada izazvalo toliko nepovjerenja, kako smiriti prijepore i pronaći održivo rješenje? U studiju 4 komentirao je dr. Alen Kišić, ekonomist i stručnjak za komunikacije.
3: Dakle, vlada je sad u situaciji da mora ponuditi rješenje, ona je ponudila. I ovo rješenje je, ne ulazeći onaj uzrok, dakle uzrok nastanka toga, ali treba riješiti problem. Problem se rješava na dva načina. Jedno je opasan otpad, drugo je neopasan. Neopasan otpad je upravo ovo što su našli vrlo brzo po meni rješenje. To je spaljivanje u cementarama, u Koromačnom i u Našicama. Međutim, sad tu nastaje problem. I to je dio te histerije. Dakle, te cementare, koliko ja znam, mi imamo recimo medijski, vi vrlo često izvještavate kada se spaljuju oni narkotici koje carina ili policija preuzmu. Dakle, tamo te tvrtke imaju apsolutne dozvole za to. I sad, kada bi se sav taj otpad iz Gospića tamo palio, to je 0,5% njihovog ukupnog godišnjeg kapaciteta. Dakle, skoro pa zanemarivo. Međutim, to je dio te priče onog nečinjenja prije i jednostavno dio onog što sam rekao, a to je da građani su prestali ili ne vjeruju sustavu.
2: Vijesti.
0: U petak poslijepodne na području Jasenica policija je zaustavila automobil njemačkih registracija kojim je upravljao 27-godišnji državljanin BiH. Zbog sumnje da se u vozilu nalazi droga, automobil je pregledan uz pomoć Gane, službenog psa za detekciju droga, koji je pozitivno reagirao. Pretragom vozila pronađeno je oko 522 grama kokaina koji je bio pakiran u vakumirani omot. Policija sumnja da je 27-godišnjak drogu nabavio radi daljne preprodaje i nakon kriminalističkog istraživanja predan je pritvorskom nadzorniku, a protiv njega je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.
2: Vijesti.
0: U Lišanima Ostrovičkim otkriven je spomenik u čast 13 smještana hrvatskih branitelja i civila stradalih u Domovinskom ratu i poraću. Svečanosti su nazočili i potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, župan Josip Bilaver. Istaknuto je kako su Lišana Ostrovička među prvim mjestima pogođenima velikosrpskom agresijom, te prvo granatirano mjesto u Zadarskoj županiji. Na svečanosti je također odana počast i za 124 mještana koja su stradala od 1941. do 1948. godine. Predsjednik udruge branitelja Domovinskog rata Lišane Ostrovičke Stipe Mamić.
4: Lišane Ostrovičke su 17.7. u 5.20 minuta u početku Domovinskog rata granatirane bile, gdje je poginuo od prvih 13 granata fratar Framile Mamić i naš Josip Žulj kao prvi hrvatski redarstvenik. Vrijeme došlo znači da se napravi taj spomenik gdje smo obuhvatili sve naše Lišance, tako da smo u znači ovom spomeniku spojili i drugi svjetski rat, poreće drugog svjetskog rata i domovinski rat.
2: Sport.
0: Na Rujevici u 17 sati prvi ovosezonski jadranski derbi. Rijeka dočekuje Hajduk. Splićani utakmicu ulaze kao vodeća momčad lige nakon pobjede protiv Slaven Belupa, dok je Rijeka prošlo kolo remizirala s Lokomotivom. Zbog očekivanog velikog broja navijača, utakmica je proglašena događajem visokog sigurnosnog rizika. Gostujući navijači na mjesto okupljanja Kikovica Soboli trebaju stići do 14:30, odakle će organizirano biti dopraćeni do stadiona. Policija najavljuje pojačane kontrole i zabranu bespilotnih letjelica oko stadiona.
2: Vremenska prognoza.
0: Vedro je i sunčano, puše slab zapadni vjetar. Temperature zraka u 12 sati u Zadru 24, Kninu 26, Šibeniku 28, a u Gospiću je i dalje 16 stupnjeva. Vrijeme do kraja dana, vedro sunčano, tijekom poslijepodneva unutrašnjosti umjerena na oblaka, puhaće slab do umjeren, prema otvorenom moru poslijepodne pojačan sjeverozapadnjak.
2: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
5: Suzana, hvala ti lijepa, ovo su bile današnje naše posljednje vijesti. Od sada te prati Marija Paleka od 13.
0: Hvala.
6: Dobro jutro Zadre, vrijeme je za lagani džir po Kalelargi s pjesmom, pričama i ljudima koji gradu daju srce. Radio Zadar, uvijek uz vas.
5: Naravno, džiramo i dalje po Kalelargi. Bilo je, vidite, jutros dosta i govora ljudi koji su doista potrošili i cipela po Kalelargi. Tako će biti i svaku nedjelju. Ja ću vam najaviti sada jednu poučnu emisiju Dogodilo se na današnji dan, koja ide od 12 sati i 15 minuta, a onda se opet čujemo.

0: Đir po Kalelargi nikad nije bio ljepši. Uz Radio Zadar i najljepša nedjeljna jutra.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 9. iz Rizvika, potpisanim 20. rujna 1697. godine, završen je 9-godišnji rat između Francuske i Velike koalicije, u kojoj su bili Engleska, Španjolska, Sveto Rimsko carstvo, Njemačke narodnosti te Ujedinjene provincije. Rat je izbio 1688. godine francuskim napadom na Philipsburg. Francuski kralj Louis XIV. Krenuo je novi rat, ne bi li učvrstio svoju vlast i utjecaj, ali i u strahu da će njegov utjecaj istočno od Rajne oslabiti. 9-godišnji rat bio je tipični rat za novovjekovno razdoblje europske povijesti, u kojem se jedna sila, u ovom slučaju Francuska, pokušava nametnuti kao dominantna europska kontinentalna sila, a druge sile udruživale su se protiv nje kako bi to onemogućile.
3: Mirovni pregovori počeli su u svibnju 1697. godine, ali nisu dali rezultata. U lipnju su ključni protagonisti Vili Moranski i Louis XIV. Imenovali svaki svog predstavnika, koji su se privatno sastajali. Bili su to William Bentinck za Ujedinjene pokrajine i Marshal Boufflers za Francusku. Ubrzo su njih dvojica postigli sporazum. Na taj sporazum nisu htjeli pristati Leopold I., car Svetog Rimskog carstva, i Karlo II., španjolski kralj. Španjolska je na koncu popustila i 20. rujna mirovni ugovor potpisali su Francuska i tri sile, Engleska, Španjolska i Ujedinjene provincije. Ugovor između Francuske i Svetog Rimskog carstva potpisan je 30. listopada. Ugovor iz Nijmegena iz 1679. godine uzet je kao osnova za ugovor iz Rizvika, pa je sukladno tome Francuska vratila Freiburg, Breisach i Philipsburg Svetom Rimskom carstvu, ali je zadržala Strasbourg. Francuskoj je zajamčeno pravo na Santo Domingo, budući Haiti, a ponovno je stekla i Novu Škotsku. Španjolska je obnovila svoju vlast u Kataloniji, a dobila je i važne pogranične utvrde Mons, Luksemburg i Kortrijk. Louis XIV. Priznao je Vilima III. Oranskog za engleskog kralja i obećao da će prestati pomagati Jamesa II. U borbi za vlast u Engleskoj. Ujedinjene provincije dobile su pravo držati vojne posade u ključnim garnizonima Španjolske Nizozemske, na Muru i Ipru.
2: Ulaskom jedinica Bersaljera u Rim 20. rujna 1870. godine završen je dugotrajan proces ujedinjenja Italije. Tim je procesom, u povijesti zabilježenim kao Risorgimento, Italija ujedinjena pod krunom kralja Viktora Emanuela II. Iz dinastije Savoja. Za vrijeme drugog talijanskog rata za nezavisnost 1859. veći dio papinske države, koja se prostirala preko središnjeg dijela Apeninskog poluotoka, zauzeo je Piemont. Na temelju tih uspjeha u ožujku 1861. godine proglašena je Kraljevina Italija. Prvi parlament nove države sazvan je u Torinu i proglasio je Rim, tada pod kontrolom pape, za glavni grad nove države. U to doba taj je grad branio snažan francuski garnizon.
3: Međutim, u srpnju 1870. godine izbio je francusko-pruski rat. Francuski car Napoleon III. Povukao je garnizon iz Rima. Zato je imao jake diplomatske razloge. Pruska je nastojala uvući Italiju u rat na svojoj strani, a francuski garnizon u Rimu mogao je poslužiti Italiji kao razlog za objavu rata Francuskoj. Nakon povlačenja francuske vojske u Rimu su organizirane demonstracije kojima se tražilo priključenje toga grada Italiji. Rim je formalno i dalje bio pod francuskom zaštitom i talijanski napad na Rim Francuska bi tretirala kao talijansku objavu rata. Viktor Emanuel II. Poslao je grofa Gustava Poncu di San Martina papi Piju IX. S kompromisnim prijedlogom. Papa bi dopustio ulazak talijanske vojske u Rim, ona bi njemu jamčila sigurnost, a bio bi potpisan poseban sporazum između Italije i Svete Stolice. Papa je to odbio i vojska pod zapovjedništvom Rafaela Cadorne 11. rujna prešla je granicu papinske države. Talijanska vojska, četverostruko brojnija od vojske papinske države, 19. rujna opsjela je Rim. Sljedećeg dana, nakon trosatne kanonade, Bersaljeri su ušli u grad, a u Vatikan su talijanske trupe ušle 21. rujna. Zauzimanjem Rima završeno je ujedinjenje Italije.
2: Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Hrvatske proglasilo je 20. rujna 1943. godine odluku o priključenju Istre, Rijeke, Zadra i ostalih okupiranih krajeva Hrvatskoj. U toj povijesnoj odluci navodi se da je, citat, narod Istre, Hrvatskog primorja, Dalmacije i svih jadranskih otoka u zajednici s junačkom narodnooslobodilačkom vojskom Hrvatske oslobodio svoje krajeve ispod jarma talijanskih tlačitelja. Završen citat. Prvom točkom odluke proglašuju se ništetnim svi ugovori, paktovi i konvencije koje su razne vlade sklopile s Italijom, s kojima su hrvatski krajevi Istra, Rijeka, Zadar, Lošinj, Cres, Lastovo i ostali kvarnerski otoci predani Italiji. Time je poništeno razgraničenje između Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i Italije postignuto nakon Prvog svjetskog rata, a kojim su ti krajevi pripali Italiji.
3: Za vrijeme fašističke vladavine u tim krajevima provođena je šovinistička politika prema Hrvatima i Slovencima. Poništeni su i svi ugovori sklopljeni između izdajnika hrvatskog naroda, odnosno NDH, i ustaškog poglavnika Ante Pavelića i talijanske vlade, kojima su dijelovi Gorskog kotara, Hrvatskog primorja, Dalmacije i otoci predani Italiji, a riječ je prije svega o rimskim sporazumima iz svibnja 1941. godine. Svi navedeni krajevi priključuju se matici zemlji Hrvatskoj, a preko njih novoj demokratskoj bratskoj zajednici naroda Jugoslavije. Talijanskoj nacionalnoj manjini jamči se autonomija, a o odluci se obavještavaju vlade saveznika, Sovjetskog saveza, Velike Britanije, Sjedinjenih Američkih Država. Tom odlukom ZAVNOH-a potvrđen je proglas Okružnog narodno-oslobodilačkog odbora za Istru, koji je 13. rujna pročitao Ljubo Drndić. Odluka ZAVNOH-a potvrđena je na drugom zasjedanju Antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije u Jajcu 29. na 30. studenoga 1943. godine. Odluke ZAVNOH-a iz 1943. godine navode se i u izvorišnim osnovama Ustava Republike Hrvatske, a na temelju i tih odluka i poratnog razgraničenja između Jugoslavije i Italije, Hrvatska je zadobila svoje današnje granice.
4: Our war on terror begins with Al-Qaeda, but it does not end there. It will not end until every terrorist group of global reach has been found, stopped, and defeated.
2: Američki predsjednik George Bush mlađi proglasio je 20. rujna 2001. godine u govoru održano pred Kongresom rat protiv terorizma. Bush je taj rat proglasio samo 9 dana nakon terorističkih napada na Sjedinjene Američke Države. U napadu otetim zrakoplovima na New York srušeni su neboderi Svjetskog trgovinskog centra. Trećim zrakoplovom napadnut je Pentagon u Washingtonu, a jedan oteti zrakoplov putnici su srušili kada su

0: Kašmiru pod zaštitom talibanskog režima. Budući da je talibanski režim odbio predati Osamu Bin Ladena, Sjedinjene države pokrenule su 7. listopada operaciju Trajna sloboda, kojom je započeo rat protiv terorizma. Talibanski režim zbačen nakon 2 mjeseca, a zatim je započela dugotrajna operacija u Afganistanu u kojem je nastavljen građanski rat. Najpoznatija operacija u sklopu rata protiv terora je invazija Iraka u ožujku 2003. godine. Povod za rat bila je tvrdnja da irački diktator Saddam Hussein raspolaže oružjem za masovno uništavanje, što se kasnije pokazalo netočnim. Njegov je režim u travnju 2003. godine zbačen, Irak je okupiran, a nakon pokušaja izgradnje demokratskih institucija u Iraku i sektaških borbi koje su izbile u toj zemlji, Sjedinjene države svoj su vojni angažman u toj državi okončale 2011. godine. Za vrijeme još nezavršenog rata protiv terora poginulo je oko 7000 američkih vojnika. Broj žrtava rata u Iraku nije pouzdano utvrđen, a procjene su vrlo nepouzdane i kreću se od nešto više od 60.000 pa do više od 1.000.000. Nepouzdane su procjene i o broju poginulih u Afganistanu, a kreću se od 10.000 do 50.000 ljudi. Osamu Bin Ladena američka je obavještena agencija locirala u Pakistanu, gdje su ga pripadnici američkih specijalnih postrojbi likvidirali 1. svibnja 2011. godine. Rat protiv terora izazvao je i brojne kontroverze i dijelom narušio ugled Sjedinjenih američkih država u svijetu, ponajviše zbog nepostojećeg razloga za napad na Irak te otvaranja zatočeničkog centra u Guantanamu, gdje su osobe osumnjičene za terorizam i suradnju s Al-Kaidom držane godinama i mučene, a da se protiv njih nije podigla optužnica i organiziralo suđenje.
1: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Srđan Nogić, Ivan Kojundžić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
2: Slušaj Zadar.

0: Emisija posvećena raznim društvenim temama i događanjima s naglaskom na kulturu, znanost i obrazovanje.
1: Zrcalo
2: uređuje Filip Buzov.
3: Vodi Dino Kajić.
2: Nedjeljom od 17.15.
4: Pljusak hitova na Radio Zadru.

0: Došli smo polako i do kraja jutarnjeg programa Radio Zadra. Sa vama su bili tonski realizatori Ivan Perica i Hrvoje Alas. Glazbu vam bira Denis Ostrogonac. I dalje informativu uređuje Suzana Dražić, a od 13 sati dolazi kolegica Marija Paleka. Ja vam želim lijepi pozdrav, do slušanja.
1: Pljusak hitova na Radio Zadru.

I tako smo mi na čijoj si strani polako uplovili u ovaj poslijepodnevni nedjeljni dio dana. Nadam se da ste mi dobro. Još ćemo malo slušati glazbe do vijesti u 13 sati, a onda slušamo Suzanu Dražić koja zna što ima novo. Ostanite s nama.

0: 13. sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Što su zapravo spalionice, odnosno energane na otpad, kako funkcioniraju i mogu li ponuditi rješenje za sustav gospodarenja otpadom u Hrvatskoj, koji se posljednjih godina pokazao kao nedovoljno učinkovit. O tome u programu Hrvatske televizije govorio predsjednik Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, Daniel Schneider.
2: Najčešće se tu smatraju spalionicama opasnog otpada kojima je zapravo cilj da smanje količine otpada, unište njihova štetna svojstva i ne nužno iskorištavaju toplinu. Dok su ove energane na otpad o kojima mi danas pričamo kao neizostavnom dijelu sustava gospodarenja otpadom u Europi pa i u Hrvatskoj, gradit će se sa ciljem da iskorištavaju ostatni ili rezidualni otpad koji je nastao nakon što ste vi izvukli iz njega sve korisno, znači reciklabilne tvari, biorazgradive tvari u obliku komposta, bioplina itd. Samo ono što znači ne možete reciklirati iz bilo kojih tehničkih ili ekonomskih ili ekoloških razloga ide u smislu visokokalorične frakcije, znači goriva iz otpada, u takve namjenske energane na otpad.
1: Vijesti.
0: Policija je u petak poslijepodne na području Jasenica zaustavila automobil njemačkih registracija kojim je upravljao 27-godišnji državljanin BiH. Zbog sumnje da se u vozilu nalazi droga, automobil je pregledan uz pomoć Gane, službenog psa za detekciju droga, koji je pozitivno reagirao. Pa je tako pretragom vozila pronađeno oko 522 grama kokaina pakiranog u vakumirani omot. Policija sumnja da je 27-godišnjak drogu nabavio radi daljne preprodaje.
1: Vijesti.
0: A u Hrvatskoj bi prema neslužbenim izračunima eurodizel utorak mogao poskupiti 11 centi na euro i 96 po litri. Cijena plavog dizela porasla bi na euro i 51. Konačna cijena ovisi o vladinoj odluci koja se očekuje sutra. A u Francuskoj raste broj benzinskih postaja koji imaju problema sa opskrbom gorivom. Prema podacima vlade, poteškoće ima oko 11% od gotovo 10.000 postaja. Najteže je u regiji Grand Est, gdje je pogođeno 16% postaja. Vlada kaže da za sad nema opće nestašice, nego uglavnom lokalnih problema opskrbi. Istodobno, gorivo snažno poskupljuje. Litra dizela premašila je 2 eura i 39 centi, što je novi rekord, dok benzin stoji oko 2 eura i 17 centi. Vlada najavljuje nastavak pomoći vozačima, a o tome će i oni odlučivati sutra.
1: Sport.
0: Na Rujevici u 17 sati prvi ovosezonski jadranski derbi. Rijeka dočekuje Hajduk. Splićani utakmicu ulaze kao vodeća momčad lige nakon pobjede protiv Slaven Belupa, dok je Rijeka prošlo kolo remizirala s Lokomotivom. Zbog očekivanog velikog broja navijača utakmica je proglašena događajem visokog sigurnosnog rizika. Gostujući navijači na mjesto okupljanja Kikovica Soboli trebaju stići do 14:30, odakle će organizirano biti dopraćeni do stadiona. Policija najavlja pojačane kontrole i zabranu bespilotnih letjelica oko stadiona. Nakon utakmice Rijeke i Hajduka kolo će zaključiti Dinamo i Lokomotiva. A prvo kolo prvenstva Hrvatske donijelo je i prvi poraz zadarskih vaterpolista. Izgubili su u Crnci od Solarisa rezultatom 14-13. Ante Visković kod Zadra postigao je najviše 4 gola, a u idućem kolu Zadar gostuje kod Jadrana.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka u 13 sati u Zadru 25, Šibeniku 27, u Gospiću 28, u Kninu je 28, a u Gospiću je 18 stupnjeva. Vrijeme do kraja dana pretežno sunčano, puhaće slab do umjeren sjeverozapadnjak.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
3: Hvala ti, Suzana, na ovim divnim temperaturama.
0: To da, mislim da ćeš reći divnim vijestima. Da. Dobro,
1: šalim. Usporite, naslonite se i uživajte u glazbi i pričama. S vama je Vikendom popodne Radio Zadar.
3: Vijesti smo čuli, jedino što me obradovalo je su ove temperature, nekako čini mi se da je vani poprilično ugodno, još je dovoljno ugodno da se možete okupati, temperatura mora je stvarno na zavidnom nivou, inače ljeto nam je još malo tu, ali evo, ovo bi bio taj posljednji vikend kad možemo iskoristiti pametno. Pa zašto ne, ako ste slobodni, otiđite do plaže, ako se ne mislite kupati, barem bučkajte noge. Uglavnom, idealno vrijeme za boravak na otvorenom. A svima vama koji ste negdje u zatvorenom ili koji nas, vjerujem, slušate, bit će vam ugodno druženje s nama. S nama su danas ekipa poslije podnevnog dijela dana na Radio Zadru. Glazbu do 14 sati bira Denis Ostrogonac. Za tonskim pultom nam je Hrvoje Aras, ja sam Marija Paleka. Svi skupa družimo s ovog poslije podneva. Nemojte propustiti, bit će zabavno. A sad odmah idemo na glazbu, sviramo. Nešto malo kasnije se čujemo ponovo. Dobar vam dan.

0: Večna misija posvećena raznim društvenim temama i događanjima s naglaskom na kulturu, znanost i obrazovanje.
1: Zrcalo
2: uređuje Filip Buzo.
3: Vodi Dino Kajić.
2: Nedjeljom od 17.15.
4: Sunce Movasjan. Radio Zadar.

0: putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme. Here comes the power, the power. I got the love in the music box.
1: Yeah, are you guys ready? Okay. Roja otvara Music Box.
2: Slušamo Afar.
1: Dobrodošlicu u Music Box žele vam Silvi Končurat, Denis Ostrogonac i Toni Dumatov.
2: Roja novim singlom Afar donosi emotivan dance pop trenutak u kojem se nježna melodija susreće sa suvremenom atmosferičnom produkcijom.
1: Pjesma gradi osjećaj bliskosti i udaljenosti istovremeno, dok upečatljiv vokal i zarazan refren stvaraju onu vrstu melankolije kojoj se lako vraća iznova sa svakim slušanjem.

0: Veli Jože ima novu pjesmu, Kažeš mi dođi. Treći je singl i spot s aktualnog albuma, a tko će nam sad reći kakav je svijet? Ovaj zagrebački rock sastav je 1996. godine osnovao Goran Marko Knežević, slovikao dobro čuvana tajna domaće rock scene, a bend je poznat po dugim pauzama između studijskih izdanja. S nama je upravo Goran, koji će nam reći o čemu govori njihov novi singl.
1: Pozdrav svima, ja sam Goran iz benda Veli Jože. Tu sam da vam predstavim naš novi singl, a također i video spot Kažeš mi dođi sa aktualnog albuma A tko će nam sad reći kakav je svijet. Kažeš mi dođi ljubavno je erotska pjesma. Govori o čežnji, privlačnosti i želji za bliskošću, o dodirima, poljupcima i strasti. Spot je sasvim suprotan. Redatelj Branko Drakulić odlučio je priču ispričati iz sasvim drugačije perspektive, u trenutku kada se više nema kome prići. Poslušajte i pogledajte naš novi singl i spot. Vidimo se na koncertu ili društvenim mrežama.

0: Nakon godina tijekom kojih nije prestala osvajati publiku prepoznatljivim spojem introspektivnog kantautorstva, emotivnih melodija i duboko osobnog pripovijedanja, višestruko platinasta R&B pjevačica i autorica Jhené Aiko, sedmerostruko nominirana za nagradu Grammy, predstavlja dugo očekivani novi album West Side Whimsy.
1: Njeno je ljubavno pismo rodnom gradu Los Angelesu.
0: Na albumu joj se pridružuju izvođači koji također potječu iz Los Angelesa, kao što su
1: Kendrick Lamar, Larry June,
0: Absol, Tyga i Oma.
1: Svaki od njih donosi vlastitu perspektivu stvarajući projekt koji slavi bogatu glazbenu baštinu i suvremenu energiju Los Angelesa.
0: S Kendrickom Lamarom otpjevala je pjesmu So Good.

0: satelitski sastav Trio Gušt predstavio je hrvatsku verziju pjesme Tempi Passati, čija je izvorna talijanska verzija postigla međunarodni hit. Hrvatska verzija premijerno je izvedena na večeri novih skladbi na festivalu Dalmatinske šansone u Šibeniku. A kako je nastala ova verzija i malo više o tome, reći će nam Želimir Dundić.
1: Pjesma Tempi Passati, dakle vrijeme što je prošlo, nastala je u Čakuli sa našim prijateljom Tomijom Lasanom, koji ima svoj studio, jer smo došli nešto sasvim drugo snimat. I onda smo pričali o našim početcima prije 40 i nešto godina i shvatili da mi ove godine slavimo 45 godina postojanja kao Trio Gušt, što je stvarno impozantan podatak, tim prije što preko 40 godina smo u istoj postavi. I tako ono što obično reću, spontano sam izgovorio to, Tempi Passati. I to iz te riči, te dvije riči, nastaje kompletan tekst i glazba, ono što se reče u jednom hipu, u jednom danu. I onda smo još napravili prepjev na talijanski, to nam je pomogao Ivo Šćepanović, novinar koji barata talijanski izvrsno. I moram se pohvaliti, u roku 24 sata ta pjesma se našla na američkoj top listi, a u roku 48 sati talijanski portali su je ishvalili i bili oduševljeni.

ako s ove strane Jadrana neko dobro može napraviti jednu tarantelu modernu, kako oni zovu ovi tempo, ovi ritam u kojem je napravljena pisma. Eto, dakle, volimo pismu, dobra je, spot je isto izvrstan, a ipak su nam odali priznanje i Ameri preko Velike Bare, Italijani preko Male Bare. Voli vas, Trio Gruštine.

0: White Hat je poznati riječki rock sastav osnovan 2015. godine u sklopu udruge LP Rock. Pokrenuli su ga iskusni glazbenici i veterani riječke scene, među kojima je Davor Tolja iz kultne grupe Dennis & Dennis i Damir Konenović, nekadašnji član grupe Vrijeme i Zemlja. Ime benda nosi dvostruko vrlo šarmantno značenje. S jedne strane asocira na prosjedu kosu iskusnijih članova, dok s druge strane odaje počast Robertu Whiteheadu, slavnom britanskom industrijalcu i izumitelju torpeda koji je djelovao u Rijeci. O njihovoj emotivnoj rock šansoni Audrey i ja više će nam reći Damir Komnenović.
1: Pozdrav svim slušateljima Radio Zadra, pozdrav vama u studiju režiji. Audrey i ja, pjesma Whiteheada koja je izvedena ove godine 22.8. na Dalmatinskoj šansoni u Šibeniku i dobila nagradu za najbolju interpretaciju. Još je jedna u nizu pjesama koje smo radili zajedno sa gospodinom Ivom Šipanovićem, tekstopiscem, koji je osim Audrey i ja napisao i naše dvije uspješnice Ordinary People i Pandemic of Love. Audrey je osim nagrade i osim jednog dobrog prijema kod publike karakteristično je zanimljiva po tome što smo imali i pravu Audrey koja nas je pratila. Dakle, glumica Magdalena Mijatović je utjelovila ulogu Audrey, koja je Hepburn, ikonu stila, mode onog vremena, i prošetala kroz publiku, tako da je osim nastupa i pjevanja doživjela publika i taj vizualni dio, što baš i nije uobičajeno. Eto, toliko od mene, hvala na uvrštenju i do slušanja.

0: Poslušajte što se najvažnije dogodilo u svijetu i Hrvatskoj,
1: Zadru i Zadarskoj županiji.
0: Sve kratko i sve jasno.
1: Informacije koje trebate, kojima vjerujete.
0: Svaki dan od 16 sati.
1: Dnevnik Radio Zadra.
0: Slušajte.

Ovo je Marko Kutlić, u nastavku slušamo i vijesti i vremensku prognozu, ali prije toga poslušat ćete Detour i Umjetne glave. Ostanite s nama.

Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.

0: 14 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: U 17 gradova diljem Hrvatske 40-ak ženskih organizacija inicijativa koje se bave pravima žena i borbom protiv nasilja nad ženama sutra organiziraju simbolične javne akcije dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku. Nazivom akcije aludiraju na izjavu resornog ministra Alena Ružića koji govoreći o slučaju femicida u Slatini rekao da specifično svjetlo na slučaj daje to što je žrtva zatražila da sustav povuče mjere opreza. Organizatori prosvjeda poručuju da femicid nije nepredvidiva tragedija.
2: Vijesti.
0: U Lišanima Ostroviškim otkriven je spomenik u čast 13 mještana hrvatskih branitelja civila stradalih u Domovinskom ratu i poraću. Na svečanosti je istaknuto kako su Lišane Ostroviške među prvim mjestima pogođenima velikosrpskom agresijom te prvo granatirano mjesto u Zadarskoj županiji. Na svečanosti je odana počast i za 124 mještana koja su stradala u razdoblju od 1941. do 1948. godine. Predsjednik udruge branitelja Domovinskog rata Lišane Ostroviške Stipe Mamić.
3: Lišane Ostroviške su 17.7. u 5.20 minuta u početku Domovinskog rata granatirane bile, gdje je poginuo od prvih 13 granata fratar Framile Mamić i naš Josip Žulj kao prvi hrvatski redarstvenik. Vrijeme došlo znači da se napravi taj spomenik gdje smo obuhvatili sve naše Lišance, tako da smo u znači ovom spomeniku spojili i drugi svjetski rat, poraće drugog svjetskog rata i Domovinski rat.
0: Dok se čeka kako će hrvatska vlada odgovoriti na najavljeno poskupljenje dizela, čija bi cijena mogla dosegnuti rekordna 2 eura za litru, mađarska je vlada vozačima odlučila pomoći izravnom subvencijom. Zbog naglog rasta cijena dizela na svjetskom tržištu, Mađarska će vlasnicima dizelskih vozila isplaćivati naknadu, i to samo onima čija su vozila slabija od 110 kW, odnosno 150 konjskih snaga. Oni će dobivati 5000 forinti, odnosno 13,5 eura na mjesec. Naknada će se isplaćivati već od ovog mjeseca pa do kraja godine.
1: Vijesti.
0: A grad Zadar poziva građane i pravne osobe da predlože kandidate za javna priznanja grada Zadra u povodu Dana grada. Priznanja uključuju nagradu za počasnog građanina, životno djelo, nagradu grada Zadra i grb. Predlozi se podnose u pisanom obliku uz obrazloženje i potrebnu dokumentaciju, a za predložene osobe potreban je njihov pristanak, osim kod posthumnih priznanja.
2: Sport.
0: Nogometaši Rijeke i Hajduka danas od 17 sati na Rujevici igraju prvi ovosezonski jadranski derbi. Splićani u susret ulaze kao vodeća momčad prvenstva s nizom od 11 utakmica bez poraza. Riječani pred svojim navijačima žele pak doći do pobjede prije reprezentativne stanke. Rijeka je u prošlom kolu remizirala s Lokomotivom, potom izborila plasman u osmini finala Hrvatskog kupa, a Hajduk je minimalnom pobjedom protiv Slaven Belupa zadržao prvo mjesto na ljestvici.
2: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
4: Hvala ti Suzana, vidimo se u 15.
2: O vremenu i prognozi Državni hidrometeorološki zavod u Rijeci.
4: Evo, nakon vijesti sigurna sam da vas zanima kako nas vrijeme očekuje. Vrijeme nam je stvarno ide na ruku, a više o vremenu reći će nam i sama Danijela Vlašić koja najbolje zna što nas očekuje ovih dana. Idemo malo do Rijeke, na telefonskoj liniji nam je Danijela. Danijela, dobar dan i dobrodošli.
5: Dobar dan vama i svim slušateljima Radio Zadra. Kako nam ne bi vrijeme išlo na ruku kada utječe na njega ogranak azorske anticiklone koji donosi zaista jedno krasno sunčano vrijeme, ugodne temperature zraka. Evo primjerice u Zadru je jučerašnja temperatura zraka maksimalna bila 25, minimalno noćna 19, još uz temperaturu mora od 24, koliko je sad izmjereno, to je baš pravo uz ovo obilje sunca. Idealno još uvijek za ljetne aktivnosti i radosti. Jedino što će malo pomutiti ovu azorsku anticiklonu je to što će se sjevernije od nas i onda kasnije više istočnije premještati jedna dolina sa frontalnim poremećajem i spuštat će se, bit će to i dosta izražena visinska ciklona, spuštat će se sve više i više onda prema jugu, ali istočnije od nas, no zapuhat će bura koja će već sutra tijekom sredine dana i poslije podneva jačati, puhat će utorak, dio srijede i definitivno će nas onda malo rasfriškati. No nakon toga ponovno temperatura zraka raste, Tako da evo ga, u oči ljetnog, u oči zapravo ekvinocija, nije još ljeto reklo svoje. A definitivno nije, u ovim trenucima na zadarskim područjem sunčano. Tu i tamo ima nešto ono malog poslijepodnevnog razvoja oblaka, ali to uglavnom u unutrašnjosti. Puše uglavnom u ovim trenucima slab pa prema otvorenom moru i umjeren sjeverozapadni vjetar. More u tim prilikama većinom malo prema otvorenome do umjereno valovito, a vidljivost je izvrsna. U Zadru je temperatura zraka danas u 14 sati premašila već jučerašnju maksimalnu, iznosi 26 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka sveden na srednju razinu mora, iznosi 1023 hektopaskala. Vlaga ipak dosta visokih 82%, a još jednom temperatura mora 24. Ostale temperature zraka u 14 sati, Gospić 21 celzijev stupanj, Zadar 26, kao i Velirad, Šibenik 28 i Knin 29 celzijevih stupnjeva. Danas će biti u nastavku dana i dalje vedro i sunčano, a sad tikom poslijepodnevnih sati će ponegdje u unutrašnjosti biti male do umjerene na oblake. Radi se o ovom dnevnom razvoju oblaka. Puhat će slab do umjeren prema otvorenom moru sad u poslijepodnevnim satima i pojačan ponegdje sjeverozapadni vjetar, more malo prema otvorenom do umjereno valovito, a i temperatura zraka još će malo porasti. Zaista ima obilja sunca. Sutra u ponedjeljak pretežno sunčano, ali već će biti nešto malo više oblaka na nebu, bit će male ili umjerene na oblake, a slab sjeverni vjetar okretat će tijekom prijepodneva i prema sredini dana na buru, koja će već do kraja dana ojačati na umjerenu do pojačanu, mjestimice jaku na udare i olujnu. Bura će i dalje jačati u noći sa ponedjeljka na utorak. More sutra tijekom dana malo do umjereno valovito, a najviša dnevna temperatura zraka sutra će biti od 25 do 28 celzijevih stupnjeva, ali ćemo imati osjećaj zbog bure, pogotovo u drugom dijelu dana, da je svježije. Utorak će biti pretežno sunčano, ali i dalje po buri, umjereno je do jakoj na udare i olujne, koje će ona onda tek u noći sa utorka na srijedu postupno početi slabjeti. Također je u srijedu u znaku sunčanog vremena i po buri, pogotovo u prvom dijelu dana, ali onda će vjetar polako slabiti i lagano okretati na jugo, koje će prolazno onda donijeti, čini se sad evo malo, kako je već nedjelja, malo izgledi vremena dalje, neku kišicu tijekom ponedjeljka, možda tijekom četvrtka, možda i petka, a nakon toga za vikend činica će ponovno ojačati anticiklona i još jedan sunčani vikend da je pred nama. Jedan u toku, a jedan pred nama.
4: Eto, iako šaroliko malo, ali zvuči obećavajuće, ništa strašno. Danijela, i treba iskoristiti i ovo vrijeme, ipak idemo prema jeseni, jel tako?
5: Tako, evo ga, blizu je i ravnodnevnica sada sljedeći tjedan, tako da si nakon toga onda ipak kad se to pređe ipak se već osjeti da je hladni dio godine, no naravno ipak vremenske prilike najviše određuje, pogotovo ovdje tu kod nas, ona zračna masa koja je nad nama, a za sada ona i dalje dosta topla, no ovo što je istočno od nas će donijeti uz buru ipak nešto malo hladnijega zraka, kratkotrajno, no rastriška će.
4: Eto, toliko o vremenu. Danijela, hvala vam na ovim detaljnim informacijama. Svakako vam želimo ugodan nastavak ove nedjelje, gdje god bili da bili.
5: Hvala i vama, Marija, također svim slušateljima Radio Zadra i djelatnicima, naravno, do slušanja.
1: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.
4: Dobar dan, dragi slušatelji, svima vama koji ste nam se tek sada priključili. Vjerujem da nas slušate. Ako ste za objedom, želim vam onda i dobar tek, neka vam je u slast. Nadam se da vam je ova nedjelja ugodna, mirna i da naravno provodite u jednom ugodnom raspoloženju, pozitivnoj energiji i odmarajući, jer ipak sutra će početi novi radni tjedan. Ali da vas ne bi opet zagušili prerano sa tim početkom novog tjedna, ipak iskoristite ovu nedjelju zajedno s nama. Denis nam je otišao, pa će se o glazbi za 14 sati brinuti Toni Dunatov, ali eto, ne sumnjam da je za vas odabrao nešto što će vam uljepšati poslije podne. Uglavnom, to bi bilo za sad to. Sad otvaramo sa jednom malom, rasplesanom i pomalo ljubavnom Whitney Houston i Kygo. High Love.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Biblija, pokloni za sakramente i knjige koje nadahnjuju svaki dan. Veliki izbor knjiga kršćanskog nadahnuća potražite u knjižari Kršćanske sadašnjosti u Zadru. Poljana Natka, Nodila 7. Kršćanska sadašnjost, mjesto dobre knjige.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
2: Najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u dobar dan uz dobar zvuk Radio Zadra.

Izvješće službe Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 12 sati. Upozorenje. Sutra prije podne pod Velebitom mjestimice udari bure 35 do 50 čvorova. Na južnom, uglavnom poslije podne na srednjem i sjevernom Jadranu mogući neverini. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Sjeverozapadni vjetar u noći uz obalu bura 6 do 16 čvorova. Još u početku pod Velebitom bura 6 do 16 čvorova. More 2 do 3, vidljivost 10 do 20 km, pretežno vedro uz jači razvoj na oblake, moguća kiša ili poneki pljusak s grmljavinom, uglavnom poslije podne uz obalu. Vremenska prognoza za sljedećih 12 sati. Slab do umjeren sjeverozapadni vjetar uz obalu bura koja će na sjevernom Jadranu prije podne jačati na umjerenu do pojačanu, prolazno i jaku. More malo do umjereno valovito, prema sredini dana na sjevernom Jadranu i valovito. Pretežno vedro, na južnom Jadranu ponegdje moguća kiša ili poneki pljusak s grmljavinom.

putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

Slušali smo Ed Sheerana sa Our Pass Graffiti, dovoljno nježno za laganu vožnju ako ste negdje na cesti. Vrijeme nam je da vidimo kakvo nam je stanje na našim prometnicama. Ukoliko vozite ili se spremate tek na put, da znate što vas čeka. U Hrvatskom autoklubu kažu upravo najsvježije informacije zbog prometne nesreće na autocesti A1 između Čorova, Karlovac i Jastrebarsko. U smjeru Zagreba vozi se po dva traka u koloni od oko 6 km, a također imamo jednu prometnu nesreću na Jadranskoj magistrali DC8 u mjestu Lukovo Šugarje. Tu se vozi jednim trakom vrlo usporeno. Povećana nam je i gustoća prometa, vozi se usporeno na autocesti A2 Zagreb-Macelj u zoni radova Kočora-Zaprešić u oba smjera. Kolona je u smjeru Krapine oko 2 km, u smjeru Zagreba oko 1 km. Imamo također i na zagrebačkoj obilaznici u zoni radova između Čorova, Lučko i Zagreb, zapad u smjeru Bregane, imamo jednu kolonu, a imamo kolonu i na Istarskom Ipsilonu između tunela i Čora Učka u oba smjera. Vremenski uvjeti za sad su povoljni za vožnju, a na većini cesta vozi se bez poteškoća, osim na ovim navedenim dionicama i na dionicama gdje traju radovi, pa se mora voziti usporeno u kolonama. Naravno, pratite prometne znakove i signalizaciju i pripremite se uvijek na neke potencijalne izvanredne situacije kao što su životinje na cesti. U svakom slučaju držite sve oči otvorene, polako vozite i sigurno pazite na sve ostale sudionike u prometu i uživajte naravno u dobroj glazbi, a za to će se pobrinuti Radio Zadar.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na crobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
4: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
6: Muče vas problemi s prostatom i mokrenjem? Tu je Poliklinika Urocentar. Naručite se na urocentar.hr.
0: HR mreža. Oglasi.
7: Više od radija.
8: Radio Zadar.
9: A s nama je poslije podne uvijek veselo i ostaćemo u takvom raspoloženju. Prije nego krenu vijesti u 15 i naša Suzana dođe podijeliti što ima novo, mi ćemo zasvirati još jedan glazbeni broj, a vjerujem da ćete u ovome uživati. Dobar vam dan!

0: 15. sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Vladina odluka da se oko 650 tona neopasnog otpada s ilegalnog odlagališta u Gospiću ukloni i energetski oporabi u cementarama Nexe i Holcim izazvala je snažan otpor građana i prosvjede u Istri i Slavoniji. Zašto je pitanje zbrinjavanja otpada potaknulo toliko nepovjerenja, kako smiriti prijepore i pronaći održivo rješenje? U studiju 4 komentira ekonomist i stručnjak za komunikacije Alen Kišić.
2: Dakle, vlada je sad u situaciji da mora ponuditi rješenje, ona je ponudila. I ovo rješenje je, ne ulazeći u onaj uzrok, dakle uzrok nastanka toga, ali treba riješiti problem. Problem se rješava na dva načina. Jedno je opasan otpad, drugo je neopasan. Neopasan otpad je upravo ovo što su našli vrlo brzo po meni rješenje. To je spaljivanje u cementarama u Koromačnom i u Našicama, međutim, sad tu nastaje problem. I to je dio te histerije. Dakle, te cementare, koliko ja znam, mi imamo recimo medijski, vi vrlo često izvještavate kada se spaljuju oni narkotici koje carina ili policija preuzmu. Dakle, tamo te tvrtke imaju apsolutne dozvole za to. I sad, kada bi se sav taj otpad iz Gospića tamo palio, to je 0,5% njihovog ukupnog godišnjeg kapaciteta. Dakle, skoro pa zanemarivo. Međutim, to je dio te priče onog nečinjenja prije i jednostavno dio onog što sam rekao, a to je da građani su prestali ili ne vjeruju sustavu.
1: Vijesti.
0: Britanska pop zvijezda Ed Sheeran našao se u središtu političkog skandala zbog kojega na prepunom stadionu u Filadelfiji morao nastupiti potpuno sam, nakon što njegov predizvođač reper McLemore izbačen s turneje pod pritiskom vlasnika stadiona zbog pro-palestinskih izjava. Sheerana su u znak solidarnosti napustili prateći bend i ostali glazbenici. Vidno emotivan, Sheeran je otvorio koncert isprikom publici.
3: Morao sam donositi teške odluke i griješim. Iskreno mi je jako, jako žao. No ovo je humanitarno pitanje i više ne mogu skrivati što osjećam. Ono što se dogodilo u Izraelu i na glazbenom festivalu Nova 7. listopada bilo je strašno i produbilo je stoljeća židovske boli. Ono što se događa u Gazi katastrofalno je, neopravdano, nerazmjerno. Slama mi se srce zbog razmjera razaranja i stradavanja civila, djece, a ne smije se prešutjeti ni sustavna nepravda kojoj svjedočimo na zapadnoj obali.
1: Vijesti.
0: Grad Zadar uključio se u europsku kampanju posvećenu vrijednosti stabala u gradovima. Tri tag oznake postavljene su na dvije platane na Trgu Petra Zoranića i Brucijski bor u ulici Ivana Meštrovića. Građani na njima mogu doznati podatke o visini, promjeru lisnoj površini stabala te količini vode koji zadržavaju, kisika koji proizvode i ugljika koji skladište.
1: Vremenska prognoza.
0: U 15 sati temperature zraka u Zadru je 25, Gospiću 23, u Šibeniku je 27, a o vremenu sutra Danijela Vlašić.
4: Pretežno sunčano, ali već će biti nešto malo više oblaka na nebu, bit će male ili umjerene na oblake, a slab sjeverni vjetar okretat će tijekom prijepodneva i prema sredini dana na buru koja će već do kraja dana ojačati na umjerenu do pojačanu mjestimice jaku na udare i olujnu. Bura će i dalje jačati u noći sa ponedjeljka na utorak. More je sutra tijekom dana malo do umjereno valovito, a najviša dnevna temperatura zraka sutra će biti od 25 do 28 celzijevih stupnjeva, ali ćemo imati osjećaj zbog bure, pogotovo u drugom dijelu dana, da je svježije.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
5: To je bila naša Suzana, hvala ti.
1: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.
5: I s nama vikend zvuči bolje, dobar vam dan svima, dobar tek još jednom ako ručak još traje ili ste tek krenuli s ručkom, svakako nadam se da ste u dobrom raspoloženju, mi smo tu i sviramo za vas, a u nastavku sata ćemo malo džirati po gradu gdje, što, kako, kamo, zašto, pa ostanite s nama, a sat otvara Lie to Me.

Evo, izvrsna najava nove košarkaške sezone u našem gradu, a ko to bolje zna od navijača i naših marljivih igrača koji evo pripremljeni su i spremni za nove oglede. KK Zadar već u srijedu 23. rujna predstavit će prvu momčad i stručni stožer za novu sezonu, a naravno i novi dres, pa će to biti zanimljivo. Za navijače je pripremljen i poseban program uoči početka natjecanja. Predstavljanje će se odviti na košarkaškom terenu na Višnjiku u 17:30 i upravo tom zgodom moći ćete upoznati igrače i stručni stožer, a im provesti malo vremena s njima uoči početka nove sezone. Također imate priliku okušati svoju sreću u nagradnoj igri u kojoj ćete moći šutirati slobodna bacanja zajedno s igračima prve momčadi, a za najbolje su osigurane i nagrade. Zadar već u petak 25. rujna u Krešinom domu od 18:30 ima u gostima Bosnu u prvom kolu Admiral Betaba lige, a samo dva dana kasnije u nedjelju 27. rujna Zadrani će na istom mjestu otvoriti sezonu Supersport Premier lige. Protivnik u prvom kolu bit će Samobor. U svakom slučaju, košarka je krenula. Eto, za kraj rujna, odnosno za početak jeseni, nekako prigodno, a mi ćemo navijati. Više od radija.

putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

Legendarni Rambo Amadeus i njegov sextet nastupit će u Zadru, vjerovali ili ne, za jedno manje od mjeseci nešto dana, točnije 30. listopada, i to u Hrvatskom narodnom kazalištu. Zadarsku publiku očekuje večer vrhunske glazbe, energije, humora i prepoznatljive Rambove satire. Inače, Rambo Amadeus već godinama ima vjernu brojnu publiku u Zadru, a njegovi raniji nastupi su ostali posebno zapamćeni, stoga njegova publika rado iščekuje ponovni susret. I ovog puta Rambo se vraća u Zadar u posebnom ambijentu, i to u kazalištu Zadar. Donijet će koncert koji će spojiti različite glazbene stilove, vrhunsku instrumentalnu izvedbu i nezaobilazni Rambov humor. Inače, pošto je interes publike jako velik, već je parter HNK Zadar rasprodan, a za one koji još nisu osigurali svoje mjesto, preostalo je tek nešto manje od 200 ulaznica, stoga evo, svi vi koji želite možete osigurati svoje ulaznice na vrijeme i uživati u nastupu, iako eto, ima još mjesec dana, vjerujem da će to vrlo brzo proći. Mi idemo svirati dalje da nam ovo poslije podne bude rasplesano kako je i počelo. Sun is

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju.
0: Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.
2: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.
3: I nama je stvarno danas toplo, ugodno i evo pomalo nedjeljno, iako nam je radno, ali nastojimo to probiti onako nekim zanimljivostima. Pa evo, ukoliko nas slušate, a vjerujem da nas slušate, ostanite u nastavku s nama jer slijedi dnevnik koji će ići točno u 16 sati. Tu ćete saznati sve informativne vijesti današnjeg dana, a mi ćemo prije toga malo zasvirati.
2: Više od radija. Radio.

0: 16 sati.
1: Hrvatska radiotelevizija, Radio Zadar, Dnevnik.
0: Cijenjeni slušatelji, dobar vam dan. U današnji Dnevnik donosimo sutra akcija u 17 gradova protiv nasilja nad ženama. U Lišanima Ostrovičkim otkriven spomenik poginulim braniteljima i civilima. Uz pomoć psa Gane, zadarska policija pronašla više od pola kilograma kokaina. Vrijeme sutra pretežno sunčano.
1: Dnevnik.
0: U 17 gradova diljem Hrvatske 40 ženskih organizacija i inicijativa koje se bave pravima žena i borbom protiv nasilja nad ženama organiziraju sutra simbolične javne akcije dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku. Nazivom akcije aludiraju na izjavu resornog ministra Alena Ružića koji je govoreći o slučaju femicida u Slatini rekao da specifično svjetlo na slučaj da je to što je žrtva zatražila da sustav povuče mjere opreza. Organizatori prosvjeda poručuju da femicid nije nepredvidiva tragedija.
1: Dnevnik.
0: Vladina odluka da se oko 650 tona neopasnog otpada s ilegalnog odlagališta u Gospiću ukloni i energetski oporabi u cementarama Nekse i Holcim izazvala je snažan otpor građana i prosvjede u Istri i Slavoniji. Zašto je pitanje zbrinjavanja otpada potaknulo toliko nepovjerenja, kako smiriti prijepore i pronaći održivo rješenje, u Studiju 4 komentira ekonomist i stručnjak za komunikacije Alen Kišić.
2: Dakle, Vlada je sad u situaciji da mora ponuditi rješenje, ona je ponudila. I ovo rješenje je, ne ulazeći u onaj uzrok, dakle uzrok nastanka toga, ali treba riješiti problem. Problem se rješava na dva načina. Jedno je opasan otpad, drugo je neopasan. Neopasan otpad je upravo ovo što su našli vrlo brzo po meni rješenje. To je spaljivanje u cementarama u Koromačnom i u Našicama, međutim, sad tu nastaje problem. I to je dio te histerije. Dakle, te cementare, koliko ja znam, mi imamo recimo medijski, vi vrlo često izvještavate kada se spaljuju oni narkotici koje carina ili policija preuzmu. Dakle, tamo te tvrtke imaju apsolutne dozvole za to. I sad, kada bi se sav taj otpad iz Gospića tamo palio, to je 0,5% njihovog ukupnog godišnjeg kapaciteta. Dakle, skoro pa zanemarivo. Međutim, to je dio te priče, onog nečinjenja prije i jednostavno dio onog što sam rekao, a to je da građani su prestali ili ne vjeruju sustavu.
0: Što su zapravo spalionice, odnosno energane na otpad, kako funkcioniraju i mogu li ponuditi rješenje za sustav gospodarenja otpadom u Hrvatskoj, koji se posljednjih godina pokazao kao nedovoljno učinkovit. O tome u programu HTV-a govorio predstavnik Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Zagrebačkog sveučilišta Daniel Schneider.
3: Najčešće se tu smatraju spalionicama opasnog otpada kojima je zapravo cilj da smanje količine otpada, unište njihova štetna svojstva i ne nužno iskorištavaju toplinu. Dok su ove energane na otpad o kojima mi danas pričamo kao neizostavnom dijelu sustava gospodarenja otpadom u Europi pa i u Hrvatskoj, gradit će se sa ciljem da iskorištavaju ostatni ili rezidualni otpad koji je nastao nakon što ste vi izvukli iz njega sve korisno, znači reciklabilne tvari, biorazgradive tvari u obliku komposta, bioplina itd. Samo ono što znači ne možete reciklirati iz bilo kojih tehničkih ili ekonomskih ili ekoloških razloga ide u smislu visokokalorične frakcije, znači goriva iz otpada u takve namjenske energane na otpad.
1: Dnevnik.
0: U Lišanima Ostrovičkim svečano otkriveno novo spomen obilježje u čast 13 mještana hrvatskih branitelja civila koji su izgubili živote u Domovinskom ratu i poraću. Ovo povijesno mjesto u zadarskom zaleđu bilo je prvo granatirano područje u Zadarskoj županiji i među prvima na udaru velikosrpske agresije. Tijekom svečanosti odane počasti za 124 mještana Lišana stradala u razdoblju od 1941. do 1948. godine, govori predsjednik Udruge branitelja Domovinskog rata Lišane Ostrovičke, Stipe Mamić.
4: Lišane Ostrovičke su 17.7. u 5.20 minuta u početku Domovinskog rata granatirane bile, gdje je poginuo od prvih 13 granata fratar Framile Mamić i naš Josip Žulj kao prvi hrvatski redarstvenik. Vrijeme došlo znači da se napravi taj spomenik gdje smo obuhvatili sve naše Lišance, tako da smo u znači ovom spomeniku spojili i drugi svjetski rat, poraće drugog svjetskog rata i domovinski rat.
1: Dnevnik.
0: U petak poslije podne na području Jasenica policija zaustavila vozilo njemačkih registracija kojim je upravljao 27-godišnji državljanin BiH. Zbog sumnje da se u vozilu nalazi droga, automobil je pregledan i to uz pomoć Gane, službenog psa za detekciju droga, koji je pozitivno reagirao. Pretragom vozila pronađeno je više od 500 grama kokaina pakiranog u vakumirani omot. Policija sumnja da je 27-godišnjak drogu nabavio radi daljnje preprodaje. Nakon kriminalističkog istraživanja predan je pritvorskom nadzorniku, a protiv njega je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Zadru.
1: Dnevnik.
0: Grad Zadar poziva građane i pravne osobe da predlože kandidate za javna priznanja grada Zadra za 2026. Priznanja uključuju nagradu za počasnog građanina, životno djelo, nagrada grada Zadra i grb grada. Prijedlozi se podnose u pisanom obliku uz obrazloženje i potrebnu dokumentaciju, a za predložene osobe potreban je njihov pristanak, osim kod posthumnih priznanja.
1: Sport.
0: Na Rujevici u 17 sati prvi ovosezonski jadranski derbi. Rijeka dočekuje Hajduk. Splićani utakmicu ulaze kao vodeća momčad lige nakon pobjede protiv Slaven Belupa, dok je Rijeka prošlo kolo remizirala s Lokomotivom. Zbog očekivanog velikog broja navijača utakmica je proglašena događajem visokog sigurnosnog rizika. Policija najavljuje pojačane kontrole i zabranu bespilotnih letjelica oko stadiona. Nakon utakmice Rijeke i Hajduka kolo će zaključiti Dinamo i Lokomotiva. A prvo kolo prvenstva Hrvatske donijelo je i prvi poraz vaterpolista Zadra 1952. Izgubili su Zadrani na gostovanju od Solarisa rezultatom 14-13. Ante Visković kod Zadra postigao je najviše 4 gola. U sljedećem kolu Zadar gostuje kod Jadrana.
1: Vremenska prognoza.
0: Kako nas vrijeme očekuje sutra, zna Danijela Vlašić.
5: Pretežno sunčano, ali već će biti nešto malo više oblaka na nebu, bit će male ili umjerene na oblake, a slab sjeverni vjetar okretat će tijekom prijepodneva i prema sredini dana na buru, koja će već do kraja dana ojačati na umjerenu do pojačanu, mjestimice jaku na udare i olujnu. Bura će i dalje jačati u noći sa ponedjeljka na utorak. More je sutra tijekom dana malo do umjereno valovito, a najviša dnevna temperatura zraka sutra će biti od 25 do 28 celzijevih stupnjeva, ali ćemo imati osjećaj zbog bure, pogotovo u drugom dijelu dana, da je svježije.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
0: Tonska realizacija Hrve Aras, uredila Suzana Dražić. Cijeni slušatelji, ugodno vam ovo nedjeljno popodne.
1: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.

putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

Ne kaže se uzalud da s ljetom svašta nešto završava, evo i na korak smo praktički do jeseni, kad će krenuti neke nove stvari, pa će se evo ovo ljeto završiti onako poprilično u trivijalnom stilu. A svi koji su ovo ljeto uživali u zvukovima orgulja, svakako znaju da nakon 4 koncertne večeri koje su orgulje povezale sa suvremenim plesom, kornetom, violinom, glasom,

Glasa Orgulja i Svjetla, jer će tamo nastupiti renomirani hrvatski vokalni ansambl Antifonus pod umjetničkim vodstvom Tomislava Facinija uz orguljašicu Teu Kulaš, koja je ujedno i osnivačica i umjetnička voditeljica Zadar Organ Festivala. Dizajn svjetla i ovog će puta potpisati grčki umjetnik Hristo Stolis, a već 24. rujna, također u 8 sati navečer, festival će svoje 8. izdanje zaključiti u kazalištu Lutaka Zadar uz projekciju kultnog njemog filma Fantom u operi i uz organsku improvizaciju uživo, a za orguljama će biti Jeremy Joseph. Eto, dva prostora, dvije potpuno različite koncertne večeri i dva posljednja susreta s orguljama prije zatvaranja 8. Zadar Organ Festivala, a ulaz na oba programa besplatan je i još uvijek možete ostaviti dobrovoljnu donaciju koliko želite. Eto, to je za rad udruge, tako da pomozite i donirajte, a ujedno i uživajte.

putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

Dok se ovako možete rasplesati, pa makar i dok vozite auto, nije loša, ali valja biti na oprezu, naročito ako se nalazite na našim cestama. Skočili smo malo do Hrvatskog autokluba, čisto da vidimo kakva je slika prometa. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju, barem što se vremena tiče, a na većini cesta vozi se bez poteškoća, što je vrlo pozitivan znak. Osim na onim dionicama gdje traju radovi, pa se tu povremeno vozi usporeno u kolonama. Inače, za sad trenutno pozitivno, možda najpozitivnije u cijeloj priči je, nema nikakvih prometnih nesreća, daj Bože da tako i ostane. Povećana je samo gustoća prometa, te se usporeno vozi uz povremene zastoje na autocesti A1 između čvora Karlovac i na Plate Lučko u smjeru Zagreba. Na zagrebačkoj obilaznici u zoni radova između čvorova Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane, te istarskom Y-u A8 između tunela i čvora Učka u oba smjera. U svakom slučaju, prilagodite svoju brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavajte sigurnosni razmak između vozila, palite dnevna duga svjetla po potrebi i naravno slušajte dobru glazbu, smanjite gas, a pojačajte samo dobro raspoloženje i oprez. Pazite na sve sudionike u prometu, a Radio Zadar želi vam sretan put.

0: Sutra nam počinje novi radni tjedan. Ne radni, može biti i neradni, ali za većinu ljudi radni i naravno punje obaveza. A uz novi početak, uz nove obaveze, naravno idu i neki potencijalni novi izazovi. Evo, baš upravo gledam na stranicama HEP-a. Sutra bi neki dijelovi Zadra i Zadarske županije mogli nakratko ostati bez struje. Zbog povremenih prekida u mjestu Poljica i Poljica Brig, znači ulica Brig i Poljička ulica, od 8 do 12 sati ostat će nakratko bez struje, odnosno uz povremene prekide, znači malo će biti, malo neće. A što se tiče nestanka struje na Viru, predjeli Žitna i Bobovik, istočni dio Srednje kućice 2, 4, 6, 10 i 12 ulica, od 9 do 13 sati bit će kompletno bez struje, a u Zadru će nekoliko ulica biti bez struje od 8 sati i 30 do 11 sati 30 minuta. To su ulica Josipa Stolcera Slavenskog, Bibinska ulica, ulica Nikole Jurišića, Zlatka Balokovića, Sidonije Rubido, Ive Dulčića, Stjepana Miletića, Neretvanski prilaz, Palih Rodoljuba ulica, Slunjska i južni dio Benkovačke ceste.
1: Radio Zadar.
2: Zrcalo.
3: Kultura, zabava, obrazovanje, život, umjetnost, mozaik, znanost, filozofija.
2: Zrcalo je nedjeljna mozaična emisija posvećena raznim društvenim temama i događajima s naglaskom na kulturu, znanost i obrazovanje. Zrcalo.
4: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Gošća današnje emisije je zadarska plesna umjetnica Corina Oltran. Osvrnuli smo se na ljetna kulturna događanja.
5: Ovo ljeto je za mene bilo dosta specifično jer smo ja i Patricija Gospić zapravo radile na novoj predstavi, naše premijeri, koju smo izvele u sklopu Monoplaya. Tako da bih rekla da je za mene ljeto bilo jako radno. Monoplay je protekao jako dobro. Jako smo bile zadovoljne našom izvedbom koja je bila na trećem danu Monoplaya. Ostatak Monoplaya bio je koncipiran tako da smo imali dva strana izvođača te gostovanje iz Zagreba i zadarsku plesnu scenu. Sve ukupno Monoplay je stvarno ove godine bio jako bogat, bilo je puno programa, puno različitih izvođača, ali je zapravo cijeli ton tih glavnih izvedbi protekao u nekakvom digitalnom, rekla bi, ozračju. Predstave su se bavile digitalnom stvarnošću u kojoj živimo, stresom koji sve to izaziva, prekomišljajem, to jest overthinkingom, kako je to Martina Tomić prevela na hrvatski kao prekomišljaj, a ove dvije gostujuće međunarodne izvedbe bavile su se zapravo ženskim bijesom i odnosom pojedinca i okoliša zapravo u digitalnom, u ovoj digitalnoj eri.
4: Dakle, jako su aktualne teme. Koliko smo zapravo svjesni u današnje vremenu da umjetnost mora progovarati upravo o aktualnim temama? A to pitam posebice zato što je ples, koji je tvoje područje, specifičan jer nema govora, nema pisane riječi, ali je isto način izražavanja. Pa koliko smo danas svjesni da i ples progovara o aktualnim temama?
5: Pa mislim, sve ovisi naravno od umjetnika do umjetnika. Ja smatram osobno da je jako bitno da kroz sve umjetnosti zapravo progovaramo o problemima današnjice. Što se tiče same digitalne stvarnosti i plesa i riječi, rekla bi da ples sve više i više uvodi nekakav izražaj kroz tekst, bilo to na prezentaciji, to jest projekciji, bilo to kroz sam govor plesača na sceni. Mislim da je to isto jedan dosta bitan aspekt izvedbene umjetnosti i plesa kao takvog. A u sve to zapravo nam digitalna tehnologija i tehnologija kao takva pomaže u tome, što malo bolje onda spaja publiku i izvođača.
4: A ta digitalna tehnologija sigurno da ima i jednu korist, jer i novim generacijama, a i vama, dostupan je uvid u svjetsku plesnu scenu. Ne mora se danas samo čekati jedna posebna emisija preko satelita, preko malih ekrana. Imate uvid u cijeli svijet preko jedne društvene mreže. Pa kako je to kada skupina umjetnika plesnih, kada se nađete, kada imate neki projekt i onda slučajno možda na društvenim mrežama vidite nešto što se događa u svijetu, je li se to odražava onda i na vaš rad?
5: Pa mislim da da, apsolutno. Ta jedna globalna povezanost koja nam je svima dostupna u današnje vrijeme je bitan aspekt u kreaciji i u samoj svom stvaralaštvu u umjetnosti, tako da mislim da zapravo imamo puno veći spektar odakle možemo crpiti inspiraciju, što je jedna divna stvar, ali također može biti malo preplavljujuće. Sva ta dostupnost informacija kojima smo konstantno izloženi, kojima imamo dostupnost, ponekad mogu biti i previše.
4: Ali reci mi jednu stvar u slučaju Monoplaya, a i u većini, vjerujem kada si ti u pitanju, slučaju kulturnih događanja u Zadru, ti si često u ulozi producentice, izvođačice, umjetnice, ali čini mi se da ti i tvoje kolege, kolegice, vi ste često i publika. Niste samo izvođači kada nešto završi, odradite svoj posao, idete svom domu, nego pratite, podržavate, volite sudjelovati. Zapravo je jedna zanimljiva meni pozicija kada sam često na događanjima i kada radimo emisije. Vi ste često i publika.
5: Da, mislim da je jako bitno znati svoj položaj u društvu, da osim nekoga kao nekoga ko nešto stvara, trebaš biti taj koji će pogledati nešto. Na kraju krajeva, kao izvođaču, bitno mi je vidjeti kako neko drugi nešto radi, koji su njihovi procesi i pristupi rada, a pogotovo još i u Zadru, koji je dosta malen, mislim da je jako bitno imati taj recipročan odnos sebe kao izvođača i sebe kao dijela publike, podržati zapravo sve što se u gradu događa.
4: Što je bilo najizazovnije tijekom ovog ljeta? Od organizacije, dogovaranja, što je bilo najzahtjevnije?
5: Pa meni je definitivno najzahtjevnije ovo ljeto bila sama ta priprema i izvedba na Monoplayu. Ovo je bio prvi put da ja i Patricija samostalno radimo na predstavi. Znači, to je naša prva autorska predstava Enter to Diary, čija premijera je bila na Monoplayu. Imali smo dosta suradnika i bilo nam je jako i izazovno, ali i zanimljivo raditi sa lokalnim umjetnicima, tako da je glazbu za našu izvedbu radio Tomislav Grzunov. Na kostimografiji je bila Tija Šanta Blagojević, koja je trenutno završava fakultet u Zagrebu, a koreografski suradnici bili su nam Nataša Kustura i Matea Bilasnić, koji su nam pomogle zapravo zaokružiti cijelu tu priču i cijelu izvedbu.
4: I sad ono što zanima sigurno sve slušatelje kada si ovo ispričala, kakve su bile reakcije na vašu prvu izvedbu i kako vi doživljavate publiku? Vjerujem da kad je prvi nastup, da pratite i njihovo disanje na neki način.
5: Da, apsolutno. Svaka premijera je zapravo jedan eksperiment na neki način. Predstava se jednostavno napravi i onda se ta premijerna izvedba je zapravo kao mali test kako će publika reagirati, kako će to sve skupa proći. Bili smo jako zadovoljne odazivom, stvarno se okupio lijep broj publike, tako da smo jako, jako zadovoljne. Jako je dobro prošlo i čak mi je bilo jako zanimljivo iz pozicije izvođača vidjeti kako materijal koji sam ja možda doživljavala jako jednoslojno je publika uspjela raslojiti i doživjeti na jako puno drugačijih načina.
4: To je lijepo za čuti, pošto je to sada iza nas, ali pred nama je jesen i pred nama su neka nova događanja, a osim po plesnoj sceni tebe poznajemo i iz organizacije Knjigozemske.
5: Tako je, Knjigozemska, nezavisni, mali nezavisni prostor u gradu Zadru, otvorila je svoju sezonu sa prvim druženjem Bonaca fotosekcije. Isto smo bili jako zadovoljni odazivom, okupila se ekipa, počeli smo razvijati filmove i polako slažemo evo program za ostatak godine.
4: Koliko je izazovna ta vrsta organizacije, djelovanja?
5: Pa jako je izazovno složiti, zapravo promišljati o programu i složiti nekakav program koji će privući malo mlađu publiku. Knjigozemska ima nekakav ustaljeni, rekla bi, krug ljudi koji često dolaze na evente, ali trudimo se što više nekako to malo razmrdati, razbiti, da zapravo napravimo što raznoliki program da bi privukli i novije generacije, mlađe generacije.
4: Pa kad upravo govoriš o tim mlađim generacijama, ono što je karakteristično je neka, ja bih rekao, interdisciplinarnost, jer tu se ne radi samo o knjigama, što možda neke aludira ovaj naziv, tu su i fotografije koje si spomenula, dakle promocije knjiga, postoje i neki paneli druženja. Jako dobra podloga za privući upravo te nove generacije, jer niste usmjereni samo na knjige, što možda neki očekuju zbog naslova.
5: Da, apsolutno. Zapravo nekako se vodimo time da u Knjigozemsko djelo je zapravo udruga Punktum, udruga za kulturu i umjetnost. Tako da pokušavamo što više otvoriti taj spektar djelovanja, tako da, kao što si spomenuo, fotografija je tu dosta zastupljena, često imamo predstavljanja knjiga, panele koji progovaraju različitim temama. Nadamo se ove godine usko surađivati sa sveučilištem da bi organizirali zapravo što više panela i progovarali o nekim aktualnim temama i problemima.
4: Kad smo se dotakli sada sveučilišta, ono što je zanimljivo za vas kao jednu nezavisnu kulturnu scenu je da vas podržavaju sveučilišni profesori. Često možemo vidjeti na događanjima teatrologinju Anu Gospić Županović, filmologa Marija Županovića, ima ih i još iz srednjoškolski profesori neki. To je sigurno jedan veliki značaj i doprinos, posebice kada kažete da je to prvenstveno usmjereno za novije generacije, dakle uključeni su ljudi iz svijeta obrazovanja, upravo oni koji obrazuju i oblikuju te nove generacije.
5: Tako je, mislim da je to stvarno jedna velika vrijednost koju imamo i jako nam je drago što imamo takav krug ljudi koji podržava program i sam prostor. Da, stvarno se evo nadamo i dalje nastaviti suradnje koje smo do sada ostvarivali i proširiti taj krug ljudi da bi program bio što bogatiji.
4: Što je tu najzahtjevnije?
5: Pa jedna od velikih prepreka, rekla bi, s kojom se susrećemo, ali i bitna stavka načina na koji prostor funkcionira je to što je sasvim nezavisan, to jest sav program i djelatnost prostora i udruge se temelji na donacijama. Tako da nam je taj odnos sa publikom, odnos sa ljudima koji nam se vraćaju, bilo to na panele, na radionice fotografije, su nam jako bitni, jer zapravo kroz suradnju sa publikom možemo održati prostor. Tako da je prostor zapravo jako otvoren prema zajednici i tu za zajednicu, i mislim da, to jest nadam se da svi koji dolaze u Knjigozemsku imaju osjećaj kao da je to dijelom i njihov prostor.
3: Sir,

0: zrcalo.
1: Razgovarali smo o plesu, o tvojoj izvedbi, o organizaciji, pa sve do knjigozemske i ovih novih generacija. Vjerujem da se ti prisjetiš nekih svojih početaka, dana srednje škole, neki prvi susreti s kulturom. Dobro, možda su sa plesom i ranije i prije srednje škole, ali kako je to izgledalo? Neki prvi susreti s kulturom i uopće ulazak u taj neki kulturni život grada, uključivanje?
2: Za mene je jako tu bitan aspekt mog plesnog obrazovanja, specifično kod Sanje Petrovski i u Zadarskom plesnom ansamblu. Sanja Petrovski ima tu crtu i taj, rekla bi, nagon čak, da uključi mlađe generacije u produkcije Zadarskog plesnog ansambla. Tako da, dok sam još bila učenica u osnovnoj školi, to jest na plesnom odjelu glazbene škole Blagoje Bersa kod Sanje Petrovski, bila sam uključena u produkciju predstave Kako je Potjeh tražio istinu. I tada smo zapravo mi, osnovnoškolci, možda smo tad već bili skoro i srednjoškolci, se uključili kao ansambl. Tako da smo mi kroz tu predstavu zapravo prvi put vidjeli kako funkcionira jedna profesionalna plesna produkcija. Tako da to bi bio neki moj prvi susret sa tom izvedbenom stranom umjetnosti. A što se tiče ovog produkcijskog dijela i svega toga što zapravo treba uložiti da bi nešto se izložilo publici, tu je dosta zaslužna moja uključenost u Monoplay festivalu. Ja sam sa 16 godina počela dolaziti na festival kao volonter i tu zapravo prvi put sam mogla vidjeti kako sve stvari behind the scenes funkcioniraju. Tako da je to jedan jako bitan aspekt koji Monoplay dalje njeguje, dakle uvijek imamo volontere koji su ta mlađa generacija koji iz godine u godinu sa festivala, od festivala do festivala, mogu se uključiti u te produkcijske zapravo uloge.
1: Spomenula si predstavu Kako je Potjeh tražio istinu. Riječ je o predstavi koja već godinama traje, koja je i gostovala puno. Imamo te neke legendarne stvari iz naše zadarske kulture koje traju i koje su obilježile, možemo sad slobodno reći, konkretno ova predstava generacije.
2: Da, apsolutno. Kako je Potjeh tražio istinu je jedna stvarno nama jako draga i srcu bliska predstava. Premijera, ako se ne varam, bila 2005. godine i onda se nekako periodično svakih 5, 6, možda do 10 godina predstava obnavlja. Tako da smo je obnovili prije koju godinu i od tada izveli dosta puta. Zadnja izvedba nam je bila, ako se ne varam, u Arsenalu. Također predstava je jako nam draga, pogotovo sad u zadnjih godinu dana, jer je zapravo kostimografija predstave doktoratski rad Marije Šarić-Ban. Tako da su svi kostimi njezini, cijela ta vizija je zapravo uopće omogućena i upotpunjena tim kostimima. Tako da sada predstava ima još jedno dublje značenje.
1: A kakav je osjećaj izraziti se pokretom da bi se odigralo djelo koje je zapravo jedna od temeljnih lektira još nižih razreda osnovne škole, djelo koje svi znaju? Je li vam nekada dođe potreba da progovorite, pošto svi znaju radnju, poruku?
2: Pa Kako je Potjeh tražio istinu je specifičan jer zapravo spaja i dramsku izvedbu i plesnu izvedbu i kostimografiju, tako da ima tu malo i progovaranja. Moja uloga je Potjehov bijes, to je bijes 1. I ja imam kratki dijalog sa Potjehom. Tako da to je isto jedna izazovna uloga, nešto što se možda ne događa često u toliko, kako bi rekla, dramskom ozračju. Tako da je jako zanimljiva, jako zabavna zapravo za igrati, jer, ko što si rekao, svi znaju priču i sad je na nama da je zapravo prenesemo najviše kroz pokret, ali to je nešto i glasa. I također bi još i naglasila da je muzika u toj izvedbi Krijesova jako, jako srčana, jako, jednostavno toliko dobro paše u tu predstavu da stvarno ta cijela priča zaokružena baš je dobro, evo, ne znam što bi drugo rekla. užitak je to izvoditi, a vjerujem i gledati.
1: Ja to mogu potvrditi, a reci mi, postoje li još predstave koje možemo izdvojiti? Ovu, svatko ko prati kulturu, ovu sigurno zna, ali postoje li još neki projekti koji su tebi posebno ostali u sjećanju, koji su te oblikovali?
2: Pa evo, zadnja predstava, najnovija Zadarskog plesnog ansambla prije ove moje Patricijine je Brevijar, volite li Zadar. Isto je jednako lijepa predstava koja bi rekla je jedna oda gradu Zadru, uz tekstove Ante Perkovića i njegovu glazbu. Baš isto lijepo oslikava Zadar i ti tekstovi su mi pogotovo lijepo ostali u sjećanju, jer stvarno na jedan tako romantičan način kroz nekakvu drugačiju leću promatraju i progovaraju o Zadru da je nemoguće ostati ravnodušan. Od drugih predstava za mene je dosta bila značajna predstava 1518, to je 1518. To je predstava Mateje Bilosnić koju je napravila sa Zadarskim plesnim ansamblom, čija je tema zapravo kuga koja je bila 1518. Takozvana plesna kuga. To je jedan fenomen. U Francuskoj se dogodilo da su ljudi mahnito počeli plesati i plesali do iznemoglosti, do smrti. Tako da smo tu temu obradili na suvremeni plesni način, stavili malo u suvremene kontekste. Jako zahtjevna i jako meni bitna predstava, da.
1: Ostalo nam je još da se malo pozabavimo tvojim pedagoškim radom, jer ti i predaješ balet, pa reci mi, vjerujem da se, a moraš se sigurno prisjetiti i svojih početaka, i kako je uopće predavati nešto vezano uz balet, uz ples, jer djeca pored toga imaju i svoje primarno, osnovno obrazovanje, vladati jedna disciplina, ne mogu baš biti na mobitelima, što danas često čujemo koliki može biti problem. Kako je predavati umjetnost, i to umjetnost koja zahtjeva jedan red i jednu disciplinu?
2: Zna biti izazovno. Često se naravno sjetim svojih početaka. Ja sam počela plesati balet sa nekih 7-8 godina. Balet je bila moja prva velika ljubav i Sanja Petrovski me zapravo uvela u taj svijet klasičnog baleta. Ona je bila dosta strog, stvarno strog pedagog, ali na sve najbolje moguće načine, tako da se uvijek prisjetim te discipline i tog reda u koji sam ja morala, na koji sam se ja trebala naviknuti, i sada naravno u svom pedagoškom radu pokušavam to nekako prenijeti, ali generacije su drugačije, potreban je drugačiji pristup. Dobra stvar kod evo umjetničkog obrazovanja je stvarno što se bavimo tijelom, jednostavno ne postoji to vrijeme kada jesmo na satu gdje djeca su na mobitelu. Tako da stvarno je potreban je taj fokus koji činjenicom da nema mobitela je malo lakše uspostaviti, ali opet ta razigranost se treba malo disciplinirati, ali mislim da je i ta razigranost isto jako bitna stavka odrastanja i dječjeg duha. Što reći još o pedagoškom radu?
1: Koliko se on zapravo razlikuje od nekakvih izazova koji su vezani za pripreme vlastitog stvaralaštva, a ovdje moraš zapravo djecu pripremati, i to ne samo za izvedbu, već i za jedan odgoj, jedan pedagoški rad, jer oni se tu uče i nekakvoj kolegijalnosti, odnosima, empatiji. Što je zahtjevnije? Može li se to uopće vagati?
2: Pa mislim, možda bi se nekako i moglo vagati, ali zapravo su dva različita svijeta, imaju dosta povezanosti. Recimo, kad se pripremam za sat, to na neki način je

0: Odgoja, mislim da je jako lijepo biti dio takvog kolektiva, kolegijalnost i suradnja se puno više razvijaju, imam osjećaj kada jesi u tako nekakvoj van školske klupe zapravo, malo drugačijem okruženju i stvarno sam uvjerena da se kroz ples stvaraju jedna od najljepših prijateljstava.
1: To je jako lijepo za čuti i vjerujem da o tome polaznici i generacije mogu posvjedočiti svi koji su bili dio nekakve umjetničke grupe. Prošli smo zapravo sve neke tvoje interese, sve čime se baviš, kako djeluješ, ali kada bi trebali zaokružiti priču, kako se tebi čini cjelokupna nekako kultura našeg grada? Mi smo se dotakli obrazovanja, značajnih nekih predstava, manifestacija, osvrnuli smo se na ljeto, ali kako ti se evo, kada idemo, ide sada jesen, nova sezona, kreće, kako se to kaže, u umjetničkom svijetu, kako ti se čini kulturni duh našeg grada?
0: Pa mislim da Zadar definitivno živi kroz kulturu. Stvarno imamo puno kulturnih događanja svih vrsta. Nemoguće je reći da se nema što raditi u Zadru. Mislim da je samo bitno da svako za sebe odabere ono što mu je najbliskije i najzanimljivije. Svakako ima tu i još mjesta za napredak. Mogao bi Zadar biti i puno više, ali mislim da je na dobrom putu.
1: Možemo li zapravo navesti jedan cilj, ako je to moguće, po tvom djelovanju? Ja se često osvrćem i na tvoje kolege, jer djelujete često u grupi, rijetko individualno, ali može li se nekako od tvoje generacije, naše generacije, može li se nekako po tebi izdvojiti jedan ključni cilj koji bi se trebao ostvariti što se tiče kulturnog djelovanja naše generacije i našeg grada, nešto što bi mogla biti kruna da se postigne?
0: Ja bih jako voljela vidjeti više suradnja kako u gradu, tako i umjetnika iz Zadra sa umjetnicima iz cijele Hrvatske, pa i međunarodno. Znači, mislim da ako jesmo došli do neke određene razine, sada je vrijeme da proširimo još više svoje vidike kroz zapravo eto, suradnje i dijeljenje i možda čak i neke konflikte, različita mišljenja, da se jednostavno stavimo u poziciju gdje smo još više otvoreni prema nečem novom, nečem drugačijem, da bi mogli ići zapravo naprijed.
1: Organizacija samih suradnji i suradnje danas, jesu li ipak lakše nego nekada? Zbog društvenih mreža, zbog tehnologija, zbog povezanosti, je li danas to zapravo puno lakše?
0: Pa ja vjerujem da je. Mislim da i sama činjenica što smo dio Europske unije otvara mnoga vrata. Bitno je samo eto opet naći tu nekakvu svoju nišu, naći te prilike, jer mislim da se često dogodi da se zatvorimo, da gledamo samo nekakav nama najbliži krug i zapravo ne promišljamo o tome kako otvoriti svoje vidike i polje djelovanja.
1: Dobar zaključak. Korina, hvala ti puno na odvojenom vremenu za emisiju Zrcalo. Želim puno uspjeha u nastavku rada i svako dobro.
0: Hvala i tebe i pozdrav svim slušateljima.

0: Došli smo do kraja današnje emisije. Naravno, slušajte nas i iduću nedjelju, a do tada srdačan pozdrav.
1: Zrcalo. Kultura, zabava, obrazovanje, život, umjetnost, mozaik, znanost, filozofija.
2: Zrcalo je nedjeljna mozaična emisija posvećena raznim društvenim temama i događajima s naglaskom na kulturu, znanost i obrazovanje. Zrcalo.
3: Više od radija. Slušaj Zadar.

putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

0: Naš kolega Umberto Piazzevoli u našem je programu danas imao poprilično zanimljive goste, ne iz sadašnjeg vremena, nego iz nekih ranijih prošlih vremena s kojima se prisjetio mladih dana. Ukoliko ste slušatelj koji nas vjerno pratite, a jutro ste propustili njegovu emisiju, ostanite s nama i čujte s kime je to Umberto pročakulao u poznatoj gradskoj četvrti, nezaobilaznoj varoši. Svakako je zanimljivo.
1: Svaki izlazak moj u grad nosi još uvijek na moju sreću da mogu sresti drage prijatelje, doduše puno starije od mene koji su prošli puno toga, i s njima vjerojatno pričati francuski njima bi bilo lakše nego na hrvatski, jer svi su vezani. S moje desne strane je Fantov.
2: Bonjour, bonsoir.
1: Pape naš.
3: Yes, forever.
4: I Marko.
1: Naravno, Marko ne sve radi naopako, nego naš legendarni Marko Ostarčević, član one ekipe koja je osvojila prvi naslov 65. godine sa košarkašima Zadra. Momci, jer tako vas moram zvati, jer nikad vas ne vidim sa ženama, ali itekako ste veliki playboy. Marko, pola godine si u Španjolskoj, pola ovdje.
4: Sa cijelu godinu ovdje. Cijelu.
1: Cijela godina u Zadru, znači došli smo stalno doma. Pape, eto, vama ove nisko tarifne kompanije, znam da nije problem novac, ali dobro dođu, imate direktne linije iz Marseja za Zadar.
3: Jedino što valja u tome sistemu je što imam direktnu liniju, inače moram 3 aviona na dan uzeti. Ne radi se o cijeni, dobro si rekao, nego stvarno Zadar, Marsej, to je divota.
1: Da, to već počne, znači u trećem mjesecu i...
3: Do desetog.
1: Eto, pre 10 dana bili ste u Zadru, danas ste se opet vratili ovdje. Vi ko da dolazite iz Kožina, jer koliko je raskopano...
3: Nije, išao sam specijalno u Montpellier, jer ja sam iz Montpellier, da ženi napravim sok od šipka i da se vratim nazad.
1: Pa ti si 4 godine proveo u Francuskoj. Da. I igrao si i nogomet.
5: Je. Zlatno doba, kad su Zadarani u Francuskoj nešto značili, tome možete povesti malo jednu reportažu i da vidite to doba od 70. godina pa do 78. koliko su Zadarani odigrali, od Marka pa Skobara pa do Dundova pa do Papića menadžera pa do Brunća koji menadžera, pa još puno. Bilo bi lijepo da jednu reportažu napravi i da bazim pregled, ja pregled. Eto, to je dignitet, to su sportaši, to je zlatno doba, mislim, kad su Zadarani u Parizu
1: značili. Vi za naše slušateljice i slušatelje recite u kojim klubovima ste igrali u Francuskoj te 4 sezone.
5: Ja sam bio u Kanu, bio sam u drugoj ligi na probi kao talenat, ali nisam bio dovoljno odavljen, jer sam ja volio zadarsku boemu i tako život me odveo na drugu stranu, ali pristup prema sportu ne mogu nikad izgubiti, ljubav i prema atraktivnosti kao ljepote, kao igre, kao filozofija druženja, to ne možemo mi pobići od toga. Znači, nikad, bez obzira na veličinu sportske.
1: Drugim riječima, nisi bio profesionalac,
5: da,
1: kao naš...
5: Ali nisam bitan.
3: Ali nije problem u tome. Problem je što u ono vrijeme samo 2 stranca su mogla igrati u klubu. I ako su oni imali taj njegov kan, ako ima 2 stranca, moga i doći Maradona ne bi bio igra.
1: Da, znači bila su druga pravila ipak, ali morali ste se snalaziti onda na drugoj način.
5: Ali Zadarni su se u povijesti, ne govori, ja sam bio njihov, od svih tih građa, Maksa, Skobar, ja sam bio njihov potrčkop, njihov pionir. Puno Zadarna i Hrvatskoj ne znaju koliko su Zadarni značili to primjer za Francuskoj, imali kotirali kao vrijednost.
1: Zahvaljujući Jošku Skoblaru, naravno i Maksu Dundovu, da znaju da su ostavili traga u Francuskoj.
3: U Parizu mi Zadarni smo imali klub, igrali u petoj lizi prvenstvo. Svi Zadarni smo bili. Paško, Fantom, ja, Boban, Nediljko, ko još bija?
1: Marko, ti si ipak bio puno veći profesionalac očito od ovih nogometaša.
4: Ja vidim da niko u Zadru u povijesti Zadra nije igrao u 3 ekipe od nogometa. Za juniore Zadra, za Bristol i za Tornado. Plus toga rukomet, atletika, plivanje, sve što je trebalo, Marko je uvijek ubio.
1: Ali košarka...
4: Da je na Džilu bio jedan teniski teren, bili bi šampioni, jebate.
1: Ali košarka je ipak prevladala.
4: Košarka, od 18 godina sam ja počeo. I odmah sam ušao u prvu ekipu i što da ti pričam. 19 godina u Parizu, Paris Saint-Germain. Pape, dolazi na utakmicu. Racing Club de Paris. 19 godina.
3: Žapi.
4: 19 godina.
1: Momci, eto ja ću predložiti sada jedan glazbeni broj, a mi onda nastavljamo sa razgovorom.

0: Eto, nakon ovog lijepog glazbenog broja, za vas koji ste se malo kasnije uključili, ja sam u jednom lijepom društvu, tu nam je naš Pape, Fantom i Marko Ostarčević. Našli smo se onako kako je priliči ljudima koji vole reći da jesu iz Zadra, ali ono što je bitnije da istinski žive ovaj grad Zadar. Mi smo u srcu grada, u Varoši. Marko, stali smo da ste, pa bili ste najstariji aktivni igrač u prvoj francuskoj ligi igrajući za Pariz.
1: Igrao sam 19 godina u Racingu, Paris Saint-Germain. Ja mislim da zadnjih 5 godina sam bio trener, igrač i kapitan.
2: I predsjednik.
1: A Boga sam bio predsjednik da sam tija.
0: Bilo bi bolje da ste bili tajnik.
1: Slušaj, da ti kažem nešto. Ja, što me iznenadilo, ja sam zaljubio se u jednu Španjolku i otišao u Španjolsku. Ima sam 43 godine. Igrao sam još košar koji dava 30 koševa. Nego 20 godina posli su mi omenaž napravili. Ja bija već u...
2: Jubilej.
1: Da. Ja bija već u... Gdje sam bija? U Španjolskoj. I zovu me jedan dan. I poznali su na taj jubilej sve igrače koji su s menom igrali 19 godina. Sa ženama, sa dicom, sve plaćeno u Parizu. Petak, subota, nedjelja. I igrali smo dvije utakmice košarke, prijateljske, i to me iznenadilo, bogat. 20 godina poslije oni se mene sjećali. Jer 19 godina niko nije igrao u jednoj ekipi i koliko sam ja koševa da i kako smo igrali. To je ludnica bila.
0: Dobro, ali nije još vas...
1: Još moja majica gori u Pierre Coubertinu gore.
0: Visi po stropu. Eto, cijenjeno slušateljstvo, svega tri dresa su podignuta u Parizu. Jedan od njih je i od našeg sugrađanina Marka Ostarčevića. Ali Marko, nije vas ni Zadar zaboravio, bez obzira što je to davno bilo, 65.
1: To je najgore, svi moji vršnjaci su pomrli, to je najgore. Gledaj, one generacije 65. samo smo živi, ja, Pino i Tito i Mile Mrga. Sve pomrlo.
0: Pa dobro, još vam samo jedan fali za petorku. Valjda ćemo ga naš negdje. Pino dobro izgleda, vidite se s njim svaki
1: Pino
0: dan.
1: Pino vidi za dvoje.
0: Pa dobro, vas četiri vi.
1: Mene pitaju o Pino, kažu ko je Pino. Ja kažem, Pino je albalaško čudo. Nema druge riječi.
0: Pape, vaša priča je ipak išla drugačije. Igrali ste nogomet ovo, međutim, valjda intelekt vaš vas je vodio u drugom smjeru gdje se moglo uživati u sportu, ali ipak ne toliko znojiti na trenizima, tako da ste vrlo rano otišli u sportske menadžere.
2: Ne, rano. Ja sam išao za menadžere radi jednog mog prijatelja. Taj moj prijatelj je bio najveći francuski igrač svih vremena, Jean-François Larios. I kad je prestao igrati, reka je, ajmo otvoriti jednu menadžersku agenciju, i počeli smo raditi. I u nekoliko godina smo, tako reći, imali čitavu francusku reprezentaciju. Odveli desetak jugoslavenskih igrača, u ono vrijeme bila Jugoslavija. I kad je počeo rat, 91. onda smo prestali raditi. Ali...
1: I ti si se ratovati.
2: Ja, dobro, to je sad druga stvar. Ja sam došao u Zadar, aktivno se angažira u gardu, jer mi je bilo nemoguće gledati što se događa u Hrvatskoj na televiziji u Francuskoj. Morao sam biti tu prisutan.
0: I da, tako... da, biti tamo. Bez obzira na pomoć koja je naravno stizala iz svih krajeva svijeta gdje se nalaze Hrvati, ali sigurno dolazak ovdje...
2: Nije bilo lako ući u gardu, ući u 112. brigadu, u ovo. Mora si nekoga poznavati. Mene Daniel Telesmanić uveja, jer mi je on kao stariji brat. Dido je meni bio kao brat. Kaj je, dođi s nama, bija Ašli, Minjak, Nikolica, da ti ih ne zbrajam. Tako da sam ovdje ostao. I poslije kad sam se vratio u Francusku, otišao sam drugim poslom, više nisam se bavio.
0: Dobro, vjerujem da taj posao s kojim se sad bavite je puno ugodniji.
2: No, sad mi je najljepši posao na svijetu. Bavim se samo sa mojom penziju.
0: Imao sam tu sreću, ali dobro, ostavimo Marko sad to. Imao sam ja sreću upoznati i papinu bolju polovicu. Imate veliku podršku od nje, to je vidljivo kad god smo bili zajedno u društvu, a to je bio ne mali broj puta. Ona je jednostavno infišana u vas. Ja vidim način na koji ona vas gleda. S čim ste vi to uspjeli osvojiti? Dajte recept mladim Zadranima.
2: Nije ona mogla u svojim najluđim snovima zamisliti da će imati frajera kao ja. Cijeli život. 32 godine.
1: Koliko
2: godina? Pa ima sina 30 godina.
0: Da, ali je ovaj, dobro, dobro. Naravno da.
2: Pazi, to je jedan zanat. Cure, uvatiti, to je jedan zanat. Kao ribar, zanat uvatiti ribar.
0: Dobro, to je šarm. Ja uvijek kažem da je možda jedna od najvećih muških zabluda da muški ulove ili kako mi, ajde da se izrazim, ipak pristojnije da osvoje ženu. Mislim da je opak, ipak na njima ta zadnja riječ, a na njoj uvijek je to vidjeti.
2: Uvijek su ona zadnja riječ.
1: Da. Ženska, govorite o ženama. Ja kako sam konkistira i uspija biti sa najljepšom ženom u Španjolskoj, uvijek su govorili kako sam ja ima sreću da nju upoznam.
0: Recite,
1: ona zmena sreću da mene upozna.
0: Ja, ali recite za naše slušateljice i slušatelje njeno ime, jer ona je doista svjetska zvijezda.
1: To zna čitava Španjolska i zna Evropa.
2: To je, ona ti znaš da ovdje mi sidimo prođu Španjolci pa ga prepoznaju njega.
1: Više popularan nek Julio Iglesias u Španjolskoj. Dobro, ja sam bio i te survive sa njiša 3 mjeseca. I velike pare zaradija i tamo trča, skaka, što god hoćeš. To je bilo 3 mjeseca.
2: Izgubija 20 kila.
1: 20 kila bija smršao ja.
0: Da, ali treba reći, to nije...
1: Toliko popularnost dobija, je 3 mjeseca sam ja bija svaki dan na televiziji.
0: Da, ali treba reći, to nije ova današnja naša mladež gleda Survivor, ovaj ovdje, to nema veze sa onima. Vas su stvarno iskrcali na jednom pustom otoku i ko doista preživi.
1: 18 nas. Da. 3 mjeseca, samo ispadanje, ispadaju oni što ne mogu izdržati ni ništa, borili se stalno, sve to. Ja slušam, ja 20 kila, zamisli to.
0: A što ste jeli? Što ste jeli?
2: To se uvati.
1: To uvati.
0: Evo.
1: U međuvremenu sam ja bio superstar. Predstavlja sam Francusku, nažalost nije Hrvatska, znali su me kao Francuza. I bio sam sa najboljim sportašima Evrope. Kevin Keegan, ovaj Rudy Kroll, bija je ovaj na druge staze, Gidrut, bija je, pa svi najbolji sportaši iz svih zemalja, ovaj tenisač,
2: Borg,
1: bija je ovaj Ivo Van Dam, tu sam velike pare zaradio, to je patrocinava i organizava McCormack. Amerikanac.
0: Da, treba reći, eto, cijenjeno slušateljstvo, da nije to bilo kao danas Survivor ko se prijavi, nego je organizator je birao vrhunske svjetske sportaše. Ne znam da li ste uspjeli ubrati Kevin Keegan, naravno britanski nogometaš Bjorn Borg, desetljeće nedodirljiv tenisač u tom svijetu, ali eto, naš Marko je bio među boljima.
2: Jer ja sam to pratio, ja i Marko smo familija. U tome natjecanju nisi smije igrati svoj sport, samo druge sportove. Ali oni nisu znali da je Marko bio nogometaš, pa su ga stavili da puca penale. Clemens.
1: Pet penala
2: mu je da.
1: I oni
0: iz Liverpoola. Dobro. Idemo mi malo, kada ste spomenuli Julia Iglesiasa i bili ste i veliki prijatelj s njim, poslušajmo jednu pjesmu velikog pjevača Julia Iglesiasa, a onda se vraćamo u ovo veselo društvo.

putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

0: Radio Chart. Top 40. Drugi program. Najemitiraniji strani singlovi u domaćem radijskom eteru.
1: Hello, this is Lady Gaga and you're listening to
2: Jeff Johnson,
3: 30 Seconds to Mars,
4: Fist of Bliss,
5: Scorpion, Ariana Grande,
6: Paul Van Dyke.
7: What's up, this is Rev Run chilling with Airplay Radio Chart in Croatia.
0: Veter drugog programa, Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart, Top 40.
8: Celine Dion se vratila na svjetske pozornice, a Karol G preuzela je svjetske streaming servise. Dobrodošli u službenu radijsku listu. Naš prvi ovotjedni Chart Extra pripada suradnji koji su snimili Janae Aiko i Kendrick Lamar. Slušamo pjesmu So Good.

0: Da, ovo je koketna pjesma. Stvar u kojoj dvoje ljudi izriču snažnu privlačnost jedno prema drugom, kako fizički, tako i emocijom. Stihovi koje Jhené Aiko i Kendrick Lamar kroz So Good izmjenjuju, govore o kemiji i prikazuju svoju povezanost kao nešto dublje od jednostavne fizičke privlačnosti. Pjesma je dio albuma West Side Whimsy, prve ploče Jhené Aiko, još od Chilomba, koji je objavljen prije 6 godina i zaslužio je 3 nominacije za Grammy. West Side Whimsy donosi jednosatno putovanje kroz Južnu Kaliforniju, odnosno rodni kraj R&B kantautorice, a odiše stoji u uredničkoj bilješci servisa Apple Music raskošnim teksturama koje žanr Quiet Storm prilagođavaju generaciji bedroom popa. Ovdje ću vas podsjetiti da je Quiet Storm glazbeni žanr i radijski format koji se temelji na laganim, umirujućim i romantičnim ritmovima nastalima u sklopu R&B-a, sola i jazza. Pjesma So Good koju potpisuju Jhené Aiko i Kendrick Lamar naš je prvi ovotjedni chart ekstra u službenu radijsku listu.
1: Ej, mi smo 30 sekundi do maksa i vi slušate the Airplay Radio Chart.
2: Hvala.
1: Ej, mi smo 30 sekundi do maksa.
2: Hvala.
0: Airplay Radio Chart Top 40 svakoga tjedna odbrojeva listu sa 40 najemitiranijih stranih singlova u domaćem radijskom eteru. S najvećim svjetskim hitovima listamo promjene na listi ARC 100, predstavljamo album Prima koji je snimila Adela i slušamo novitete koje nam je donio petak nove glazbe. U službenu radijsku listu s vama su Jadranka Besednik, Monika Lela Salambek i Goran Komerički.
3: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OnePlay.
0: Prije točno tjedan dana treće mjesto službene radijske liste pripalo je suradnji koju potpisuju Bibi Rexha i Faithless. Radi se o pjesmi koja je nastala oko klasika Insomnia, odnosno inkorporiranjem njezine originalne produkcije u single New Religion. Cat's Eye su se popele do 2. mjesta, single je Animal. Teddy Swims je 5. puta zaredom predvodio Airplay Radio Chart, a pjesma je Mr. Know It All.
3: Airplay Radio Chart Top 40.
0: Alex Warren je prošloga tjedna dospio do 1. mjesta prodaje albuma i prodaje ploča na vinilu na listama magazina Billboard. Ovoga tjedna se njegova Passenger vratila u Top 40 i smjestila na broj 40 službene radijske.

Listi A100 s datumom od 14. rujna smjestilo se 12 promjena, od čega je 6 noviteta, dok se isto toliko pjesama vratilo na čart. Među 40 najemitiranijih stranih singlova u domaćem radijskom eteru bilježimo po 3 noviteta i 3 rientrija, ali i 3 greatest gainera. Ovo je bio prvi od ta 3 singla koja najviše skaču. Kada je u pitanju Losers ploče Dead Beat sastava Tame Impala, radi se o najvećem skoku među 100 najtraženijih i on iznosi 45 mjesta prema naprijed. Australski glazbeni projekt okupljen oko Kevina Parkera smjestio se na broju 37. Stvar se smjestila između dviju povratnica u top 40 pjesama Watch It Burn i Choosing Texas. Na broju 38 je Katy Perry, dok se Ella Langley smjestila na 36. mjestu. Nakon toga su s nama Taylor Swift sa broja 35 i Olivia Rodrigo sa 31. mjesta. Evo nam rekorderke svih vremena liste Billboard Hot 100, singla sa albuma Dandelion, stvari koja je postala hitom ljeta i u Sjedinjenim Državama generirala 1,5 milijardu slušanja na streaming servisima. Billboard navodi da je pjesma time donijela 13,9 milijuna dolara samo na taj način i donosi rezultat mjerenja radijske popularnosti kompanije Luminate, koja navodi da se radi o ukupnoj publici od oko 2,5 milijarde ljudi. Da, dobro ste čuli. 2,5 milijarde radijskih slušatelja širom svijeta. Evo nam sada dakle pjesme koja je postigla sve to što je postigla. Choosing Texas.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Play.
1: Dav Cameron je putem svog novog singla tematizirala temu planiranja vjenčanja. S razlogom, jer razigrana pjesma prožeta ljubavlju inspiraciju crpi iz njezinog privatnog života budući da je zaručena za Damjana Davida, frontmana sastava Måneskin. Single When in Rome je najavna pjesma njezinog dugo očekivanog debitantskog albuma i naš drugi chart ekstra.

0: Chart. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je Airplay Radio Chart. Top 40.
1: Here's this week's greatest gainer.
2: Članice američkog K-pop benda Ketsai ovoga trenutka se nalaze na evropskom dijelu svoje turneje The Wild World, u sklopu koje su nastupile i u Londonu, Parizu i Kelnu. Njihova stvar Gabriela jedna je od dviju pjesama koje su, zahvaljujući skoku od 7 mjesta prema naprijed, osvojile tjedno priznanje Greatest Gainer među 40 ovotjednog Airplay Radio Charta. Slušamo ih na broju 29.

Listu RC100 možete potražiti na internetskim stranicama Hrvatskoga radija. Playliste službene radijske liste nalaze se na streaming servisima Apple Music, Deezer i Spotify. Airplay.

Celine Dion se vratila na svjetske pozornice nastupom u Parizu i taj koncert bio je veliko emotivno putovanje za jednu od najprodavanijih glazbenih umjetnica svih vremena. Pozitivno ocjenjen od glazbene kritike, nastup je bio njezino prvo cjelovito pojavljivanje na pozornici još od 2020. i nastupa u američkom New Jerseyu. Razlog tako dugom izbivanju je bila borba s rijetkom bolešću. Kako ističe priča s koncerta agencije Associated Press, Celine Dion je otpjevala visoki ton F, zadržala ga, a zatim izdahnula i okrenula se prema bendu, uputivši brz pogled pun nevjerice svojem glazbenom direktoru. Oko 30.000 ljudi shvatilo je poruku tog pogleda i prije nego što su prestali vrištati, Celine Dion je uspjela. Koncert za vikend prvi je od 26 nastupa njezine rezidencije u pariškoj areni La Défense, najvećoj natkrivenoj koncertnoj dvorani u Europi. Airplay Radio Chart. Ovo je pak bilo 26. mjesto ovotjednog mjerenja popularnosti stranih radijskih singlova u Hrvatskoj. Radi se o drugom greatest generu među 40 najemitiranijih i pjesmi Look at my life, koja je skočila 7 mjesta prema naprijed. Radi se o singlu Gracie Abrams s albuma Daughter from Hell. Na 28. mjestu slušali smo drugi new entry u topu 40 koji pripada Zari Larson, odnosno njezinoj Midnight Sun. Taylor Swift je na broju 22 sa pjesmom Opalite, a treći i najviši novi ulaz među 40 pripada Jamesu Blunt. Njegova Tastes Like Summer smjestila se na 23. mjestu. Sada smo uz Bensona Buna. Na broju 25 nalazi se Sorry I'm Here for Someone Else. Airplay Radio Chat.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Play.
1: Rema se nakon dancehall singla odlučio vratiti korijenima, barem malo, jer nova pjesma nigerijskog hitmakera kombinira ritmove afrobica s onima koji dolaze iz latino miljeja. Naš treći ovotjedni chart ekstra u službenu radijsku listu pripada singlu Oh No.

0: Airplay Radio Chart. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart. Top 40. 20.
1: Bruno Mars je ovih dana zbog velikog interesa dodao još jedan datum za nastup u filipinskom Bulacanu tijekom svibnja sljedeće godine.

0: Sombor će krajem svibnja sljedeće godine nastupiti u Beču i to je sjajna prilika da uživo gledamo jednog od najzanimljivijih kantautora nove generacije. I to kako zanimljivog. Na ovoj tjednoj listi ARC 100 Sombor je zastupljen s tri singla, od kojih su dva u topu 40. Ovo je bio prvi od njih, Stvar Home Record, koja je postala treći greatest gainer među 40, odnosno pjesma koja se popela za 7 mjesta prema naprijed i smjestila na 16. mjestu. Prije Ariane Grande, koja je zapela u liftu nakon završnog šoa turneje Eternal Sunshine, slušamo Ray. Na broju 15 je nekadašnji broj 1 službene radijske liste, single Where is my husband?
1: Airplay Radio Chart.

0: Ovo je drugi.
1: You are listening to the Airplay radio chart in Croatia. This is Felix from the Basement Jets.
2: Listu RC100 možete potražiti na internetskim stranicama Hrvatskoga radija. Playliste službene radijske

0: Play Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Play.
1: Novi studijski album Johna Legenda biće objavljen.

0: Jupiter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je Airplay Radio Chart.
1: Prije točno tjedan dana treće mjesto službene radijske liste pripalo je suradnji koju potpisuju Bibi Rexha i Faithless. Radi se o pjesmi koja je nastala oko klasika Insomnia, odnosno inkorporiranjem njezine originalne produkcije u single New Religion. Cat's Eyes su se popele do drugog mjesta, single je Animal. Teddy Swims je peti puta zaredom predvodio Airplay Radio Chart, a pjesma je Mr. Know It All.

0: Make sure you catch all the cool guys at Airplay Radio Chart. I'm Gabriella Toomey. Have a great day. Visit.
1: Harry Styles je najavio povratak u Europu sljedećega ljeta s nastupima u Madridu, Rimu, Dublinu i Londonu tijekom srpnja i kolovoza. Turneja Together Together, koja promovira album Kiss All The Time Disco Occasionally, zaustavila se u njujorškom Madison Square Gardenu i tamo će biti do kraja listopada. Zašto? Jer se radi o rezidenciji britanskog umjetnika koja broji 30 nastupa. Pjesma American Girls otvara ovotjedni top 10 i smjestila se na broju 10 službene radijske liste.

se vratila na prvo mjesto liste najpopularnijih američkih albuma, objavio je Billboard. Njezin Dandelion se tako treći neuzastopni puta našao na prvom mjestu liste Billboard 200, a slijede ga You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, Olivia Rodrigo i I'm the Problem, koji je snimio Morgan Wallen. Najviši novi ulaz mjestio se na četvrtom mjestu, gdje je debitirao naš ovotjedni album tjedna, ploča Prima, koju je snimila slovačka pjevačica, spisateljica pjesama i plesačica Adela. Na broju 5 američkog tržišta zaokružuje Noah Kahan s aktualnim albumom The Great Divide. Olivia Dean je, s druge strane, na broju 9 u Hrvatskoj zahvaljujući pjesmi So Easy to Fall in Love, a pred nama su dvije stvari elektroničke plesne glazbe. Prije suradnje Sorry Papi, koju potpisuju Topic i Karol G, slušamo Moving to the Sun. Na broju 7 su Ižel, Imael Angel i Alt.

Karol G je tijekom kolovoza objavila ploču Nome Arrepiento de Sentir Tanto, a na njoj je svoje mjesto našla pjesma koja je ovih tjedana postala viralnim hitom. Takav neočekivani uspjeh doveo je kolumbijsku kantautoricu na sam vrh lista Billboard Global 200 i Global 200 Excluded US magazina Billboard. Rolling Stone prenosi riječi Karol G kojima ona pjesmu Baby Wow opisuje kao opis situacije kada se slomljenog srca nalazite u klubu i razmišljate o toj osobi i pjesmi uz koju bi voljeli plesati s njom. Svjetska glazbena zvijezda ističe kako želi pjesmu izvesti uživo s puno ljudi na pozornici i pretvoriti je u istinsku zabavu. Single Baby Wow je naš 5. chart ekstra.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Blade. Ovo je drugi.
1: Stand by for action.
0: Airplay Radio Chart. Odbrojavanje.
2: U službenu radijsku listu svakoga su tjedna i slušatelji Hrvatskog radija Radija Zadar te slušatelji Hrvatskog radija Radija Dubrovnik. Playlistu ARC-a potražite na streaming servisima dostupnima u našoj zemlji. Vrijeme je za pogled na prvih 10 ovotjedne službene radijske liste. Nema izmjena među 10 najemitiranijih, samo su se neke pjesme pomaknule s mjesta na kojem su bile prošloga tjedna, pa tako i ova, Harrya Stylesa, American Girls je u pitanju, koja ovoga tjedna bilježi pad. On je na broj 10. Broj 9, Olivia Dean sa So Easy to Fall in Love. Njezin najbolji plasman s ovom pjesmom bio je na 5. mjestu Airplay Radio Charta, a ovoga tjedna bilježi pad za 2 mjesta. Za jedno mjesto prema gore ide Alex Warren, Fever Dream. Svojedobno je bio i najemitiraniji strani single u domaćem radijskom eteru, a ovoga je tjedna.

0: Topic i Becky G imaju suradnju pod imenom Sorry Papi. Najbolji plasman imali su na visokom drugom mjestu, ovoga tjedna bilježe pad za dva mjesta. Oni su na broj 6. Peto mjesto Airplay Radio Charta u Hrvatskoj drži Somber, My Body Isn't Ready. S nama je 9.1 među 40 i uspinje se za 5 mjesta prema gore. Jedno mjesto prema gore idu Shakira i Burna Boy. Daj, daj, službena himna svjetskog nogometnog prvenstva, bila je i na samome vrhu, a ovoga tjedna ide gore za jedno mjesto, broj 4. Sad smo došli do prvog non-movera među najemitiranijih 10. To je New Religion, Bibi Rexa i Fatless, oni su na broj 3. Još jedan non-mover, dakle ista pozicija kao i proteklog tjedna, Cat's Eye i njihov Animal, broj 2.
1: Airplay Radio Chart.
0: Teddy Swims se 6. tjedan u nizu nalazi na broju 1 službene radijske liste. Slušamo njegov single Mr. Know It All.

0: pjesma Mr. Know-it-all objasnit će Teddy Swims istražuje ideju da ljubav može postati proturječje koje samo sebe ostvaruje. Kada vjeruješ da već znaš kako će sve završiti, nastavlja kantautor, štitiš se suzdržavanjem, a ta distanca postaje razlogom propasti. No kad pokušaš prkositi toj sudbini i kontrolirati svaki ishod, možeš ugušiti samu vezu. Dodao je da pjesma predstavlja svojevrsnu varijaciju koncepta samoispunjavajućeg proročanstva američkog sociologa Roberta K. Mertona. Radi se o paradoksu koji je znanstvenik definirao kao prvobitno lažnu definiciju situacije koja potiče novo ponašanje, zbog čega ta izvorno pogrešna predodžba na kraju postaje istinita. Pjesma Mr. Know-it-all, koju je snimio Teddy Swims, sa 6. uzastopni tjedan nalazi na prvom mjestu liste ARC 100 i predvodi ovotjedni Airplay Radio Chart.
1: Airplay Radio Chart. Top 40. Airplay Radio Chart. Čitajte nas na blogu airplayradiochart.com. Pratite nas na Twitteru. Kanal je Airplay Chart. Lajkajte nas na Facebooku. Stranica je Airplay Radio Chart. Potražite nas na YouTubeu. Kanal je Airplay Radio Chart. Slušajte nas na podcastu. Slušaonica drugog programa. Airplay Radio Chart. Top 40.
0: Peyton Potter je američka kantautorica i country glazbenica od koje očekujemo puno. Dolazi iz američke savezne države Georgia, a trenutno živi i stvara u Nashvilleu. Prepoznatljiva je po svom stilu koji spaja tradicionalni alt country, indie pop i naglašeno iskreno pisanje tekstova. Za dosadašnje karijere nastupala je na prestižnoj pozornici Grand Ole Opry, gdje je kao predgrupa dijelila pozornicu s William Nelsonom i Timom McGraw-om. Naš ovotjedni chart bonus pripada njezinoj pjesmi Always Call.

0: Airplay Radio Chart Top 40 U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove.
1: Slušaj Zadar.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednica je Kristina Bokanić.
2: Dobar vam večer, poštovani slušatelji, iz Kronike dana izdvajamo.
0: Slom njemačkih demokršćana na izborima u Berlinu i njemačkoj pokrajini Mecklenburg, zapadno Pomorje. Krajnji desna alternativa za Njemačku i dalje raste. Kancelar Merz ne razmišlja o ostavci.
2: Putinova jedinstvena Rusija na putu do uvjerljive pobjede na parlamentarnim izborima.
0: Nova Gradiška prvi put u povijesti dobila gradonačelnicu. Nezavisna Sabina Vlaović pobijedila HDZ-ova kandidata Brunu Bušića.
2: Slavlje i u redovima Rijeke u jadranskom derbiju na Rujevici pobijedila Hajduk 3-0.
0: Sutra djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. Najviša temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
2: Toliko u najavi emisije. U Njemačkoj su održani izbori za pokrajinske parlamente u Berlinu i Mecklenburg, zapadnom Pomorju. Vodeće stranke s nestrpljenjem su čekale rezultate i doživjele hladan tuš. Krajnje desna alternativa za Njemačku, koja je prije dva tjedna pobijedila u istočnoj pokrajini Saska-Anhaltu, najveći broj glasova osvojila je i u Mecklenburg, zapadnom Pomorju. Za nekoliko postotnih bodova bila je bolja od socijaldemokrata, a demokršćani kancelara Friedricha Merca jedva prelaze izborni prag. Merz je potop CDU-a nazvao katastrofom, no o ostavci koju Njemci sve češće zazivaju ne razmišlja. Iz Njemačke nam se javio Srećko Matić.
3: U 18 sati i 14 minuta bilo je jasno da ovo nisu bili obični pokrajinski izbori. U Berlinu je pred novinare izašao njemački kancelar Friedrich Merz. Samo 14 minuta nakon zatvaranja birališta i objave prvih izlaznih anketa, šef vlade je komentirao rezultate CDU-a. To se nikada ranije nije dogodilo u Saveznoj Republici. Merzova analiza je bila kratka i jasna.
4: Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schön reden. Es ist ein Desaster.
3: Ishod izbora u Mecklenburg, zapadnom Pomorju, ne možemo uljepšavati. To je bio debakl, priznao je šef kršćanskih demokrata. CDU je u Mecklenburg, zapadnom Pomorju, po aktualnim podacima osvojio 5% glasova i to je uvjerljivo najlošiji izborni rezultat koji su kršćanski demokrati ostvarili u posljeratnoj njemačkoj povijesti i moguće je da na koncu ostanu ispod izbornog praga. AfD je pobijedio s osvojenih 37,9% glasova, što je za čak 21 postotni bod više nego prije 5 godina. SPD, aktualne premijerke Manuele Schwesig, na drugom je mjestu s 35,7%. U novi saziv pokrajinskog parlamenta u Šverinu po sadašnjim rezultatima ulaze i Ljevica i Zeleni sa 6,7, odnosno 5,4% podrške birača. Usprkos pobjedi, AfD vjerojatno neće moći formirati novu vladu jer su sve druge stranke unaprijed odbacile mogućnost postizborne suradnje. Na izborima u Berlinu je Ljevica zabilježila uvjerljivu pobjedu s 25,3% osvojenih glasova, čime je ta stranka udvostručila rezultat s prošlih izbora. Dosad vladajući CDU je s 19,1% osvojenih glasova pretrpio znatne gubitke. U novi saziv berlinskog parlamenta po rezultatima izborne komisije ulaze i AfD s osvojenih 16,2% glasova, Zeleni s 14,5%, SPD s 12,1%, te BSV koji je za sada na 5%, što je izborni prag. Die Linke je tako dobila mandat za formiranje nove vlade, vjerojatno u lijevoj koaliciji sa SPD-om i Zelenima. Pobjeda stranaka s krajnje lijevog i desnog ruba te sve gori rezultati CDU-a dodatno će, kako očekuju promatrači, pojačati pritisak i na saveznog kancelara i destabilizirati saveznu vladu u Berlinu. Nakon debakla CDU-a na izborima u Saskoj-Anhaltu prije dva tjedna, sve su glasnije spekulacije oko toga da bi Unija CDU-CSU nepopularnog Merca mogla zamijeniti s nekim drugim kancelarom. U izjavi nakon zatvaranja birališta on je naglasio kako se ne namjerava povući, već da želi nastaviti sa svojim kursom. Reforme su lijek za otrov autoritarnosti koji prodire sve dublje u naše društvo, rekao je Merz.
4: Die Reformen müssen kommen. Natürlich bringt uns das alle in eine schwierige Situation.
3: Reforme moraju doći, naravno da nas to sve dovodi u tešku situaciju, ali mi preuzimamo tu odgovornost, ja preuzimam tu odgovornost jer želim unaprijediti našu zemlju, rekao je kancelar, svjestan činjenice da su današnji izbori bili i svojevrsni referendum o njegovoj politici. Merzov rejting u međuvremenu je opao na manje od 10%, a skoro 90% njemačkih građana nezadovoljno je radom savezne vlade, kako pokazuju aktualna istraživanja. istraživanja, građani Njemačke trenutno najviše strahuju od rasta inflacije i troškova života, nezadovoljni su privrednim stanjem u Njemačkom i politikom migracija i generalno pesimistično gledaju u budućnost.
2: U Rusiji je završilo glasovanje na prvim parlamentarnim i djelomice lokalnim izborima od početka ruske invazije na Ukrajinu. Odaziv birača bio je najveći u posljednja tri kruga, više od 56%. U međuvremenu ne smiruju se rusko-ukrajinski napadi u kojima je prošle noći poginulo 7 civila. Više Danja Dubravac.
5: Prvi službeni rezultati bit će objavljeni ujutro, a potpuni prije petka i ne očekuju se velika iznenađenja. Večeras prebrojenih 15% glasova vladajuća jedinstvena Rusija ima više od 57%. Slijede komunisti s 14%, a zatim liberalni demokrati, novi ljudi i samo Rusija. Iz izbora su isključene stranačke liste liberalne jabuke, koja se jedina protivi ratu, a njezini kandidati u izbornim jedinicama s jednim mandatom mogli su se natjecati. Prvi su put za zastupnike u Dumi glasovali i građani okupiranih ukrajinskih područja. Zamjenik predsjednice Središnjeg izbornog povjerenstva rekao je da su izbori bili najzahtjevniji zbog napetosti i vanjskog upletanja. Predsjednica Ela Pamfilova izvijestila je o više od 1000 kibernetičkih napada na izbornu infrastrukturu i pokušaja napada na telekomunikacije.
6: Napade su većinom izvodili iz inozemstva. Naši su i kolege blokirali najbolje što su mogli. Evo odakle, iz Velike Britanije, Ukrajine, Brazila, Indonezije, pa čak i iz Indije.
5: Uoči posljednjeg dana glasovanja, Ukrajina je izvela do sad najveći napad na Rusiju. Bespilotnim letjelicama napala je 20 ruskih zapadnih i jugozapadnih regija. Među ciljevima bila je jedna od najvećih moskovskih rafinerija Gazprom Njefta, koja osigurava 40% goriva za glavni grad. Potvrdio je to i predsjednik Volodimir Zelenski, te objavio da će se u Njujorku na rubu zasjedanja Opće skupštine UN-a sastati s američkim predsjednikom Trumpom.
7: Taj bi sastanak mogao mnogo toga promijeniti. U tijeku su diplomatski procesi. Zahvalio sam mu na posjetu Steva Witkoffa i Jareda Kushnera Kijevu. Temeljito smo razgovarali o ključnim pojedinostima, a oni su se iz prve ruke uvjerili u situaciju u Ukrajini. Put prema miru nam je najvažniji. Postoji ideja o mjerama za smirivanje i ključnim sigurnosnim pitanjima, energetici, hrani i zaštiti ljudskih života. Surađujemo s američkim timom i spremni smo poduzeti doista ozbiljne korake.
5: Turska je poslala službeni nacrt za obnovu sigurnosti plovidbe Crnim morem objema zemljama, jer se proteklih mjeseci zbog velike opasnosti broj brodova koje unuda plove smanjio s više od 200 na manje od 30 na dan.
1: Kronika dana.
0: Nova Gradiška prvi je put u povijesti dobila ženu na čelu grada. Nezavisna kandidatkinja Sabina Vlaović pobijedila je u drugom krugu prijevremenih izbora HDZ-ova kandidata Brunu Bušića i to za više od 700 glasova. Na izbore je izašlo oko 44% birača, Vlaović je inače bliska suradnica bivšeg gradonačelnika Vinka Grgića. Nakon pobjede rekla je da je spremna već sutra sjesti za stol s političkim suparnicima i zajednički raditi na dobrobit svih stanovnika Nove Gradiške. Poručila je da će joj prioritet biti otvorena komunikacija s građanima, odgovorno upravljanje gradom te pokretanje konkretnih projekata važnih za svakodnevni život sugrađana. Poslušajmo što su nakon objave rezultata rekli nova gradonačelnica Sabina Vlaović i HDZ-ov kandidat Bruno Bušić.
8: Osjećam zahvalnost prema svojim Novogradišćanima koji su mi dali povjerenje da ostatak ovaj mandata odradim do kraja i što su pokazali razno raznim PR stručnjacima i ostalima da Nova Gradiška ne podržava HDZ-ovog kandidata, da je daleko bio od pobjede u prvom krugu kako je bilo najavljivano, a po rezultatima vidimo i u drugom.
9: Čestitao sam protukandidatkinji na pobjedi i stvarno evo, ali moram napomenuti da je ovo za mene odličan rezultat, da se moram zahvaliti svim građanima koji su izašli danas, osobito onima koji su pokazali da Nova Gradiška zaslužuje bolje, da Nova Gradiška zaslužuje promjenu.
2: Sutra bismo trebali doznati koliko će poskupjeti gorivo. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar rekao je za Novu TV da će cijena eurodizela od utorka biti za 5 do 6 centi viša nego sada, što bi značilo da će litra toga goriva biti euro 91 cent. Rekao je da za razliku od eurodizela vlada nema mogućnosti intervenirati u cijenu plavog dizela, jer je to roba bez trošarine. Novi rast cijena ne pogađa samo vozače i prijevoznike, nego i distributere. Posebno su izloženi mali trgovci gorivom, koji imaju manje prostora za ublažavanje rasta nabavnih cijena i veće poteškoće u prilagodbi tržišnim poremećajima. Što poskupljenje znači za njihovo poslovanje i koliko dugo mogu izdržati takav pritisak, odgovorio je predsjednik Udruge malih distributera goriva Boris Podobnik.
10: Za male distributere znači da oni sudjeluju samo sa malo manje od 3% ukupnoj cijeni jedne litra, a na primjer država sudjeluje sa nešto više od 40%. Znači da praktički kada kupite jednu litru dizela, država uzme 15 puta više od malih distributera. Nema smisla da ova industrija proizvodnje goriva sudjeluje u kreiranju socijalne politike u Hrvatskoj, jer to što su kod nas recimo cijene niže nego što bi bilo da nema regulacija, nije vlada ta koja to osigurava upravo industrija goriva. Znači nije socijalna politika da ju provodi neka određena industrija u Hrvatskoj, no to treba raditi država, to onda znači da praktički iz proračuna, makar zaduživanjem to ona mora raditi.
6: 40 ženskih organizacija i inicijativa sutra će u 17 gradova diljem Hrvatske upozoriti na propuste u zaštiti žena od nasilja. Akciju Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku, organiziraju zbog izjave resornog ministra Alena Ružića nakon femicida u Slatini. Ružić je naime rekao da specifično svjetlo na slučaj baca to što je žrtva zatražila povlačenje mjera opreza. I dok ministar odbija tvrdnje da je time odgovornost prebacio na žrtvu, organizatorice poručuju kako povlačenje mjere ne znači da je prestao rizik od nasilja, te da femicid nije nepredvidiva tragedija. Koje će zahtjeve sutra poslati mjerodavnima, otkrila nam je Sanja Kastratović iz Osječke udruge Adela.
11: Poruka koju želimo poslati je da nasilje nije privatna stvar i nije obiteljski problem. Ono što tražimo, što su naši zahtjevi, to je poseban zakon protiv svih oblika rodno utemeljenog nasilja, kojim će se nasilje nad ženama iz prekršajne prenijeti isključivo u kaznenu sferu. Tražimo ono što smatramo najvažnijim, zapravo tražimo obaveznu i kontinuiranu edukaciju svih osoba koje rade u sustavu gdje se procjenjuje rizik od eskalacije nasilja, što očito se ne prepozna, pa se onda dogodi ono što se dogodilo u Slatini. Svijet.
2: SAD i Kina u New Yorku počeli su pregovore o umjetnoj inteligenciji i kritičnim mineralima uoči sastanka predsjednika Trumpa i Xija. Važni su jer su te dvije države glavne sile koje predvode razvoj naprednih alata i globalne primjene umjetne inteligencije. Rijetki minerali imaju ključnu ulogu u proizvodnji tehnologije koja ih pokreće. Tema pregovora bit će i američko-kinesko trgovinsko primirje koje istječe 10. studenoga. Udruženja američke autoindustrije pozvala su Trumpa da zadrži zabranu prodaje kineskih automobila u SAD-u zbog sigurnosnih razloga.
6: Iran je u SAD-u prenio svoje uvjete za ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca. Teheran traži završetak rata na svim bojištima, oslobađanje iranske zamrznute imovine i ukidanje američke pomorske blokade. Dok se uvjeti ne ispune i dok Amerikanci ne ispoštuju sve svoje obveze, neće biti moguće vratiti se u stanje koje je bilo prije, rekao je glavni iranski pregovarač Mohammad Bager Galibaf. Iranske oružane snage ponovno su zaprijetile udarima na SAD i zemlje u regiji ako ne prestanu napadati Iran.
2: Italija se sprema za zabranu prekrivanja lica u školama i ograničavanje broja stranih učenika u razredu, rekla je premijerka Giorgia Meloni. Italija je među europskim zemljama koje su najizloženije priljevu migranata i oni su godinama vruća politička tema. Premijerka Meloni je na skupu mladih, koji je organizirala njezina stranka, istaknula svoja desničarska uvjerenja i najavila nove mjere. Uz zabranu burki i nikaba u školama, rekla je da će uvesti obvezu roditeljima stranih učenika koji imaju ozbiljnih poteškoća s integracijom u školski sustav da uče talijanski. U Aljmašu je završio peti nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji. Bio je to vrhunac trogodišnjeg pastoralnog ciklusa posvećenog obiteljima osoba s invaliditetom. Javlja Davor Lončarić.
12: Oko 5000 vjernika iz cijele Hrvatske došlo je na središnju svečanost u Aljmaš.
13: Temelji put života su obitelji i vjera koja nas nosi kroz život.
14: Obitelj za nas znači evo zajedništvo.
15: Obitelj je jako bitna, općenito u životu svih ljudi, a pogotovo nas osoba s invaliditetom. Jako mi je drago što sam danas ovdje. Što smo mi predište ovog susreta i što nam crkva daje poruku da smo važni.
12: U ime domaćina Đakovačko-osječke nadbiskupije poruku je poslao veličasni Pavao Mikulčić.
16: Kroz ovaj susret ponovno naglašavamo važnost tih ljudi, naglašavamo njihovo dostojanstvo, njihovu ravnopravnost. I kroz ovakve susrete zapravo želimo i društvo i crkvu senzibilizirati dodatno evo, za njihove potrebe, za njihova prava i na koncu konca za njihov život.
12: Zakon može propisati pravo, ali ne i ljubav. Država može izgraditi pristupne rampe i ukloniti barijere, ali nitko izvana ne može ukloniti prepreke koje mi, ljudi, podižemo u vlastitim srcima i odnosima. Istinski uključivo društvo postaćemo tek onda kad prestanemo govoriti samo o tome što ćemo učiniti za osobe s invaliditetom, te kad se počnemo pitati što možemo učiniti zajedno s njima. Mjera ljudskosti u jednome društvu mjeri se po odnosu prema najranjivijima, kako nas je na to podsjećao blagopokojni Papa Franjo, ističući da briga za osobe s posebnim potrebama određuje stupanj civiliziranosti jednoga naroda, zaključuje u propovjedi Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić.
6: Svečanim mimohodom i velikim šokačkim kolom završene su 61. Vinkovačke jeseni. Više od 3000 sudionika, kulturno-umjetničkih društava, zaprega i konjanika prošlo je glavnim Vinkovačkim trgom i time još jedanput potvrdilo odanost tradiciji i baštini. Više u prilogu Nevena Kneževića.
17: Nekoliko tisuća sudionika Vinkovačkih jeseni prodefilirali su danas ulicama Vinkovaca, šarenilo narodnih nošnji, napjeva i običaja, širokog osmijeha i dobrog raspoloženja.
18: Dinare. Kad god nas izabere u županiji, uvijek dolazimo.
19: Iz domaćeg sadržaja, znači naše tradicionalne vojkalicu.
17: Brojni posjetitelji radosno su pljeskom uzvraćali veselim skupinama koje su pjesmom svoga kraja darivali okupljene. Neki posjetitelji dolaze iz drugih krajeva, a moj sugovornik Vinkovčanin na jesenima je po 61. puta.
20: Ja sam bio na prvim Vinkovačkim jesenima. Tad sam išao u drugi razred gimnazije.
21: Ovdje. Iz Kalinovca, Podravina, Đurđevac. Ugodno se uvijek tu osjećamo. Široka Slavonija, ljudi širokog srca.
22: Ide jesen, ide mala gospa, ja se udati niko osta.
23: Pa ove godine smo jako često u kolima, bili smo i na Đakovačkim vezovima. Ja sam u Roklji, imam svilen i fertun, imam maramu sa zlatom vezenu.
17: Kaže sugovornica sa Svatovske zaprege iz okolice Nove Gradiške, a posebna atrakcija bili su konjanici na kraju mimohoda.
2: Na Zagrebačkom jezeru u Jarunu održana je tradicionalna 27. humanitarna utrka Terry Fox Run. Prikupljeni novac namijenjen je Institutu Ruđera Boškovića za istraživanje raka dojke. Više Marin Erak.
24: Sudjelovati u Terry Fox Runu moglo se trčanjem, hodanjem ili vožnjom bicikla. Akcija je pomognuta i kupnjom majice. Prošle godine prikupljeno 15.000 eura, ove godine i više. Ukupno u proteklih 26 godina više od 1.000.000 eura.
25: A ono na što smo posebno ponosni je da su sva sredstva i ostala u Hrvatskoj. Zaklada Terry Foxa, Institut za istraživanje Terry Foxa, obično sredstva povlači u Kanadu za njihove projekte, ali kvaliteta hrvatskih znanstvenika, kvaliteta našeg domaćeg rada u principu potvrđuje se i kroz te projekte.
24: Istaknula je glasnogovornica utrke Ileana Cesarec. Današnjoj se utrci na Runu pridružila i ministrica zdravstva Irena Hrstić, koja ističe da iako imamo pozitivne rezultate, važno je da se bolest otkrije što prije, kada je izlječivost veća od 95%.
25: Tek tada ću ja kao ministrica zdravstva biti apsolutno zadovoljna da imamo pozitivne trendove. Imamo, to je dobro, to znači da se dobro radi, ali ono što još uvijek možemo bolje, iako nacionalni preventivni program ima najbolji odaziv kad gledamo za bolesti dojke. Treba i to raditi da bude preko 85%, tek tada ste sigurni da ste jako puno konkretno u ovom slučaju žena zahvatili.
24: Ove će se godine novac donirati Institutu Ruđera Boškovića za istraživanje laboralnog raka dojke. Ravnatelj instituta David Matthew Smith objasnio je o čemu je riječ.
0: Govorimo zapravo na nastavak dojka, a pogotovo na biokemijski putovi da bi mogli bolje razumjeti, a pogotovo u svrhu ranije otkrivanje. Pokušavamo zapravo razraditi razumijevanje kako on funkcionira, kako on se komunicira, da bi mogli zapravo naći puno jednostavniji i direktniji način da bi otkrili na vremena.
24: Podsjetimo, Kanađanin Terry Fox odlučio je 1977. nakon što mu je zbog karcinoma amputirana noga trčati s protezom humanitarni maraton i do vremena kad je završio uspio je skupiti 1.700.000 dolara u korist istraživanja i liječenja karcinoma.
2: Sport. Pripremio Dameo Ramić Kovačić.
1: Dobro večer. U jadranskom derbiju Supersport HNL-a uvjerljiva pobjeda Rijeke nad Hajdukom 3-0. Opširnije Robert Ferlin.
3: Prvi ovo sezonski jadranski derbi otišao je na stranu domaćina, otišao je na stranu Rijeke, iako je Hajduk zagospodario travnjakom Rujevice u prvih pola sata. Šego je zaprijetio već u 9. minuti, s desna lopta je prošla kraj gola, potom u 18. Bamba ubacio, Lasicka su posljednji trenutak odbio ispred Šege, ali samo do Šotičeka koji je tukao u blok, nakon čega je Pavić uspio to obraniti. Ponovno su prijetili i više bili opasni Splićani. Dalison u 21. Šego u 29. i zatresao mrežu, ali pokazalo se i žaleđa. Da bi u 35. Dantaš uzeo loptu Račiju, odigrao dupli pas Adu Adjejem koji je onda to vratio za Portugalca koji je u 35. zabio za 1-0. Fajad u 42. imao priliku izjednačiti, tukao, ali je to Vekić obranio, a onda u drugoj minuti sudačke nadoknade Fruk brzo izveo jedan slobodan udarac za Džeja koji je postao dvostruki asistent, dao za Vinjata i rezultat s kojim se otišlo na odmor 2-0. Nastavak su bolje otvorili domaćini, a Rači u 58. ponovno pogriješio pod pritiskom Džeja koji sada nakon dvostruke asistencije postaje i strijelac za konačnih Rijeka 3, Hajduk 0.
1: Zanimljive su bile i reakcije aktera nakon utakmice, osobito igrača Rijeke Tiaga Dantaša koji je kazao da smatra kako nije bio korektan način na koji je postigao vodeći pogodak svoje momčadi. Na njegov se ulazak u igru poslije pružanja liječničke pomoći požalio i trener Hajduka Gonzalo Garcia, čiji komentar utakmice slušamo nakon domaćeg stratega Matijaža Keka.
4: Čestitke stvarno igračima, odigrali su kako smo se dogovorili. Normalno da protiv ovako kvalitetnog Hajduka i u nekim momentima trpiš, ali nismo znali šta hoćemo. Mi smo iskoristili tu silnu energiju, pozitivnu energiju iz tribina i kako sam rekao na početku, mislim da smo zasluženo pobjedili.
5: Mislim da smo dobro ušli u utakmicu. Imali smo kontrolu i stvarali opasne šanse, a to je sve ono što smo i planirali. Iz jedne, ajmo reći, akcije dobili smo prvi gol. Iz prvog utrca Rijeke prema našim vratima stvorili smo nešto, ali nismo se uspjeli vratiti u utakmicu nakon tog kraja prvog poluvremena.
1: Rijeka je ovom pobjedom prišla na 2 boda od vrha ljestvice gdje je Hajduk sada bodovno izjednačen s Osijekom i Dinamom koji kao i Rijeka ima utakmicu manje i koji se vratio pobjedama protiv Lokomotive s 3-2. Na Maksimiru je bio Marko Šivak.
7: Dinamo je na prvenstvenu stanku otišao pobjedom koja ga je vratila na vrh ljestvice. Protiv Lokomotive je na Maksimiru slavio 3-2 utakmici u kojoj je Galešić doveo Modre u vodstvo u 11. minuti na dodavanje Radeljića. Sudac Kolarić prvo je dosudio prekršaj Radeljića, ali na intervenciju Vara poslije pregleda snimke promijenio je odluku. Na 2-0 povisio je Beljo glavom na centaršu Tabinasa u 26. a minutu kasnije Vuković je smanjio na 2-1. Do odmora Tabinas je tukao glavom tik uz desnu vratnicu. U nastavku prvo Posavec brani pokušaj Ivanušeca, pa Beljo u 58. minuti odmjerenim udarcem pogađa za 3-1. Uslijedio je izravni crveni karton Mišića u 69. nakon čega je u 75. Belcar ukrao loptu Radeljiću i s 15 metara smanjio na 3-2. Pogodila je Lokomotiva do kraja gredu preko Antunovića, no rezultat se više nije mijenjao.
1: Naši tenisači nisu se uspjeli plasirati na završnicu Davis Kupa, izgubivši u Njemačkoj od domaće reprezentacije s ukupnih 3-1. Oba nedjeljna meča otišla su na stranu Njemaca. U parovima Kravic i Puc bolji od Mektića i Pavića 7-5-6-2, u singlu Zverev Prižmić 6-2-6-4. Komentar izbornika Ivana Dodiga.
8: Teška oba dva meča, posebno parovi gdje je njemački tim bio jako, jako raspoložen na terenu. Nisu doslovno napravili nijednu grešku, ali to je dio sporta, to je Davis Kup, treba im čestitati, bili su danas bolji.
1: Vaterpolisti Jadrana izborili su Ligu prvaka pobjedom protiv mađarskog Honveda 12-6. Izravan plasman u grupnu fazu ranije osigurala i Zagrebačka Mladost. Nakon jučerašnjeg zlata na parteru, Aurel Benović bio je peti u finalu preskoka na svjetskom gimnastičkom kupu u Sombatedu, a na europskom prvenstvu u boksu u Sofiji Luka Pratjačić zaustavljen je u osmini finala uz velike pritužbe na sudački kriterij. Za kraj lijepa vijest 45. buzetskih dana brdske automobilističke utrke na kojoj je 23-godišnji Riječanin Matija Jurišić osvojio titulu europskog prvaka u svojoj kategoriji, baš kao i na istom mjestu prije 2 godine.
9: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Dragoslav Dragojlović.
10: Danas je u većem dijelu Hrvatske prevladavalo sunčano i vrlo toplo. Ujutro je u unutrašnjosti bilo kratkotrajne magle, a u poslijepodnevnim satima na zapadu umjerene naoblake. Temperatura zraka poslijepodne bila je uglavnom od 25 do 30 stupnjeva. Sutra u unutrašnjosti prolazno na oblačenje. Na Jadranu djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, a uglavnom na jugu poslije podne moguć poneki pljusak. Zapuhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na istoku i sjeverozapadni, koji može imati jake udare. Na Jadranu sjeverozapadnjak te bura, koja će jačati najprije na sjevernom dijelu, a prema večeri i u Dalmaciji. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 18 i 23, najviša dnevna od 20 do 25, na Jadranu između 27 i 30 stupnjeva. Idućih dana na kopnu djelomice, a na Jadranu pretežno sunčano. Potkraj četvrtka na zapadu unutrašnjosti i sjevernom Jadranu na oblačenje s kišom. Osjetno će osvježiti, osobito na kopnu.
9: Kronika dana.
2: Na kraju emisije ponavljamo.
6: Slom njemačkih demokršćana na izborima u Berlinu i njemačkoj pokrajini Mecklenburg, zapadno Pomorje. Krajnje desna alternativa za Njemačku i dalje raste. Kancelar Merz ne razmišlja o ostavci.
2: Putinova jedinstvena Rusija na putu do uvjerljive pobjede na parlamentarnim izborima.
6: Nova Gradiška prvi put u povijesti dobila gradonačelnicu. Nezavisna Sabina Vlaović pobijedila HDZ-ova kandidata Brunu Bušića.
2: Slavlje i u redovima Rijeke u jadranskom derbiju na Rujevici pobijedili Hajduk 3-0. U kaotičnoj završnici Dinamo pobijedio Lokomotivu 3-2.
6: Sutra djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. Najviša temperatura od 25 do 30 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Lidija Kardum, uredile Andrila Andri i Kristina Bokanić.
9: Slušaj Zadar.
6: Radio Zadar.

0: ponedjeljka do petka.
1: Yeah, roller coaster.
2: All right, baby.
0: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
3: This is rock and roll.
4: Glazbeni vremeplov. Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: Ja sam Denis Ostrogonac. Slušamo se od 17 i 25.

0: večer, ponedjeljkom od 20 sati.
1: Jedna od najdugovječnijih emisija prvog programa Hrvatskog radija o moru i ljudima uz more, koja se emitira iz centara Hrvatske radiotelevizije, iz centara Hrvatskog radija
2: Dubrovnika,
1: Pule,
2: Zadra,
1: Splita i Rijeke. Svakog petog ponedjeljka u našem programu slušajte Zadarsku pomorsku večer.
2: Ponedjeljkom od 20 sati.
3: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: Kulturoskop.
1: Donosi vam pregled događaja i novosti u kulturnom životu Zadra, Zadarske županije i Hrvatske. Razgovore s umjetnicima, osvrte i najave.
0: Kulturoskop.
1: Budite u korak s kulturnom scenom i slušajte Kulturoskop.
2: Ja sam Dino Kajić, slušajte Kulturoskop utorkom u 20.15.
3: Slušaj Zadar.
4: Radio Zadar.

0: Stare pjesme Radio Zadra.
1: Putovanje kroz glazbenu povijest po vašim željama.
0: Budite dio ekipe koja iz tjedna u tjedan skida paučinu sa starih hitova.
1: Nazovite 314-315.
0: Srijedom, poslije 20 sati. Slušaj Zadar.

Kad bi život moga stavit u dvije, tri riči, uzeo bi pismo šta dušu mi liči, i ovo more, plavo, sivo, sve jedno, i opet pisma, opet pisma. Prošao sam svijet sa valižom nota, bila je livo, bila desno, ma bilo je divota. A u šerva se nisam i život je prošao, ali mi se piva, uvijek mi se piva. Još sam onaj čovjek starega kova i nakon svega put doma greje mi prova. Pinku se smijem, laškam jedro i opet moram pivati. Moram.